0: Slökkviliðin á höfuborgarsvæðinu barst tilkynning upp úr klukkan 10 í kvöldum reyk á Hólmsheiði. Í ljós kom að reykurinn stafaði af varðeldi við sumarhús og því óþarfi fyrir slökkviliðsmenn að aðhafast að sögn varðstjóra. Síðdegis í dag barst tilkynning um 4 ára gamlan dreng sem hafði fest fótinn í trjágróðri við leik í Garðabæ. Hann var losaður eftir að aðstoð barst. Keníski hlauparinn Emmanuel Wanyoni setti í kvöld nýtt heimsmeti 1000 metra hlaupi á móti alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Wanyoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum og bætti þannig fyrra metum 1300 sekundu. Meti var áður í eigu landaðans Noah and Jenny sem hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svohljóðandi, stíf sunnan og suðvestanátt á sunnudag með súld eða rigningu, en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætusamt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun til þess að stela viðskiptaleyndamálum. Apple fullyrðir að OpenAI hefi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur Apple sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptaleyndarmálum annarra fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, er sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndarmál. Hann hafi einnig beðið umsakendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu innan Apple og kynna þá í viðtölunum. Tæknirisinn Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndarmál. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í kvöld til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt á Írlandi og snúa brátt aftur til Íslands þar sem það mun áfram reyna að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Íþróttir, kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varði jöfn í þriðja sæti á Women's English Open mótinu á LET Access mótaröðinni. Mótið fór fram í Manchester. Ragnhildur lauk leik á níu höggum undir pari. Hún var jöfn í efsta sæti fyrir lokarhingin sem hún lék á einu höggi yfir pari. Andrea Bergsdóttir hafnaði 12. sæti á 5 höggum undir pari og Hulda Klara Gestdóttir í því 33. á einu höggi undir pari. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttaleiða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld því er ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 annað kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttaleiða úrslitum, leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður, norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svolhjóðandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Úkraínsk yfirvöld segja að Rússland sér hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarnar flautur ómöður nokkru mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofurhraðskreira skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Tímur Tachenko, forsvarsmaður hermála yfirvalda í borginni, staðfestir á Telegram að eldflugárás hafi verið gerð. Hann hvetur íbúa til að leita skjóls. Í morgun gerði Úkraínu her árás á olíuhreinsistöðar í suðurhluta Rússlands. Árásir Úkraínu manna hafað undanförnu beinst í auknum mæli að orku innviðum í Rússlandi. Harry Bretaprins, eiginkonans Meghan og börn þeirra heimsóttu bresku konungshjónin í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem konungurinn hittir barnabörn sín, hinn 7 ára gamla Archie og 4 ára gömlu Lilibet, í 4 ár. Harry og Meghan hafa ekki heimsótt Bretland saman síðan árið 2022 þegar þau sóttu jarðafur Elisabetar annarar. Í heimsókninni mun Harry sækja nokkra opinbera viðburði, meðal annars Invictus leikana, en Meghan og börnin verða ekki með í för. Engin fundur er fyrirhugaður milli bræðranna Harrys og Vilhjálms. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndu hefjast á ný. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social ítrekkaði Trump þó að vopnahlýja ríkjana væri lokið. Engar viðræður hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjana rættu saman í Sviss. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Íþróttir. Kenyski hlauparinn Emmanuel Wanyoni setti í kvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Wanyoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 sekundu. Fyrra met var í eigu landaðans Noah Enyeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru veður horfur á landinu svolhugandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu, en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlaga átt og vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trylltum mómentum af dansskólanum, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombur fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskránni er eins og dansárið er og hristur kokteilkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stakks

0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Oh, Father, tell me.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma og eyðileggja all landsvæði Írans ef Íranar sýni honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hans hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekaði þó að vopnahlýi ríkjana væri lokið. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, það snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda áfram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Á ef Morgunblaðsinn segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu. Áhöfn Banderos afþakkaði boðið. Úkraínsk yfirvöld segja Rússland sér hafa gert flugskeita árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarna flautur ómöðu nokkrum mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Forsvarsmaður Hermála yfirvalda í borginni segir á Telegram að 6 hið minnsta hafi særst í árásunum. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofur hraðskreiðra skotflauga í átt að úkraínsku höfuðborginni en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við árásirnar. Og þá íþróttir. Kenníski hlauparinn Emmanuel Vanjoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vanjoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundu. Meti var áður í eigu landa hans, Noah Njeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í gærkvöld því er ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 4, úrkoma í grennd heiti 10 stig. Loftþrýstingur 1019 millibörf fallandi. Stykkishólmur sunnan 9, allskýjað heiti 11 stig. Flati á Breiðafirði suðsuðvestan 8 heiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 10, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 6, hiti 11 stig. Straumnesviti, austan 10, hiti 11 stig. Blöndós, sunnan 7, hiti 11 stig. Skagató, suðvestan 10, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig. Grímsey, suðaustan 3, hiti 8 stig. Flati á Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 11 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1018 millibörf fallandi. Seley, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, logn, hiti 7 stig. Papey, sunnan 2, hiti 8 stig. Höfn í Ornafirði, vestsuð vestan 3, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, vestsuð vestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuð vestan 7, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuð vestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðaustan 7, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 200 km norð-norð-austur af Langanesi 1000 millibara lægðardrag sem fer norður. 1200 km suður af Dýrhóli vaxandi 1025 millibara hæð sem tókast norð-austur. 600 km norð-vestur af Hvarfi 992 millibara lægð sem fer norð-austur. Miðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun, þokusúld. Faxaflóamið, suðvestan og sunnan 5 til 10 en 10 til 15 seint í kvöld, þokusúld. Breiðafjörðamið, suðvestan 8 til 13, sunnan og suðvestan 13 til 18 í nótt, 10 til 15 og þokusúld á morgun. Vestfjarðamið. Vaxandi suðvestan átt 10 til 18 í dag, 13 til 18 og þokusúld seinnipartinn. Norðvesturmið. Vaxandi suðvestan og sunnan átt 8 til 15 í kvöld, 13 til 18 á morgun. Norðausturmið, suðvestan og sunnan 8 til 13, vestan til seint í kvöld og 10 til 18 þar síðdegis á morgun, en hægari austan til. Austurmið, suðlæg 8, 5 til 10 í kvöld en 10 til 15 síðst á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 15 í kvöld, 10 til 15 í fyrramálið, hvassast sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í fyrramálið, hvassast en norðan til. Vesturdjúp, suðvestan og sunnan 8 til 13, 10 til 15 í nótt. Grænlandsund, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í nótt, hvassast austan til. Suðvestan 15 til 20 norðan til annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8 til 15, 10 til 18 seint í nótt og 13 til 18 á morgun, hvassast norðan til. Austurdjúp, suðvestan 8 til 13, 5 til 10 miðnætti, suðvestan 8 til 15 í kvöld, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 5 til 13, en 8 til 15 undir morgun hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 í dag og hægari suðaustan til. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13 en sunnan 10 til 15 vestan til í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 8 til 13 en 13 til 18 í kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10 verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Ára ást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma öllu landsvæði Írans ef Íranar sýnu honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkjaher nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Fæsljunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahlýi ríkjana væri lokið. Japanska geimvísindastofnunin JAXA skaut í dag frumgerðað endurnýtanlegri eldflög á loft. Fyrirtækið SpaceX hefur hingað til ráðið lögum og lofum á sviði endurnýtanlegra eldflöga. Vel hefnað tilruna skotið talið framfaraspor í þróun þeirra. Frumgerð eldflögarnar fór ekki hátt þegar henni var skotið á loft í Noshiro í Japan í dag. Hún náði 10 metra hæð áður nún lenti aftur. Flug hennar varði í 40 sekundur. Takashi Ito sem stýrði tilraunaskotinu fyrir JAXA sagði við blaðamenn að honum hefði verið mjög létt eftir að flögin lenti aftur heilu og höldnu. Hann sagði starfsmenn stofnunarinnar þurfa að fara yfir gögn til að ákveða hversu vel heppnuð tilraunin hefði verið. Hann væri þó sannfærður að gagnlegum gögnum hefði verið safnað. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraunir til þess að stela viðskiptalindamálum. Í kærunni fullyrt að OpenAI hefi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hefi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Við lítum að lokum til veðurs, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18 að 25 stigum. Bætir aðeins í vind á morgun og fyrir að rigna vestan til seinnipartinn. Hiti breytist lítið. Á morgun er útlit fyrir stífa sunnan og suðvestan átt með súld eða rigningu, veður verið þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlag átt og vætu samt víða landi næstu viku. Fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur í bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Yfir 600.000 manns hafa verið fluttir á brott úr borginni Wenzhou við austurströnd Kína. Gert er ráð fyrir að fellibylurinn Bavi nái landi í grennd borgarinnar í fyrramálið. Þar búa 10 milljónir manna. Fellibylurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Yfirvöld á Taiwan fluttu 14.000 manns á brott vegna fellibylurins en hann náði þó ekki landi þar. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuðu upp með rótum í úthverfi Taipei. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákveðin öllu meiri vegna fellibyljarins. Krem með kattarmyndu hefur reynst álíka áhrifaríkt og flugnafælur sem innihalda dít til að fæla í burt moskítaflugur. Þetta sýna prófanir á kreminu í Úganda. Kattarmynda er algeng myndutegund. Nafnið er tilkomið vegna þess að jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í. Lyktin fælir auk þess burt moskítaflugur. Myndan hefur ekki verið markasett í þeim tilgangi áður. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Úganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Fræðimaður sem vann að rannsókninni segir að dít sé of dýrt fyrir flesta bændur í Úganda. Því sé mikilvægt að finna ódýrari lausnir. Auk þess hafa áhyggjur kviknað af auknu þoli flugnanna gegn skordýraeitri og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi en malaríu smit berast með biti moskítoflugna. Íþróttir, Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalið úrslitum heimsmeistramóts karla í fótbolta í gærkvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalið úrslitum. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Og keníski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á alþjóðlegu demantamótaröðunni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra met 1300 sekundu. Það hafði staðið í 27 ár. Og þá veðrið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landi norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18 að 25 stigum. Á morgun er útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu. Veður verður þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Útsala. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarson, flyttu verk eftir Bach, Wright og Durufli í hádeginu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðana, sandara og rifsaragleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 11. júlí. Klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgun fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, sigldi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma bráðveikum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, að snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda fram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Á vef Morgunblaðsins segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu, en áhöfn Banderos hafi afþakkað boðið. Kínversk yfirvöld hafa flutt yfir 600.000 manns á brott í aðdraganda komu fellibyljarins Bavi.
1: Gert ráð fyrir því að hann nái landi í grennd borgarnar Wenshu við austurströnd landsins í fyrramálið. Þar búa 10 miljónir. Fellibyljurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Stöðugur vindhraði var mestur 40 metrar á sekundu en náði 55 metrum í kviðum. Yfirvöld á Taiwan gripu til mikillar ráðstafana og fluttu 14.000 manns á brott. Fellibylurinn náði þó ekki landi á eyríkinu en búist var við alltaf meters hárri úrkomu í hluta landsins. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuðu upp með rótum í útkverfi höfuðborgarnar Taipei. Alþjóða flugvellinum í grennd borgarnar var svo gott sem lokað. 920 ferðum í millilandaflugi var aflýst og 280 ferðum í innanlandsflugi. Engin döðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákefðin öllu meiri vegna fellibyljarins.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás á Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Þá veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið í norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustanlands og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun er útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Frétti verður næst sagðar klukka 9, fréttalestri er lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Þetta er þú veist betur fyrri heimstyrjöldina, fyrri hluti.
5: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld. Bráðum verður Úkraínustríðið og að standa jafn lengi og fyrri heimstyrjöldin.
4: Það er kannski auðvelt að hugsa fyrri heimstyrjöldina sem eitthvað fjarlægt og kannski óhjákvæmilegt. En þegar maður skoðar þetta nánar er það allt annað. Ákvarðanir teknar af einstaklingum sem hefðu geta farið öðruvísi. Í næstu tveimur þáttum ætlum við að fara yfir fyrri heimstyrjöldina og í þessum fyrri þætti. Þá er það hann Gunnar Þór Bjarnason sem kemur til okkar. Við ætlum að fara yfir Evrópukortið ár 1914 og þá atburðarás sem leiddi til stríðs og margt annað. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Ég heiti Gunnar Þór Bjarnason og ég sagnfræðingur, menntaður á Íslandi og í Þýskalandi og starfaði lengst að sem kennari í framhaldsskóla Fjölbrauti Breiðholti en líka sem stundakennari í Háskóla Íslands. En hef núna á síðara árum starfa bara sem sjálfstætt starfandi fræðimaður, skrifa bækur og haft lifibrigð mitt af því. Meðal annars skrifa bókum heimstyrjöldina fyrri. Þegar við veltum fyrir okkur hvers vegna fyrir heimstyrjöldin braust út, þá þurfum við náttúrulega að hafa ýmislegt í huga og meðal annars bara landakort á Evrópu. Það sem frægast náttúrulega við upphaf fyrir heimstyrjaldar er örlagaríkasta morð 2000 aldar þegar að ungur drengur Gavrilo Princip skýtur Franz Ferdinand ríkiserfingja í Austurríki Ungverjalandi, eins og það hér þá, 28. júni 1914 og þá fyrir að stað atburður á sem endar rúma mánuði síðar með því að öll Evrópa komin í stríð. En ég talaði landakortið. Sko, Evrópa svo allt öðruvísi á þessum tíma, þar að segja, nú ég að tala árum fyrir 1914, heldur en hún var síðar og í dag. Sko, það svo fá ríki, þetta eru stórveldin dóminir þetta. Það Þýskaland sem náttúrulega stæst og fjölmennast, sem miklu starra heldur en við þekkjum að núna, nær inn í að sem Póland núna og hafði líka og hluta, sem sagt, vestasta hluta Frakklands eða þarna Elsass-Lorraine. Og það ekkit Póland til sem sjálfstætt ríki. Er ekkit Hvíta-Rússland, það engin Eystrasaltsríki, er ekkit Tékkland, engin Slóvakía. Og hitt stórveldi þarna í Mið-Evrópu austurríska keisardæmi eða austurríki Ungverjaland sem svona tvíríki og að sem Ungverjar voru hinn aðilinn og austurríkismenn annar. Yfir þessu drottnar Franz Josef keisari sem hafði verið keisari sko frá 1848 sæll og hann var ennþá
6: það er sko 60 og eitthvað ár þá sem hann keisari yfir þessu það þá þetta gamalt ríki?
5: Já, þetta ríki hafa sér langa sögu þetta eru Habsborgarnir svo kölluðu sem að drottnuðu hérna í Evrópu frægasta konga ætt svona allavega fyrir utan Bretland í Evrópu og þeir höfðu verið á Spáni og, en svo það, gerist þetta að Austurríki-Ungverjaland hérna, það verður uppgjör milli Þýskalands og Austurríkis forræðu yfir eiginlega hinum þýskumælandi heimi og að voru hugmyndur að mynda sko stór Þýskaland þar sem að Austurríki er bara hluti af Þýskalandi en það varð ekki og það verður svona smá styrjöld 1866 milli Þýskalands og Austurríkis sem að þjóðu verið að vinna eða raunar prússar þá því að þá var ekki orðið til sameina Þýskaland og þá var Bismarck svona helsti ráðamaður þar
6: Það er nú nafn sem við þekkjum
5: Já, það er nafn sem margir þekkja og þá verður til þetta öfluga Þýskaland en Austurríki fer í aðra átt og kjörfærið að því semjaði við Ungverja að Ungverja hafi meira að segja og þessin þetta talað Austurríki Ungverjaland en inn í þessu eru tekkar, slóakar Bosníumenn, hluti af Króötum og svo gyðingar og allskins smærri þjóðabrót. Það talaði þjóðsöngurinn, austuríska keisaradæmisins, hann verið sko opinbörlega útgefin á 15 tungumálum. Og þetta fjölþjóðaríki.
6: En þegar þú segir það bara, það mér langar aðeins að staldra við þarna og þá held ég finnur fólk að þetta verður tildurlega löng yfirferð.
5: Já.
6: Að því að við tölum Slóvaka eða Bosníumenn eða hvernig sem það
5: Já.
6: Í dag, af því að við tengjum það við löndin sem þeir eru, eða skilur við, þetta þjóðabrotin frá þeim löndum, það getur ekki verið að þetta hafi verið talað Slóvaka innan austur.
5: Jú.
6: Þannig þetta að það var Slóvaki áður.
5: Já, og það voru komnar upp svona þjóðernis reyfingar í
6: Tékklandi. Okay. Þannig að þetta var ekki bara herði við erum öll austur Ungverjar.
5: Nei, en við, það var ríki, sko.
6: Ok.
5: Hollustan var við ríki og það var ekki rosalega mikil, sko, eða voru ekki mjög sterkar raddir með alveg slóak og tekka og þeirra að leysa það upp lengi vel, en svona magnast það dáldið upp. Þýskaland saminast svo sem heitt ríki, ég talaði Prússland og Bismarck. Prússland var öflugasta ríki og Berlín miðpunkturinn þar.
6: Og ég staldra aðeins þar líka, að því að Prússland, sko hugrenningatengslinn þegar maður segir Prússland, er svo mikið Rússland. Af hverju er þetta Prússland?
5: Ég hætti bara komið Prússar, það voru þjóðflokkur sem bjóð hana fyrir langan lungu.
6: Sem hefur einhverja tengingu við Rússland? Eða það
5: nei,
6: bara...
5: nei, hefur enga tengingu við Rússland.
6: Okay.
5: Þannig ekki nema svona landfræðilega.
6: Já, já, já.
5: En Prússland eins og satt verður, þetta hét á Brandenburg, verður svo konungdæmi Prússland 1700 og verður langa öflugastu ríki þannig norður hluta Evrópu. Og Berlín svona miðpunkturinn í því. Ef þú kikir landakort í dag, þá sérðu Berlín og það eiginlega lengst út í jaðri á Þýskalandi. Alveg upp í Pólandir nú, eða þú veist, það ekki langt yfir í Póland. En þetta var miðpunkturinn í Prússlandi.
6: Að þetta var svo stort ríki?
5: Já, og þá sérðu líka hvað Prússland og þetta þýskumælandi yfirháðsvæði náði langt. En síðan saminast Prússland og Bayern og þessi lönd sem að og rínar héruðin í þýska landi sem hét þá þýska keisaradæmi 1871. Og það bara lang fjölmönnusta og öflugasta ríki Evrópu. Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimsstyrjöld. Því að fyrri heimsstyrjöldin í raun og veru bara völdin og í Evrópu og þannig ertu komið með eitt ríki sem að raskar öllu jafnvægi sem hefur verið. Það hefur verið Prússland, það hefur verið Bayern og sérstætt ríki og líka þarna hér í kringum Freiburg og Hessen og hvað þetta hétt nú alls sem hann. Það voru nokkur ríki og þar áður voru það fullt af ennþá minni ríkjum. Sko.
6: Er einhver pæling að hugsa um þetta eins og Norður Ameríku og síðan fylkinn?
5: Já, já, já, það þannig náttúrulega sko að hluta til að fylkin náttúrulega daldi sérstætt í Bandaríkjum, þau náttúrulega sjálfstæðari heldur en fylkin eða löndin með sér þýskalandi núna, sko. Mm-hmm. En samt eru löndin, þegar kallar þetta lendir, við segjum oft fylkin í þýskalandi dagsins í dag, hafa töluver völd menntamálin og fleira og fleira og fleira.
6: Ég bara, mér minnir alltaf sko, að ég hugsa alltaf til hérna Trevor Noah spjallatastjórnanda þegar hann spurður út í hérna hvað hann finnir skrýtnast við það að búa í Bandaríkjunum eða vera í Bandaríkjunum og hann sagði mér skrýtnast að þetta sé allt saman talið vera eitt land. Þetta eru svo mörg ríki á svo stjarnfræðilega ólíkum stöðum og
5: já, langt á milli,
6: langt á milli og að þau séu einhvern veginn undir sama hatti að reyna að stefni sömu átt er hálfskríti og við vorum að tala Bosníu, Slóvakíu, hérna, Tékkland, allt þetta áðan að ég hugsaði sko hvort að stemningin í Austurríki, Ungverlandi hafi verið eitthvað svipuð varðandi sko af því hvernig sameinar við þessi lönd án þess að vera að gera með hernaðarvaldi, skilur við.
5: Já, það var náttúrulega gert með hernaðarvaldi.
6: Þetta var allt saman bara landvinningar.
5: Það var
6: uppgjör
5: eins og ég sagði, milli Austurríkis og Þýskalands, forræðið yfir eiginlega þessum, getum við sagt, þýskumaldi heimi. Austurríki sem sagt tapar því og fer þá sína leið með Ungverjalandi og öðrum þjóðum þarna og myndar Austurríki og Ungverjalandi að verður þetta keisaradæmi sem það hafi verið. En Þýskaland verður þetta dominerandi ríki og þú sameinar þetta því þetta sko það sem gerist í Þýskalandi eða sem nú Þýskaland að það kemur upp svona þjóðernishreyfing á 19. öld svona það lítið sem Napóleon að vaða þarna yfir sem að segja við um sameiginlega sögu, þetta sama menningin við tölum nokkurn veginn sömu þýsku og þetta allstæðar gerist í Evrópu líka hérna, fjölnismenn og Jón Sigurðsson og allu pakkinn.
6: Já, ég meina,
5: 1908, og það þessi samin, það menningin, tungumálið og að sem sagt ein þjóð eitt ríki, sko.
6: Nú ætla ég ekki að fara of langt í þetta, en það mjög áhugavert, sko, að því að ég var að lesa menning og sjálfstæði með eftir Pál Skúlason.
5: Já.
6: Þá hann að tala nákvæmlega inn í þetta að þegar við erum hann að 1908 öruglega og svona bara fara í okkar baróttu, að þá snýst það rosa mikið einmitt, við höfum sérstöðu, við höfum menningu, og þar að leiðandi ættu að hafa okkur einn sjálfstæði.
5: Já,
6: og þetta er svona...
5: Þetta er svona kjarnin í þjóðernishyggjunni, en það sem fólk gleymir stundum að sko þjóðernishyggjan, hins sögulega þróun þjóðernishyggju er mjög merkileg. En það er ekki þar mér sagt að menn hafi sagt, við tölum saman tungumálið, við ætlum að vera ríki. Við eigum hérna Njálu og við eigum Eddu og við ætlum að vera sjálfstætt Íslands ríki. Þetta tekur alltaf tíma, þetta byrjar yfirleitt hvort sem er hjá Íslendingum, slóvökum, sem þurftur að finna upp ritmálið sitt hér, að hluta til, eða finna upp ritmálið og serbum og fleirum. Þetta byrja sem svona menningarlegt fyrirbæri. Mm-hmm. Og þetta eru það fara með að safna þjóðsögum og eitthvað svona. Og síðan verður þetta svona róttækara og endar í mjög mörgum tilvikum sem svona pólitísk hreyfing, oft fjöldarhreyfing, mjög öflug, sem að krefst sjálfstæðis eða eins og í Þýskalandi, krefst þess að þýskumælandi fólk sameinist í einu öflugu ríki. Það voru margir þjóðir að mjög spældir ég má nota það orð á 19. öld sko þegar Austurríki varð ekki partur af þessu stóra Þýskalandi því það er sama tungumáli nokkurn veginn og músíkinn, Mozart og Beethoven og allt þetta sami kultúrin en það varð ekki en hins vegar urðu þessi ríki svo þegar við komum fram að fyrir heimstyrjöld það að segja Þýskaland og Austurríki Ungverjaland mjög nánar bandalagsþjóðir. Og þá það eiginlega austurríkismenn sem byrja stríði.
6: En þá sko komum við að því að við höfum talað austurríki Ungverjaland, við höfum komið Þýskaland, þetta eru stóri spilarar.
5: Já.
6: Hvar er sko Bretland, Rússland, Frakkland, Spánn. Þetta eru af því ég bara að hugsa sko af því við erum að reyna að finna út hver eru spilararnir hérna á þessum tímabili.
5: Já, það eru þetta góð spurning. Sko það eru náttúrulega við erum búin að vera eða smá tíma í að tala Austurríki-Ungverjaland, keisaradæmið og svo Þýskaland. En það eru náttúrulega þrjú önnur stórveldi í Evrópu. Það í fyrsta lagi náttúrulega Rússland, risa landið í Austri. Og þeir á þessum tíma, sko, Finnland er partur á Rússlandi, Eistland, Lettland er partur á Rússlandi. Síðan er náttúrulega Frakkland, sem var bara svona nokkurn veginn eins og í dag, en mjög öflugt nýlenduveldi. Þeir áttu nýlendur í Frakklandi, náttúrulega Arabaheiminum og víðar. Og síðan er það þetta heimsveldið eina sanna Bretland.
6: Mm-hmm.
5: Og þeirra
6: talandi um nýlendur
5: sko. Þeir voru náttúrulega allstaðar en þeirra megin hugsun sko frakkarnir það var búið að vera átök stríð milli frakka og þjóðverja svona eða þýsku ríkjana sko nokkru sinnum á Napóleons tímunum þá veður Napóleon þarna yfir og síðan í aðdraganda þess að Þýskaland sameinast í eitt ríki þá sem sagt er stuttstríð milli Frakklands og Þýskalands. En Bretland, sem eiga og stórveldi og náttúrulega mesta heimsveldið á þessum tíma, þeirra megin hugsun, sem við einföldum þetta aðeins, er svo að verði ekkert eitt ríki í Evrópu sem gnæfi yfir öll önnur. Þess vegna börðust þau gegn Frökkum á tíma Napóleons til að halda Frökkunum niðri. 100 árum setna þá voru þjóðverjar orðni langa öflugasta ríkið og þá eru Bretar að bregðast við því með því að bindast samtökum eða sem sagt bandalagi við Frakkland og síðan Rússland. Og það er ekkit sjálfgefið eins að Bretar og Frakkar voru að kljást hér og þar í heiminum. Bretar og hérna Rússar voru hérna að togstreitt á milli þeirra meðal annars út á Íran sem nú dálítið í fréttum núna. Þannig að þetta þurfum við alltaf að hafa í huga. Og kannski er þetta rétti punkt tíminn til þess að koma einni hugsun eða benda á einn að þetta var ekkit sjálfgefið, það var ekkit sjálfgefið að Þýskaland og Austurríki myndu vera að berjast á móti Frakklandi, Rússlandi og Bretlandi. Í Bretlandi var Frakklandi í augum margra höfuð óvinurinn. Frjálslyndir Bretar margir hötuðu það að vera í einhverju samkrullu við keisarinn í Rússlandi sem var ímynd harstjórnar og kúnar. Og það voru miklar þreifingar árum saman milli Þýskalands og Bretlands um að finna einhvern veginn út úr því finna leið til þess að lifa í sátt og samlyndi. Það er svo oft sko að því svo kemur seinni heimstyrjöldin og eftir þeirri fyrri og þá sjáum við þetta oft við sem á eftir komum í gegnum svona það sem hefur gerst síðar og finnst einhvern veginn fyrir heimstyrjöldin í aðra þjóðverjarnir aftur bara eins og í seinni og þetta sé einhvern veginn bara einhverju fastar sem hafi svo verið að takast á en þetta þurfti ekki að fara svona og mér finnst einn skemmtilegsta pælingin í sambandi við fyrir heimstyrjöldina er bara og margir sagfræðingar sérstaklega síðar árum hafa bent á þetta og fjallað þetta að þetta var þetta stríð þurfti ekki að skella á. Þetta var hlutu til miskilningur þessi atburðarás þurfti ekki að fara á stað það er eins og sko þegar þetta fræga morðverður í Sarajevo þegar ríkiservingin er skotin það var ekkit sem sagði að það þyrfti að enda með stórstyrjöld, en þá að því að austurríkismenn áttu hluta balkanska að Bosníu, voru búin að innlima það, og þeir voru alltaf einhver núningur milli þeirra serba, því serbar vildu taka þetta allt og búa til stór Serbíu, sem var síðar raunveruleiki og hét þá Júgoslavíu.
6: Mm-hmm.
5: En gallinni sá að þá nota austurríkismenn þetta mor sem tækifæri til þess að þjarma serbum. Og þá segja rússar, serbar eru okkar bandamenn og ef við ætlum að ráðast og þá eru okkur að mæta og þá segja þjóðverjar við austurríkismenn, hvað sem þið gerir við mönnum standa með ykkur?
6: Ok, byrju, nú erum við að koma
5: Og þetta, svona þetta svona af snjóbolti sem veltur á stað
6: Og við erum, sko, og ég fann hann velt á stað Þannig ég verð að spyrja, sko Gavrilo Princip
5: Já
6: Og eins og þú segir, það oft svona í einhvers konar einföldun
5: Já
6: Að þá sagt bara Gavrilo Princip, skýtur Frans Ferdinand í Sarajevo árið 1914 og þá fyrri heimstyröldin hafin.
5: Já, en, það ekki rétt, ég mást ekki fyrir mánuð síðar.
6: En sko, hver Gavrilo Princip og af hverju Frans Ferdinand svona mikilvægur?
5: Já, sko, hann náttúrulega ríkis erfingi sem þýðir það að hann verður næsti keisari Austurríkis Ungverjalands, þess að risa veldis. Gavrilo Princip Bosníu Serbi sem bara að við losa Bosníu undan austurískum yfirráðum og hann bara 19 ára og hann bara í samtökum sem að hétu í raun og veru sameining og dauði ef ég menn rétt en voru alltaf kallu svarta höndin og það sífellt verið að plotta og þetta bara í dag eru svona menn skilgreindir sem hryðjuverkmenn en það bara búið til plan að drepa ríkiserfingjan Og það ekki bara einhver austurkismar, sko. Það bara næsti keisari.
6: Mm-hmm.
5: Og við erum með fjör gamlan keisara. Þannig að hann gat bara keisari
6: hvernig morgur, sem er.
5: Á morgun þess vegna.
6: Já.
5: Og hann bara í heimsóttni í Sarajevo sem að laut yfir ráðum austurkismar. Og það segir við bara tökum að neglum að núna. Og þetta var bara plott, þetta var svona hópur. Og þetta var næstu því bara að runnu út í sandinn, sko. Þeir voru búnir að gera þetta var gerðist allt á einum sunnudegi en þeir voru búnir að plana þetta þessi strákar voru held í fimm eigumann rétt allavega nokkrir en svo einhvern veginn gugna nokkrir einn hendir sprengju og það verður ekki neitt almennlegt út úr því og þá bara prinsir beinn og hann eiginlega að gefa stu þegar að þessi hestalast með hestag með Keisara ríkiserfingja hjónunum, Frans Ferdinand og hans konu, Sofju, rennir fram hjá. Og það var bara miskilningur því að egillinn, sko, sökutólkurinn svo sem að egillinn á þessum hestvagni. Þannig að hann átti að fara einhver leiðin beygir óvart til vinstri, inn einhver götu og þá að kalla stopp, stopp, þú beygði vitlaust. Og þá bara fyrir tilvölinn, þá allt í einu prinsip stattur þar. Allt í einu bara stoppar vagninn, bara rétt það sem hann Og hann bara dregur byssu og labbar upp á skýtur. Og hefði sem sagt ökumaðurinn ekki beygt óvart þarna inn, hafði kannski bara engin fyrri heimsturöld orðið og engin seinni heimsturöld orðið og ekki að Ísraelsríki orðið til. Veist, þetta hangir allt saman saman.
6: Það rosaleg pæling, sko.
5: Já, en þú þetta veist, náttúrulega, sumir hafa gaman að svona hvað, já, ef og svona.
6: En sko, þú veist, ég veit það, og hérna, nú, hérna orsök afleðing og hérna og allt þetta, sko, en það samt svona í einhverjum heimi þetta ótrúleg hugaræfing, hugarleikfimi, að hérna velta fyrir sér, sko, hvað ef það tekur, það einhver sem ruglast ekki. Það einhver sem að, hefna, tekur ekki einhverja beigju og þá fer heimurinn á einhvern allt annan hátt, sko.
5: Ég var einnig svona að kenna þetta upp í Fjörbrönd Breiðholti og þá sagði að fjallum þetta á nasismann og svona rétt einhver nefnandi upp hans. Herru, ég búin að finna hérna sökudólkin á seinni heimstyrjöldinni. Það skólastjórinn í hérna listaháskólanum sem hafnaði Hitler.
6: Já.
5: Ef þau bara tekið hann inn í skólan,
6: nákvæmlega.
5: Þannig geta bara orðið svona annarslóks listamaður dunda sig við það fram og það sem ég var stundum erfitt með að samfara fólk af því að þegar við tölum heimstyrjöld, þá fara allir að hugsa seinni heimstyrjöldina og við yfirfærum svo margt meðvitað og meðvitað yfir á fyrir heimstyrjöldina en það sem ég var aftur að segja eins og núna þá sem sagt þessi spenna sem í alþjóða samskiptum núna á 2026 hún miklu líkari þessari togstreitu sem var fyrir fyrri heimstyrjöld milli stórveldana í Evrópu heldur en aðstæðum eins og voru fyrir seinni heimstyrjöld hún einhvern veginn það komið fasismi við í Evrópu, Hitler komist til valda og það kreppa og þetta var einhvern veginn allt upp í loft og ómögulegt og svona en það var það ekki þannig fyrir heimstyrjöld
6: En hvað gerist þá á þessum mánuði sem líður? Hann skotinn, erfingin deyr, það náttúrulega risamál.
5: Og en, konast líka með segja.
6: Og já, konast, hann skýtur þau bæði.
5: Já, hann, það sagt að hann hafi hikað andartak þegar hann áttaði sig á því hvað þið sáttu þétt saman, sko. En svo skaut hann tæmuskotum og annan fór í hana og hitti í ríkishefingin. Síðan færði sér snjóbolti sem út að spurjum. Þá segja austurríkismenn, þetta eitthvað sem að stjórn Serbíu. Serbía var þá lítið sjálfstættríki.
6: Innan austurríkisungur?
5: Nei, þeir voru búin að stopna sjálfstættríki fyrir utan. En það var bara Bosnía sem var sko hluti á austurríki. Og hluti að Króatíu var hluti á austurríki. Serbía er tiltrúlega nýjórið sjálfstættríki, svona 30-40 árum fyrr. Austurríkismenn segja strax, eða yfirvöld, Þetta þarna Serbíustjórn með puttan í þessu. Nú verðum við að láta þá standa fyrir sínu. Og þeir búa til svona lista, það sem að þeir setja fram kröfur, austurkismenni að sjálfur að rannsaka þetta mál í Serbíu og svona einhverjar kröfur sem að Serbíumenn gátu aldrei fallist á að fullu.
6: En Gavrilo Princip, hann hvað sagður, Serbíu,
5: Bosníu-Serbi
6: og ástæðan fyrir því ef að Serbí er nú þegar sjálfsagt ríki, hvað það að þau vilja Bosníu líka sem sjálfsagt
5: ríki? Já, það er svo síðar
6: og varð. Já, ok, þannig að það er, ok, að ég held að Serbía væri ennþá þarna undir Austurríki-Ungarlandi.
5: Nei, nei, en það var fullt að Serbum hins vegar í Bosníu sem lutu, en Serbía sem land var sjálfsagt ríki,
6: já.
5: En Serbar voru og það var þessi draumur að stofna stór Serbíu sem að við þekkjum síðar undir nafninu Júkoslavía. Og þá setja þess að kröfur að hendur Serbíu sem þeir fallast nú reyndar á, förðu mikið af þeim, en ekki alveg, og svo mánuð eftir, það leið alveg heill mánuður, þá lýsa austurríkismenn stríði á hendur Serbum. Og það var efrilega 28. júli, akkurat mánuði setna og viku setna eru öll Evrópuveldin komin í hár. Þá koma rússar og segja við stöndum með Serbíu.
6: Af hverju?
5: Að því að þeir, sko, það er náttúrulega togstræða milli Rússlands og Austurríkis. Mm. Þeir vildi ekki að Austurríkis með vera að þenja sig út yfir allan Balkaska.
6: Mm-hmm.
5: Að því að þá eru þeir öflugur og ógnuðu siglingarlegum fyrir rússa og svo framins. En það sem stór punktur í þessu og fólk á stundum erfitt með að skilja eða átta sig á þjóðverjar bakka austurríkismenn upp og þá hefði maður haldið að þeir hefðu bara stutt þá gegn Serbum og ef að rússar hefðu ráðist á austurríkismenn sem þeir gerðu svo þá hefðu bara þjóðverjar komið og hjálpað og ráðist á rússa og þetta voru ýmsir í Þýskalandi sem vildu gera Herstjórnin í Þýskalandi var búin að vera ár og áratugi að búa til plan fyrir næstu styrjöld. Og hvernig var planið? Þetta frægt plan sem heitir Schlieffenplan, kennd við hersöðingja sem átti stæðstan þátt í því, sem gerði alltaf ráð fyrir að ef það yrði Evrópustríð þá myndi þjóðverjar fyrst ráðast á frakka. Vegna þess að martraðar hugsun þjóðverja var að berjast með hægra og vinstri.
6: Mm-hmm.
5: Á tveimur vígstöðum
6: sem...
5: þegar þeir voru í miðjunni
6: Las Hitler aldrei þessa matrarplan okay.
5: Jú, hann meiri sig að fylgdinni hann í raun og verið fylgdinni og þess vegna var alltaf planið á þjóðurum alveg sem að hvað gerist, ef við förum í stríð þá byrjum við á Fraklandi að því við erum að sigra þá og svo getum við færði austur og þetta eiginlega nákvæmlega það mjög svona írónist að þetta í raun og verið sem gerist svo á tímum Hitlers hann byrjar á vestur
6: þetta líka Europa, sem hann klúrar
5: og svo fer hann í austur já, hann bara, eins og það er
6: já, en, en, er það ekki já, þá,
5: þannig að,
6: já,
5: veist, ekki vera að fara, það er alltaf að vera vitlust á Balkanskaga, mm-hmm. einhver erkihert og í myrtur austurkismenn fyrir stríði Serbíu þá koma rússar og þegar þeir eru ást að frakka
6: Ráðast að frakka, en sko frakkar, eru frakkar
5: Já, þeir voru náttúrulega í svona lauslu og bandalagi
6: með rússum,
5: rússum.
6: Og, En eru samt ekki byrjar að gera nýtt Þannig nei, að Þýskaland ræðist þá að fyrra
5: bara og þá ráðast þeir á Frakland, þjóðirar Og þá gera það með því að fara yfir Belgíu Og ráða svo niður Það munið einhver þetta tækist En, og, þá...
6: og hvenar þetta? Mánuðið setna bara?
5: Já, já, þetta bara hann í mánuðið setna júli,
6: Og stríðið byrjað
5: ágústbyrjun
6: bara svo sko, fyrsta orustan í, í fyrri heimstyrjöldinni
5: fyrsta skotinu hleyft af 2008. júli það er hann að sögur á Balkanska austurríkismenn og síðan gerist þetta bara mjög rætt
6: mm-hmm.
5: og allur herin fer af stað bara hann í loki júli og fyrstu dagann í ágúst og eftir þegar svona við getum sagt bara þegar vikaliðina ágúst þá eru 20 miljónir hermanna og komnir á stað en það sem ég ætla að bæta við Þjóður ráðast á Frakland með því að fara í gegnum Belgíu. Menn verða að hafa dálítið góða mynd af landakortinu til þess að skilja þetta og fá rísa Bretar upp á afturlappirnar. Þeir eru að hérna svífirða eða sem sagt virða ekki hlutleysi Belgíu og þeir eru að vaði yfir Belgíu og svo ætlar að taka Frakland og þá lístu Bretar yfir stríði að hendur þjóðurum og þá eru sem sagt öll þessi stórveldi komin í stríð. Austurríki, Ungverjaland og Þýskaland saman, Rússland, Frakland og Bretland saman. Ég held að sé sko svona stórvelda pólitík þykir kannski ekki mjög sexy í dag svona fyrir 100 árum, en mjög margt að þessu minnir svo ískikilega á það sem að gerast í dag, það sem eru stórveldi sem eru svona hnignandi önnur að koma upp alveg eins og Þýskaland var að koma upp þarna, Frakland var svona meiri vörn Rússland var að koma upp nú og tala Kína, þannig að þeirra eru svona breytingar á jafnvægi var það alltaf mjög hættulegt fyrir heimsfriðin.
7: Mm-hmm.
5: Ef það skellur á stríð á næstu árin sem að það náttúrulega stríð bæði með Austurlöndum og náttúrulega í Úkraínu og eftir á heikja ef það kemur stríð á mun einhverju spekingar ef þið verði einhverju til
7: mm-hmm.
5: segja, þetta byrjaði raun og veru fyrr, byrjaði í Úkraínu byrjaði í Gaza eða mm-hmm. Íran eða eitthvað
7: mm-hmm.
5: þannig að við lifum mjög erfiða tíma hvað þetta varðar og við getum lært mjög mikið af þessum hvernig þessi stórvelda átök þróust fyrir heimstyrjöld þó hún virðið svona þegar maður lítur fyrst af þetta að vera mjög fjarlæg
7: mm.
5: en hún það ekki
6: sem ég held ég taldi ég held að það sé alveg 100% satt sko hjá þér að þetta er einhvern veginn svo áhugavert að horfa á og þess vegna langaði mig til að tala mynda líka sko af því þú ert búin að nefna Bretland og Bretland rís upp á afturlappirnar og Bretland þarna örugglega með stærsta flota í heimi
5: Já.
6: Og það einhvern veginn svona þeirra hvað segir maður, svona þeirra einkenni eða eitthvað, þeir vilja bara ráða yfir höfunum sem á þessum tíma er held ég örugglega miklu mikilvægara kannski enn í dag
5: Já.
6: Og ég velti fyrir mér bara því þú nefndir á þann að Bretland hafi haft einhver svona stefnu sem að snýst að það sé ekkert ríki sem stendur skara fram úr eða svona, er eitthvað því svona miklu öflugra heldur nöll önnur, það sé eitthvað svona jafnræði
5: á leikvöldunum. Já,
6: Er það ekki á einhverju leiti út af því að Bretland vill vera fremst? Veist, er ekki Bretland fremst á þessum tíma varandi nýlendurnar, varandi sjóherinn sem snýst skiptir ótrúlega miklu máli þarna? Minna, er ekki Þýskaland einhvern veginn að reyna að vera með jafnmikinn sjóherinn bakka síðan frá því plani? Veist, er þetta ekki líka, að því hún nefnir jafnvægi, sko? Bretland segir

0: það til sem nefna hér. Annars vegar er náttúrulega Bandaríkin í raun voru orðið öflugasta efnahagsveldi heims á þessum tíma.
1: Mm-hmm.
0: En þeir voru ekki svona mikið, hvað við segja, út á við eins og við þekkjum þar núna frá síðari áratugum og í kaldastríðinu. Þjóðverjar voru sem sagt orðnir meira efnahagsveldi heldur en Bretland.
1: Mm.
0: Þannig að þeir hafðu tekið fram úr þeim í svona iðnar framleiðslu og það mikill uppgangur í Þýskalandi þarna fyrir aldamótin og og eftir aldamótin. Þeir voru eitthvað að rembast við eitthvað flota en bretta, þeir raunum eru ógnuðu aldrei flota bretta.
1: Mm.
0: Þannig að það að koma upp nýlönd, en brettar eru náttúrulega auðvitað heimsveldið, sko, ég
1: meina,
0: veist. Þeir eru bara alls staðar.
1: En hvernig eru frakkar í stakkbúni til þess að standa í þessu og líka ja. Rússar? Þú veist, eru ja. Þeir, eru allir, að því þú sagði sko, Þýskaland hefði verið með einhvers konar plan í gangi, vitum við eitthvað sko, hvað frakkar eða rússar voru að plana og snýst þetta landvinninga fyrst og fremst?
0: Já, sko, það var ekki hugmyndin hjá frökkum að leggja undir sig, þeir vildu bara að, sem sagt, tryggja það að þeim stæði ekki ógn á Þýskalandi, eins og það var orðið svo öflugt, það var náttúrulega miklu fjölmennara ríki Þýskaland heldur en Frakkland. En það var hins vegar í Þýskalandi og við erum mikill óttu við að svona sem kannski sambarlegur við þann óta sem sumir bera í brjóstika hvert Kína í dag. Það var mikill óttu um að Rússland væri að verða öflura, öflura og öflura.
1: Mm.
0: Og það þyrti fyrr eða síðar eða ef að segja það myndi fyrr eða síðar koma til einhvers konar uppgjörs við Rússland.
1: Það var bara tímasvísmál.
0: Já, menn sögðu, og þess vegna voru sem sagt, mjög sterk öflunan þýska hersins sem sögðu við verðum einhvern veginn, rússar eru alltaf fjölgi hernum og sem reyndi síðan ekki mjög eins og öflugur að menn heldu og við verðum að stoppa þetta og það betra að fara núna heldur en eftir 3-4 ár þegar þeir verða konum með ennþá öflugur hér. En það hefur nú stundum verið sagan með og minni kannski daldið á nútímann og stríði í Úkraínu að rússarnir þrátt fyrir þennan fjölmenna hersin reyndust ekki eins öflugir á vígvellunum og menn höfðu óttast. En þeir unnu samt nokkra sigra. Alveg eins og í dag að hverju hefði trúið því að rússar væru enn klást við Úkraínu 4 árum.
1: Já.
0: Bráðum verður Úkraínu stríðið búið að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin. Að muna bara einhverjum vikum held ég. Já.
1: En sko, ok, við erum hann ára 1914, 28. júli, mánuð eftir morðið. Það sem ég velti fyrir mér þau eru öll komin í stríð.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað þýðir það? Er þetta, sko, hver að ráðast hvert? Er þetta bara Þýskalandin í Frakkland?
0: Inn í Belgíu, yfir Belgíu, já.
1: Og hvað gerir Bretland, hvað gerir Rússland? Ráðast rússar inn í Austurríki-Ungverland?
0: Já, það verður, sem verða átök þar.
1: Mm.
0: Svo verða líka átök í, ætli að nota aftur orðið, Prússland, Austur-Prússland, milli þjóðverja og rússa. Þannig að hafa verið að berjast í, þarna, með milli, er þýskar hersveitir að berjast við rússneskar, í Austur-Európa sem kannski Hvíta-Rússland núna, Póland, og þar það eru austurríkismenn að reyna að herja á Serba og gengur illa að klástu þetta litla ríki. Síðan verða átök í milli austurrískra og rússneskra hersveita í Austurríki, að þarna landamærum Rússlands og Austurríkis. Síðan eru það náttúrulega Bretar sem senda hermenn á vettvangi Evrópu til þess að berjast með frökkum og stoppa þjóðverja. Þannig að við erum með í vestri frakka og breyta á móti þjóðurum, belgar náttúrulega berjast eitthvað, en það er aðlega breytar og frakkar móti þjóðurum í vestri. Í söðri eru það austurríkismenn á móti serbum, í austri eru það austurríkismenn á móti rússum og svo í austri líka norðar.
1: Mm-hmm.
0: Það er að segja að ég átt að Eystrasaltina, þessum er núna Pólland og Hvítarússland, þar eru þjóðverjar að berjast við Rússa. Þannig að þetta er svona línan. Síðan stóð þetta í rúm 4 ár, Ítali blandast í leikinn seinna, Bandaríkjamenn blandast í leikinn, Rússar detta út, þetta er náttúrulega rosaleg saga. En þetta er upphafið, eins og ég lýst því.
1: En hvernig þá byrjum við að fara einhvern inn að þið segir, þetta eru 4 ár?
0: Rúmlega, það byrjar í

0: í júli, ágúst og vopna hlýja í nóvember.
1: Og hvernig pökkum við þessu, hvar, bara 1914, sem dæmi, hvernig svona, ofta að einskjöla, ebb and flow, hvernig andar þetta stríð, sko? Og sko, fyrir að fyrsta líka, langa mig smátt líka til þess að tala hernaðin sjálfan.
0: Þú talar hvernig styrjöldin andar, það var þitt orðalag. Mm. Sko, það sem að fyrirhjöldin þekktust fyrir eða þú lítur á, sem sagt, vígvöllin. Það þessi skotgrafa hernaður í Vestur-Evrópu sem var í raun og veru bara Norður-Frakkland og smá sneiða Belgíu. Því það sem gerist, þjóður æða þarna stað og allar taka Frakkland áður með því snúa sér í austur að rússum og þeim verður mjög agengt, þeir bara komið mjög nálægt París en þá verður undrið við Marn, Frakkun tekst að stöða þá. Bara þarna haustið, stríði hefðin geta verið lokið bara fyrir jól og þannig fórum enn á stað margir með þessa bjartsýnum hugmynda. Æ, bless, bless, við erum komnir tilbaka fyrir jól. En það gerist ekki og þá fara herirnir í vesturhlutunum, í Frakklandi, að grafa sér niður þjóðirjar og frakkar og breytar hins vegar. Og vílínan í fjögur ár breyttist eiginlega ekki neitt. Það minnir sumt á það sem að gerast núna í Úkraínu, það sem að rússar að sækja fram og þeir hafa nú verið svona mjaka sér fram, en mjög lítið, og ég vil tapa núna síðustu vikurnar smá, þetta þessi kyrstaða, þessi skotgrafa hernaður og skýringin af því, ákvörðu þetta gerðist, einfaldlega svo að varnartæknin var betri en sóknartæknin. Það voru komnar til sögunar vélbyssur og þegar að þú ert búin að búa vel þig í skotgröf og vívirkjum og það kemur fótgöngulið að ráðast á þig þá getur einn maður á vélbyssu sáldra niður 100 manns á nokkrum myndum sko. Og þetta er náttúrulega óhugnalegt og það þetta sem gerist en menn held alltaf áfram að reyna að brjótast í gegnum vílunina, en það tókst ekki, þannig í vestur, svo allt annað þarna í söðri og austri, en í vestur, og það það sem þetta stríð þekktast fyrir. Það þessi kista skotgrafa stríð í Vestur-Evrópu, og það ennþá ég ferðast þarna og farið í skotgrafir sem eru enn 100 ára gamlar. Það mjög áhrifaríkt. Og það eru til lýsingar á þessu, og það eru sko, nöfn á einhverjum orustum eins og Somme og Verdun, Ég, við þurfum ekki að sökka okkur hún í það.
1: Akkur ekki, ég var hans til.
0: Já, átti, sko,
1: þú nefndir sko, hvað sagður, við mann, nei, eitthvað svona, hérna, sem, það sem frakkar stöðva þjóðverja, kraftaverki.
0: Já, marn.
1: Marn.
0: Já, hvernig, ég tala ekki fransku, en þetta er ekki góður að framburð.
1: En þú veist, til dæmis eins og það,
0: já.
1: Hvað það sem gerir það verkum að þeir stöðva þá?
0: Já, það bara tósta að stoppa þá. Þjóðverja gerðu kannski ákveðu mistök en frakkun bara tósta að stöðva þá. En ég segir heldur áfram og þú vilt spyr meira um stríð. Það til dæmis að tvær þekktustu orustunnar eru þarna 1916 með Somme sem á og Verdun sem er staður þarna austarlega í Frakklandi og það svona fyrir breyta þetta svona daldið martraðar martraðakent, eins og þeir eru búin að láta þeir eru ákveða að sækja fram þarna ákveðan stafið Somme og þeir eru búin að vera að láta stórskotaliði sko bara rignir yfir þýsku línuna hérna fallbyssu sprengjum og breska herdjóstjórnin segir við ætlum svo að sækja fram eða ákveður að sækja fram þegar að búa einhvern veginn tæta þessa varnalínu en það bara tókst ekki Og svo þegar að komið að þessum degi, þarna sumarið 1916, að þá eru 20.000 breskir hermenn sem eru drepnir á fyrsta degi. Þegar varna lína þjóður, það hefði ekki tekist að brjóta hann á baka aftur með þessum fallbyssu árásum. 20.000 manns, það er svona eins og allir, hvað eru margir krakkar í framhaldsskóla á Íslandi í dag? Þú veist, það er bara, þetta er svo, ótrúlegt blóðbað og þetta eru mest strákar bara títut. Og sumir fættir á Íslandi, þá var svona, kannski ræðum það setna. En það, og þetta sem sagt, gengur ekki að brjótast í gegnum viljuna, hvorki brjóttum og frökkum tekst það ekki og þjóðurum ekki heldur og það þessi kistaðan. Hins vegar miklu meiri hreyfing fyrir austan. Þar gengur rússum alveg þokkalega til að byrja með, en síðan vinna þjóðverjar mikinn sigur á þeim og það gekk ágætlega hjá rússum gegn austurríkismönnum fyrst, en síðan þegar þjóðverjar kom og hjálpa þeim að þá fer að ganga verð. Og það enda náttúrulega með heimsögulegum atburðum að rússar draga sig út úr stríðinu 1917 eftir byltinguna. Og það byltingin í Rússlandi með Lenin og Trotski og allt það. Af því það var gríðarleg óanægja í Rússlandi með sem sagt gangstríðsins og hvað margir féllu og hvernig þetta hafði þróast allt saman. Og síðan komur Lenin og bolsévikarnir, kommúnistarnir og lofuðu friði og náðu svo að ræna völdum þarna hausti 1917 sem breytti mannkynssögunni. Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á. Rætur flestra þeirra megin atburða sem verða á 2000 öld liggja í fyrir heimstyrjöldinni. Þar að vera náttúrulega rússneska byltingin, oktoberbyltingin sem að leiddi svo til þess að Sovjetríkin voru stofnuð. Mjög ofarlega blaði en það fleira. Fasismin verður raun og veru til í skotgröfum fyrir heimstyrjöldar.
1: Okay.
0: Það er mörg að hyggja.
1: Það er mörg að hyggja og ég er svona velta fyrir mig sko að þú sagðir sko að rússar draga sig úr hérna 1917 sem er þremur árum setna og það er pattstaðana frakkar Bretland þjóðverjar.
0: Já.
1: Ef við tökum kannski bara til að byrja með, ætla þjóðverjar í byrjun bara sigra frakka og eins og þú sagðir, klára þetta fyrir jól og
0: fara svo austur,
1: og fara svo austur af því að Og þá snýst það ekki landvinninga heldur bara að grafa undan fraklandi þannig að þeir sé engin ókn lengur.
0: Já, kannski hrifsa til sína Ísland.
1: Jú, smá í viðbóð, það bara einhver bónus fyrir stöðra, en þetta snýst herðu, ráðast á það fyrst,
0: Já.
1: Klárum þá af og þá getum við einbytt okkur á öðrum stöðum.
0: Já.
1: Það einhvern veginn axlast þannig að Bretland segir, herðu, þið fóruð í gegnum Belgíu, nú erum við pirraðir þannig að við förum með og þá verður pattstaða þar. Mm. Hvað eru rússar bara reyna að styðja Serbíu eða eru þeir að reyna að ná sér í land líka? Eða er það bara alltaf einhvers konar bónus?
0: Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er góð spurning, stór spurning. Þeir eru náttúrulega fyrst og fremst það sem að það er náttúrulega bara átök um forræðið í Evrópu. En svo er þarna áhrifasvæði í suðaustur Evrópu. Það sem er svona undirliggjandi sem að gera, sko, Tyrkjaveldi hafði verið gríðarlega öflugt og náð langt...
1: Það var að tala Ottomanveldi.
0: Já, Ottomanveldi, það er náð langt upp á balkanska, þessum er að þessi múslimar í Bosníu, fólk er stundum allt, hvað er þessi múslimar allir að gera í Bosníu? Það er arfur frá langri eða löngum yfirráðum Ottomana á balkanska, en þeir hafðu verið hnignandi veldi og þegar að þeir eru svona að draga sig, þá kemur spurningin, það var alltaf að kalla þær sjúki maðurinn í Evrópu, eða ekki, já. Og þá myndast tómarum, og hver á að fylla þetta tómarum? Það eru náttúrulega hluta til þjóðirnar sem þarna voru, sem aðurlega sjálfstæði. Serbía verður sjálfstæðríki, Rúmenía og Búlgaría, og svo vilja serbar fá fleiri þjóðir í Balkanska með sér í hérna. Eitt öflugt ríki. Grikkland var fyrsta ríki til þess að, það var alveg bara 1800, sem sagt, á fyrir hluta 19. aldar. Hafði verið undir yfirráðum ottomana og þeir eru alveg sjálfstæði. Hvað stórveldin var þar, þá er þetta spurning um ítök, siglingaleiðina inn á svarta haf, hver ræður því og svo framins. Þannig að þetta eru bara svona dæmingir stórvelda átök, baráta um áhrif og áhrifasvæði og svo framins. En það var ekki þannig að rússar ætluðu að leggja undir sig Þýskaland.
1: Nei, nei, nei.
0: Eða þjóðar ætluðu að gera Moskvu af einhverju þýskri borg, það var ekki þannig.
1: Nei. En hvernig er þá, eins og að því við tölum og þú sagði, það er þessi pattstaða þarna, Þýskaland, Frakland, Bretland. Hvernig eru orustunar og átökin þá austar eða sunnar?
0: Já, þeir eru náttúrulega bara mjög svip, en það er bara, sem sagt, einhvern veginn dýnamikinn í átökunum, þar er öðruvísi, þannig að það verður ekki svona pikkfast. Þetta voru skotgrafir þar líka og svona.
1: Mm.
0: En þjóðurinn tekst að vinna afgerandi sigur á rússum, þannig í austri, 1917 og semja við þá. Og það er mjög fróðlegt að það var gerður sem sagt frægur friðarsamningur 1917 milli Þjóðverja og Rússa. Með mér kendum við borg sem heitir Brest-Litovsk. Og ef þú kíkir á landakort og hvernig landamærin eru samkvæmt þessum samningi og kíkir og lítur sig hann á landakort í dag, sko, þá liggur við að mér segja við séum að berjast ennþá á sömu línu, sko. Þú veist, þetta bara þetta Úkraínu, þann hluta af hérna Evrópu, þetta sem hversu langt á áhrifasvæði Rússa að ná og Rússar náttúrulega þurfa að láta þjóðurum eftir. En þegar þjóðurum voru búnir að vinna sigur á Rússum og þvinga þessum friðarsamningi upp á þá, 1917, sem geristurinn voru ekki sko, endalega fyrir snemma árs 1918, þá faraðar að færa herdeildina vestur. Nú bara tökum við brjóðustu í gegn. Nú tökum við allar herdeildina sem voru að lemja á rússum, farum með að vestur, leggjum allt í það. Og það var, sem sagt, hefði hugsanlega getað gengið og það gekk vel fyrst, en svo ekki. En þá hafði annar heimsögulegur atburður gerst. Ég var að tala að hafa bylting í Rússlandi og þeir dragast út úr stríðinu og neyðast til að undir þetta friðarsamla mjög óhagstaðan friðar samtmála við Þýskaland.
1: Sem fælst þá í hverju?
0: Sem bara þeir þurftu að gefa eftir land.
1: Já.
0: Svo var það spurning sko hvernig það hefði orðið hvort að Þýskaland, hvað mikið þeir hefði tekið, hvort að Úkraina hefði orðið sjálfstætt land eða Pólland stækkað, hvað svona Pólland ánþá var til eftir fyrir heimsturöldin. En það hefði senni tíma að sagða. En það sem hefði gerst í vestrinu og annars staðar var annar heimsögulegur atburður. Það talaði um þess að tvo atburði 1917 sem breyttu mannkynssögunni. Annars vegar er rússneska byltingin, oktoberbyltingin, er enda að byrja sem febrúar eða marsbylting, borgarileg bylting og verður svo bylting Lenín, svo þeirra. Hins vegar er það þáttaka bandargemanna í stríðinu. Þeir koma inn í stríðið 1917. En verðaði sko að fyrir geta mun þá að ráði fyrir 1918. Og það var vegna þess að fyrir heimsturöldin snerist miklu meira eins og allar þessar stóru styrjaldir meira en átök á vívellinum. Hún snerist líka bara hver fara að borða, hampan og meilandsban og komið veg fyrir að vistir flyttust. 1916 og 17 er þýskur almenningu farin að líða satt. Líða hungur, það var skortur að tala næpuveturinn og ég veit ekki hvað og hvað og Bretar reyndu að útiloka að vistir bærust sjóun til Þýskalands með Habannu, en Þjóðverjar voru með það sem að þeir eru kannski frægjasti fyrir, voru með kapota og þeir voru að skjóta niður og þeir byrja þarna 1917 það bara lýsa þær yfir ótakmörkuðum kapota hernaði. Þannig að þeir bara alltaf að stoppa alla verslun við Bretland, öll kaupskip sem voru að fara til Bretland, bara skotið niður. Og þá verða bandarísk skip fyrir barðinu því. Og þá...
1: Poke the bear.
0: Þá verður þeir að dragast þeir þannig inn í stríði. En það munaði og þeir voru komnir þarna mörg hundruð þúsund hermenn og ég mani, veit ekki hvað, ég voru margir á endanum, en það munaði þá að loka sprettinum þarna 1918.
1: Þetta var fyrri hluti af tveimur fyrri heimstyrjöldina. Í næsta þætti tökum við upp þráðin og skoðum stríði frá öðru sjónarhorni, skoðum karakterana og bakviða, þær afleiðingar sem að endanum mörkuðu næstu 100 ári. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka ykkur fyrir að hlusta, þakka Gunnari fyrir að vera með okkur, einstu aftur næsta þætti. Þetta var Þú veist betur fyrri heimstyrjöldina.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengjan.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

0: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Útsala, útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvarteti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarsson, flyttu verk eftir Bach, Wright og Durufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsara gleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkja her reiðubúin til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
4: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeiti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. 1000 flugskeita til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir um að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær um að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróður eldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og hafa 1500 manns þurft að flýja heimili sín. Bætt veðurskilyrði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið er rakara í dag og nær logn á þeim stöðum sem urðu verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú komnir að því að slökkva eldana beint að því er héraðs yfirvöld segja en hinga til hafa starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátti í 70 ferkilometrar lands hafa brunnið og 12 farist í eldunum til þessa, en flestir þeirra eru ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn er leitað að fleiri fórnarlömbum en 7 manns er saknað. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þau. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleik kvöldsins klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss er klukkan 1. En fréttalest er lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.
7: Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer.

viti þitt mála, hverja mann að alltaf skýrt, að glínur og bleikar varir brosið svo hýrt.

0: jeg, nu lægger jeg efter ferie af sin fund.
1: Velkommen og fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástfö.
3: Já, komið þið sæl og blessuð, þá leggjum við að stað hér í fram og tilbaka á Rástfö. Felix Bergsson og Anna Guðrún Sigurðardóttir með ykkur hér alveg fram til hádegis fyrir þetta.
4: Heldur, við mætt bara, beinustuleg, við ætlum að fá fylgja ykkur hérna í dag og einmitt ræða svona við hinn og þessa í dag. Við ætlum að hérna, fara hans yfir kannski svona helstu hátíðna sem eru í gangi um helgina og ræða kannski hans fótboltan líka.
3: Nákvæmlega, ýmislegt skemmtilegt. En við byrjum á Megasi og það er náttúrulega ástæða fyrir því. Hann féll frá á dögunum og ég gerði hann svona ganninu að spyrja aðeins inn á Facebook.
4: Já.
3: Hver réttu, hvað var uppáhalds megasalæði?
4: Og þú fyrst heldur betur viðbröð.
3: Svakaleg viðbröð, alveg bara svakaleg
4: viðbröð. Það var vantað ekki, sko.
3: Já, og þarna, þetta var greinilega lang, eða lagi sem fólk nefndi lang oftast, tvær stjörnur.
4: Já, þetta mest uppáhaldi.
3: En það var alveg enda laust, sko. Það bara fólk alveg bara, það áttu allir sitt megasalæði.
4: Einmitt.
3: Og þarna... Þannig að það var mjög áhugavert.
4: Það er skemmtilegt.
3: Og við kannski svona hendum inn einu og einu í þessum
4: þetta. Já, það ekki.
3: En við ætlum að byrja á því í dag að svona kíkja það sem gerast á deginum og hringja svo Norður Landsmót.
4: Já, Landsmót hestamanna.
3: Já.
4: Það er alveg nóm að vera þar í dag. Þetta er síðasti dagur mótsins, náttúrulega í dag. Þetta er búið að vera í gangi síðan síðustu helgi að sunnudaginn síðasta.
3: Já, akkurat.
4: En þetta er alveg langt og gott mót.
3: Áskeið Leiðar sem er framkvæmdastjóri landsmót sem svona allar að vera í símanum og það væri illa gert að spyrja hann mikið út í hestana þegar mér skilst hann sé ekki mikið.
4: Hann er ekki mikið.
3: Hestanum, en hann er mikið sérfræðingur í að halda hátíð.
4: Mótið, já, halda svona gott hestamót.
3: Já, halda bara halda hátíðir, já, mætt. Hann er sko svona viðburðar sérfræðingur.
4: Já, einmitt.
3: Og náttúrulega orðin það ekki síst við það að halda bræðsluna á Borgarfirði
4: Eystra.
3: Þessi ár.
4: Það er svo mikla hátíð.
3: Já, við heyrum í honum hér á eftir og svo er það fá við dýfurnar sjálfar Selma og Hönsu hér í spjalli.
4: Já, dýfurnar sjálfar, það er bara rétt hér, sko.
3: Já.
4: Aðal dýfurnar, það verður fjör, það verður hérna, náttúrulega, þetta er djassin á Jómfrúni sem verður núna setni partin í dag.
3: Já, það er verða þar og svo er það alltaf eitthvað að gigga og svo bara gaman svolítið að spyrja út í þeirra samstarf.
4: Já.
3: Ég held sko að hann sagði mér sér verið með Selmi í Jerusalem hérna 99 sko.
4: Ok.
3: Þurfum að spyrja hans út í það.
4: Við þurfum eitthvað að fóraða það.
3: Hún var að minnsta okkur í 2006 í Kiev.
4: Ok.
3: Alveg pott í þetta.
4: Já.
3: Það var eða 2005. Og þarna, já við spyrjum það aðeins út í þetta betur. Svo ætlum við að fá fótboltanörd í heimsók.
4: Einmitt. Hann Kári Tulinius ætlar að koma hérna til okkar sem skrifar í The Guardian fótbolta.
3: Ná.
4: Við ætlum að ræða kannski svona svolítið HM í fótbolta sem er svolítið á allra vörum þessa dagana og svona hérna kannski sér leikmenn sem eru líka að vekja svolítið athygli og svona.
3: Já og svo bara svona líka aðeins að hann er sko, hann í raunin hann er svona byrtist, það byrtast svona frasar frá honum inn á Guardian við og við sko. Hann virðist sko senda inn einhverja sko hugmyndir og þeir byrta þetta sko.
4: Ok, einmitt.
3: Þannig að við þurfum eiginlega sko spyrjum út í hvernig kemur þetta sko samstarfsan við sko einn stærsta fjölmiðil í heimi
4: einmitt.
3: Til og sérstaklega í þessu og þarna hann var með mjög áhugaverða fæstlur hún í daginn sem hann vísaði í sko var að vísa í einhvern argentínskan fótboltaþjálfara og mjög svona, okay, það var mjög það nördaði alveg yfir sér, ég þurfti bara að skoða það má sérstaklega þetta var svo áhugaverð þannig að við verðum að heyra betur á því og
4: algjörlega.
3: Hann var svolítið fyrir Kristján Freyr sem hér vinur var samstarfsmaður Kára.
4: Já.
3: Hérna í Kanada. Hérna sá hann í bókabúð og hann kom alveg að fjöllum að gá túlinni sem þið áhuga fótboltan.
4: Já, komum óvart bara.
3: Já. En við höldum áhuga í fótboltanum með Erling Haaland.
4: Já.
3: Hann kemur að vísa ekki sjálfur.
4: Hann kemur ekki sjálfur því miður, við þurfum að hryggja ykkur með því. Hann Já. Er ekki að koma hinga til okkar. Heldur, ætlar hann Erla María að koma til okkar og ræða hans um... Já, hann hefur verið svolítið mikið til umræðu, hann hérna Haaland, svolítið mikið á samfélagsmiðlum svona um hann. Og töskunar hans hafa líka vakið svolítið athygli.
3: Ég lasa bara hreinlega í gær að hann væri sá leikmaður á HM sem væri mest skoðaður á samfélagsmiðlum.
4: Já, það kemur ekki vart. Hann er, finnst mér, allavega bara einhvern veginn allstaðar á internetinu þessa dagana.
3: Heyrum annað megasalag og mér langar til að rifja upp þætti sem við Margrét Blöndal gerðum í Kanada hérna, gestir út um allt hérna þeir
4: Já.
3: Á Akureyri og þar vorum við með sko, hljómsveit og fengum listamenn í heims og Valgerður Guðnadóttir kom til okkar einu sinni
4: Einmitt.
3: Og þá söng hún megasalag sem heitir Orfeus og Efidís og eitt af þessum lögum sem að mjög margir hafa
4: margir voru hreinir af
3: við skulum heyra flutning Valgerðar Guðnadóttir með hljómsveit Hjörleifs og þetta hljómar svona Hjörleifur Örn Jónsson heitir hann við þetta og þetta Orfeus og Efidís

0: Já, hún er Valgerður Gunnarsdóttir, þetta er eitthvað magnaðasta rödd sem við eigum í íslensku tónlistarlífi. Hún gerir þetta alveg einstaklega vel, Orfeus og Evridís er þetta, og þetta er náttúrulega af plötunni Óbleikum náttkjólum sem hann gerði með spilverkinu.
1: Einmitt, kom út 77.
0: 77, og spilverki var náttúrulega alveg rosalega virt á þessum tíma, ég held að ég hef að lesa eitthvað að það er gert tværa þrjá plötur á þessu ára og þessi var ein þeirra.
1: Já, einmitt, það er þessi.
0: Magnað stöf. Alveg einstaklega vel gert, gaman að rifja þetta upp og við heyrum meiri megas eftir því sem líður þáttir en það voru fleiri sem hérna frá í vikunni. Bonnie Tyler, við verðum að heyra eitt Bonnie Tyler.
1: Við verðum að Bonnie Tyler, sko, hvað er í gangi með þetta, minnst þetta ár búið að vera bara...
0: Já, eins og einhver sagði, árið sem tónlistin dó bara.
1: Já, þetta er svolítið svoleiðis.
0: Maggi Eiríks og Björgur Halldórsson.
1: Það er bara,
0: Negas.
1: Nú segi ég stopp.
0: Já, nú segi ég stopp.
1: Ekki meir, ekki meir, við meir við hérna.
0: Ekki meir, Geir, ok.
1: Ekki meir.
0: Fá með auðlýsingar og svo höldum við áfram.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
4: Fram og tilbaka.
6: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er þetta lagið Landslide með Fleetwood Mac.
1: Og þetta tengist deginum eitthvað?
0: Þetta tengist nefnilega deginum svolítið.
1: Þessi,
0: já, þessi plata þeirra, sem er oft kölluð The White Album,
1: mm-hmm.
0: hún sem sett kom út á þessum degi fyrir 51 ári síðan. Hvorki meirinni minna enn. En platan heitir bara Fleetwood Mac.
1: Hvers vegna hefur Fleetwood Mac allt í hennu náð svona mikill hilli meðal ungs fólks? Hvað
0: sko, gerðist það? Það er bara frábær spurning.
1: Er þetta TikTok fræðið einhver?
0: Það er náttúrulega, það er einhver lög sem að hafa svolítið náð einhverju hæðum á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það kannski helst sem þetta eftir hug Silver Springs, það var náttúrulega hefur mikið verið spilað núna samfélagsmiðlum sem hluti af einhverju svona, einhverju internet trendi sko.
1: Já.
0: En svo er þetta bara, held ég, svolítið svona einhver klassisk tónlist sem að einhvern veginn bara virkar sko.
1: Já, Hérna, við ætlum að fara að kíkja á það sem gerist á deginum og byrjum á hlust á Björk af þeirri frábæru plötu debut sem að fór í því að setja á breska vinsældalistanum á þessum degi.
0: Já.
1: Byrjum öllum þessum árum síðan. En svo förum við að kíkja á þetta allt saman.

0: Þetta er svo dásamlegt.
1: Þetta er.
0: Og manni fannst þetta sko eitthvað að frumlegasta sem maður hefði heyrt.
1: Já.
0: Að nota þessar indösku trommu og þennan sko, þetta var einhvern veginn þetta á
1: þessum tíma. Framandi.
0: Já, þótti framandi. En sko, hún er svo mikið trendsetir að það leiði ekki alveg.
1: Nei, áraugulega, allir bara fannir í ummitt.
0: Það er bara þannig.
1: Allir komnir í trommunnar.
0: Þetta var debut sem kom út þetta árið 1993 og fór beint í þriðja setu breska vinda. Þetta eftir júli. Gaman að þessu.
1: Gaman að þessu.
0: Já, en í dag semst eftir júli og þetta mun vera 192. annar dagur ársins, hvorki berni minna. Og... Já, það fór ekkert að gerast svona almennilega fréttnæmt á þessum degi á Íslandi fyrir en í byrjun 19. aldar.
1: Já, ok, einmitt.
0: Þá er árið 18. var alþingi afnumið með konunglegri tilskipun og í þess stað stofnaði lands yfirréttur.
1: Já.
0: Nú þekki ég ekki þessa sögu nógu vel til þess að geta einhvern veginn
1: hjálmið. Það er bara hérna í þaula.
0: Nei, þú veit að meila setja bara alla í þetta, allir má bara
1: tekur þetta. Já, fá hann í þetta mál.
0: Já, þú veist, þetta er frábært áttunum morgunum fyrir heimstyrjöldina.
1: Já.
0: En þessu Gunnar sagfræðingur er svo magnaður, hann er þekkið þetta svo vel. Og svo kom önnur auglýsing Jörundar hundadaga konungs. Það byrtist að þessum degi árið 1809 sem að tilkynnta hann tekið þessi stjórn landsins. Það er svo stórmerkilegt má þetta með hundadaga konungin.
1: Já, hann er þetta rosalegur. Jörundur.
0: Já. Og svo sildu fjórumenn og þinga í sísla stað árið 1863. En þeir hugðust nema land í Brasilíu og gerðu það.
1: Þeir gerðu það?
0: Já, þetta er stórmerkilegt að
1: Brasilíu
0: farana. Sko, Sigursteinn Másson gerði einhverja þætti Brasilíu farana.
1: Brasilíu farana? Ég bara aldrei heyrst þetta.
0: Nei, og þetta fór, sko, þetta var bara, menn voru að fara í vestur heim, sko.
1: Ok.
0: Það sem tíma alltaf.
1: Já.
0: Og þarna, sumir fóru til Kanada.
1: Einmitt, aðrið til Brasilíu.
0: Sumir fóru til Brasilíu og bara miklu betra við. Mér eitthvað að væglast
1: þannig. Allir til Brasilíu, bara sleppa þessu Kanada.
0: Já, eitthvað að væglast í Kanada, skilja. Mjög áhugavert. Já, og svo var stafnið lögum, það var samtidig lögum stofnum sjóða í sér hverju sveitafélagi. Með það markmið að styrkja heilsubilað og ellirfengt alþýðu fólk og þetta er árið 1890.
1: Vá! Wow.
0: Já, þetta er bara svona...
1: Þetta er ekki bara nokkuð gott, snemm í því.
0: Já, þetta er svona einhvers konar forveri, já, einhvers konar sjúkratrygginga eða
1: já.
0: Sjúkra þarna, eða örorkubónda eða eitthvað slíkt, sko.
1: Vá! Wow.
0: Já, það var verðt.
1: Svolítið merkilegt.
0: Já, og sama dag, sem sagt, 1911 voru samþykkt lög sjúkrasamlög.
1: Já, og svo einmitt líka hérna, sko, staðfestir konungur lögum jafnan rétt kvenna á við karla til menntunar og embætta.
0: Ég finnst þetta ekki áhugavert.
1: Félix, þetta er gott.
0: Ekki veit,
1: góð dagur.
0: Þetta var Hannes Hafstein.
1: Já.
0: Og það eru fjöldaslagsmáli Reykjavík, það er gerðanis gott kannski, milli sjómann og útgerðamanna vegna launadeilu.
1: Okay,
0: og þarna voru sko svona verkvöllin að byrja á svo leis, allt í sambandið að koma á og það var allt svo leis
1: sem mitt.
0: Svo var mikil hérna drauga saga. Bein Miklubæjar Sólveigar voru flutt frá Miklubæ og jarðsett í kirkjugarðinum í Glaumbæ. Þetta er árið 1937, mennum hefur þótt mjög mikilvægt að koma.
1: Já, draugum. Ok, koma beinunum eitthvað annað. Vá.
0: Útvarp Matthildur hóf útsendingar þessum degi. Þekkir þú eitthvað til útvarp Matthildur?
1: Ég get ekki sagt, ég þekki mikið til þess.
0: Nei, þetta er svona meira sér líka aðeins meira sér fyrir myndtíma, en þetta voru sem Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn.
1: Vá.
0: Sem voru svona grínistar þessa tíma.
1: Þvílíkt þríeki. Þetta er alvöru.
0: Og það var margt alveg ógeðslega að fyndi í útvarp Matthildi.
1: Já.
0: Þannig að, og þetta er bara svona, já, þetta er svona með Ísland þess tíma.
1: Já, einmitt.
0: Eða spöksdóm. Alltaf koma þessir grínistar fram.
1: Svo náttúrulega, hérna, á þessum degi, þetta stóra skák innví á milli Boris Baski, sem var þá heimsmeistari í skák, og Bobby Fischer.
0: Já.
1: Það var hófst hérna í Reykjavík á þessum degi.
0: Þetta var semst ári síðar, þetta er útvart Matthildur byrjaði 71 og 72 er þetta einvíð og það náttúrulega hefur nú mikið um það verið fjallað.
1: Mikið er fjallað um það og það hefur náttúrulega verið bara kallað einvíð aldarinnar.
0: Nákvæmlega.
1: Hvorki meirinni minna.
0: Ekki skrýti.
1: Og það hér í Reykjavík, hugsa sér.
0: Já, þetta var alveg magnað og það eru semst 58 ár. 54 ár síðan.
1: Akkurat.
0: Bara
1: starfraðan að
0: rosalega góð. Ég var í máladeild, sko. Svo rosa mikið íþróttafréttum, sko, þú veist náttúrulega mikið fótbolti.
1: Já.
0: Í þessu.
1: Einmitt.
0: En Einar Vilhjánsson setti Norðurlandamet í spjótkast á þessum degi.
1: Já.
0: Var 87. Það er gaman að rifja það upp. Og Hvalfjarðargöngin voru opnuð á þessum degi 98. Heyrðu.
1: Það var nú mikil bót fyrir umbót fyrir skagamenn og fleiri sem að keyra þarna um svæði.
0: Heyrðu, ég var kýla á afmælisbörnin. Það sko hún Elín Hall, hún á afmæli í dag.
1: Já.
0: Lil Kim.
1: Lil Kim.
0: Það er bandarskur rappari, ég bara þekki ekki neitt.
1: Já, já. Nú alltaf afmæli.
0: Hermann Hreiðarsson, afmæli í dag, Greta Rósson, stjórnin.
1: Já.
0: Og svo tónlistakona sem heiti Susan Vega. Og hún er dásamleg. Þekkir ekki það lag?
1: Nú ég ekki að kveikja sko.
0: Þú ert ekki að kveikja? Nei, svona. Þannig kemur kynslóðamunum. En Susan Vega sem kom með þetta dásamlega lag, Luka. Hún á afmæli í dag og við óskum öllum afmælisbörnum dagsins til hamingju og látum lokið í bili.
1: Í bili.
0: Fjöllum það sem gerist á deginum.

0: með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rástvö.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austverða, campist.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júról hjá AB varahlutum.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream
6: of me. Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
6: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
0: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Believe in me. Þetta var Bonnie Tyler.
1: Hugsa sér að hún sé fallin frá.
0: Þú varst bara að fara að syngja.
1: Ég var búin að raula þetta. Ég, sko, þú náttúrulega nefndir það að þetta var Eurovision-lag. Ég var ekki alveg klár hvað maður þekkti þetta, sko.
0: Það var Eurovision-lag.
1: Svo bara kunni maður einhvernig viðlaði utan að.
0: Nákvæmlega.
1: Hugsa sér.
0: Já, það er nú svolítið, þetta er nú svolítið þannig viðlaga að maður læri það
1: eiginlega
0: við fyrstu löstum.
1: Nei, ekki
0: það flóknasta. En hún reyður nú ekki feitum hestur
1: á Nei, mér finnst þetta vera, ég held að sé einhver bölvun á Bretlandi í Euro. Hún bara leið fyrir það, greið.
0: Já, allir ekki. Æ, ég hef ekki frekar að segja þetta, það sé frekar slöplög
1: Kanski, ég veist það, ég ekki tilbúin
0: Þú ert ekki tilbúin
1: Ég ekki tilbúin að ákveða það
0: Já, það svona, en blessið sem minning Bonnie, hún kom til Íslands tvisvar að minnskostu helt
1: Já
0: En við erum komið manni Síman
1: Við erum,
0: heldur Áskeir Heiðar, Áskeirsson, kom til sæll og blessaður
2: Já, komið þið sæll, ég veit að það í svona útvarpi alltaf mikið verið að vinna með svona tengingar sko. Og það var hér bara eitt af síðustu lögunum á ballinu í nótt var náttúrulega Total Eclipse of the Heart
0: Nema, hvað?
2: Nema, hvað? Tekjum þetta nú saman, sko Landsmót hestabarn á Bonnie Tyler ekki, bara alveg augljóð stenging
0: Bara ekki spurning, þetta er bara greinilegt þetta bara passar saman Já, það hefur verið svo ekki En hittir þú hann ekkert hann?
2: Nei, ég gera það nú ekki
0: hún kom, á bræðs, hún kom aldrei á bræðsluna
2: Hún var aldrei bóku á bræðsluna, nei
1: Aldrei bóku, ekki svo gott
2: en, Það var öskur sungið henni til heiðus í nótt á landsmóti
0: Hverjir voru að spila?
2: Það voru nú bara svona húsbandið okkar og, okay. og þetta voru nú reynda litlu sískinni mín, Magni og Aldís og Sigvaldi, Tindarsson, yeah. þetta er svona fjölskyldupartí hjá okkur.
0: Þetta er alveg.
1: Einmitt.
0: Þetta er náttúrulega fólk í fremstu röð þannig.
2: Húsbandið hérna hjá okkur í gær.
0: Já, fólk í fremstu röð í húsbandinu.
2: Þú voru með country sveitina klaufa hérna líka, þannig það voru tvö börn í gangi í einu.
0: En skemmtilegt, hvað er að fólki á sveðinu hjá okkur, Heiðar?
2: Það svona 6.000 manns hérna, við erum búin að búa til lítið, ekkert lítið, búin að búa til þorp hérna bara inn í Hjaltadal og á Hólum og hérna hér býr fólk í sátt og samlindi, þetta flestir í hjólísum og sjöldum og slíku en líka hérna í búðum hérna í nágrinnu og þannig að þetta er þorp sem búið að standa hér alveg í viku og nú líkur þessu hjá okkur formlega í kvöld.
0: Já. Já, þetta klárast í kvöld og hvað, sko, eru þá úrslit í dag í flestum flokkum eða hvað?
2: Já, nú sitja bara peysufatta klættar konunir á velli og raða verðlunum á fólk í dag.
1: Já.
2: Og hérna, það er hver hérna hápunkturinn á eftir öðrum í dag og byrjaði svo sem í gær.
1: Okay.
2: Þannig að fyrstu dagarnir hérna, sem þetta mánda þriði dagar, miðvikudagar, voru svona hefbundinu undan riðilar og það allt saman og núna eru komin í úrslit og allir stóru byggararnir fara á loft í dag.
1: Og spennan magnast bara.
2: Já, heldur betur.
0: Þannig að sko, en er eitthvað hægt að fylgjast með þessu í sjónvarpi eða svo leis? Er það eitthvað útsending frá landsmótinu?
2: Já, Eðfaxi TV sem er bara sérstök hérna stöð, þau eru með þetta allt saman í mikilli produksjón og flottir útsendingu og það er fólk að horfa á þetta sem ekki á heiman gengt á landsmót og svo þetta bara hesta áhuga fólk líka niður í Evrópu sem bara elskar íslenska hestin og má ekki missa því að sjá þetta.
0: Fylgjast með þessu, svo er Hulda Geirs þarna fyrir okkar hönd og
2: já,
0: er að flytja fréttir á fullu.
2: Já, þetta er mjög vel sýnt í fjölmiðlunum.
0: Briljant, gott að heyra. Já, hvernig hefur reynslan verið að halda landsmót? Þetta er fyrst sem þú stjórnar þessu, það ekki?
2: Nei, þetta er reyndari, þriðaskipti sem
0: þriðaskipti.
2: Hérna fyrir tíu árum.
0: Okay.
2: Prófa þetta hérna fyrir tíu árum á Hólum og svo er Reykjavík 2018. Þannig að ég svona hef sér þetta áður og með mér í þessu er ofsalega flottur hópur sem hefur komið að þessu áður, bæði hér og í Reykjavík og víðar. Þannig að þetta er svona mjög sjóað það mörguleiti en auðvitað er alltaf áskoranir í hvert skipti. Það þarf auðvitað að takast á við veðrið og svona innviði og aðstæður þar sem maður verið að gera þetta.
0: Já.
2: Og það er auðvitað staðist að áskoranin hefur verið að byggja svona innviðina hér fyrir fólk upp úr nánast engu. Hér býr bara fólk út á túni náttúrulega og hérna. Það þarf að búa til allt þetta sem að fólk þarf að hafa. Það var svolítið áskorun hérna til að byrja með þegar fólk var að koma fyrst. Þá var rigning og tjálfstæðin fóru svolítið í svað hjá okkur en svo er búið að vera æðislegt veður og nú er bara bongoblíða og sólin skín og þetta er alltaf að takast vel.
0: Já, þannig að þið eruð að fá góða veðrið þarna núna á Norðurlandinu.
2: Já, þetta bara fínt í dag. Það blæs aðeins á okkur en hérna sólin skín og þetta lítur allt saman mjög vel út að ná að klára þetta vel í dag.
0: Dásamlegt. Og verða böll í kvöld og svo leis?
2: Það stuðlabandið að koma í kvöld og hérna það verður svona, já, gefið vel í kvöld til að allir keppni líkur svona tíuleitið og þá ekkert eftir á morgun en það bara koma sig heim.
0: Já.
2: Þannig að þá verður hérna, þá þurfum menna að gera allt saman upp og það verður gott partíð þetta verður búið. En þetta nú, hérna, fólk skemmti sér fallega hérna og þetta fer allt saman mjög vel fram.
0: Það gott að heyra og við treystum því að menn keyri nú ekki að staða fyrir en þeir eru búnir að sofa vel úr sér, miskusti, í fyrramálið.
2: Lögreglan búin að græja mælin og það verður ekkert svoleiði, sko.
1: Já,
2: allt
1: til alls.
0: Það gott, gott mál. Kærar þakkir fyrir spjallið þegar gaman að heyri í þér og við munum náttúrulega ná þér síðan á bræðslunni.
2: Já, gaman að heyra ykkur
0: þegar þið kemur, já, og svo segi ég bara já, gangið vel næstu helgi líka og þarna, það brúkup í fjölskyldinu fyrir þetta ég
2: Þetta stórar helgar, bara góði dagar
1: hérna, nóg að gera
0: Við sendum kæra kveði til þín og fjölskyldunar Takk fyrir spjallið, elsku
2: Takk fyrir, gaman að heyra ykkur, takk,
0: bless Og við skulum heyra í fjölskyldum meðlum hér við lokin Þetta Malen Áskelsdóttir og lag sem heitir Ready Now
1: Geggjuð fjölskylda
0: Svona líka

0: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs Birnir Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug Akureyrar Sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og Sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angústúra.
4: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Hafðu það holt með holta. Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Stökt keks og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
11: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
12: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
14: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
15: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
17: Fram og tilbaka.
18: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta enn eitt afmælisbarnið Grétar Arfarsson.
1: Í stjórninni,
0: hann á afmæli í dag, við sendum honum kæra kveðju. Gaman að heyra þetta en við þurfum að taka okkur pásu því að það að koma að tíu fréttum.
1: Það aldeilis að koma að þeim.
0: Og svo höldum við ótröð áfram.
1: Já, og við ætlum að fá til okkar góða gesti þetta eftir hérna, tíu fréttir.
0: Það Selma Hansa.
1: Það nefnilega Selma Hansa.
0: Það verður geggjað. En við tökum okkur smá pásu, legum Birnu Ey fyrir að klára þetta fram til tíu frétta og svo höldum við áfram í fram og tilbaka.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 Lágafellsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnarsókn. Opið, það er opið í dag Rjómabúið á Bökstöðum. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Hríseyjar hátíðin er í dag, hrísey.net. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjarða Djúp. Grillpakkar melabúðin.is. Útsala, 30-60% afsláttur á útsöluvörum, verslun Guðsteins. Opið alla daga frá klukkan 10-17, móðir jörð Vallanesi. Kóteleittan er helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Sumarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Nauthólsvíkinn er dásamleg, freyðandi síðdegi seðill, Nauthóll. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11. Tóttur í kaupfélaginu KB Borganesi. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Hrefnukjöta á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Kondi miðbæin á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir, lítu við, Kista, menningarhúsinu Hofi, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri, útivist og veiði, veri velkomin í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuborg Úkraínu í nótt. Frá þessu segir Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflögum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflögar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en viðvörunar flautur gullu. Zelenský segir Rússa hafa skotið 120 drónum og 12 eldflögum á skotmörk í Úkraínu í nótt, en helmingur eldflögana var hljóðfrár. Meðal byggingana sem skemmdust í árásunum eru íbúablokkir, skrifstofur og skólar. Kjaraviðræður Sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábátasjómana við landsamband smábátaeigenda og samtök smærri útgerða eru í góðum farvegi að sögn Valmundar Valmundssonar formanns Sjómannasambandsins. Smábátasjómenn hafa upp á síðkastið átt þrjá fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst, en þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábátarsjómana fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skipin, en svo runnu viðræðunar út í sandin. Donald Trump forseti Bandaríkjana segir Bandaríki herr reiðubúinn til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
2: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeiti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. 1000 flugskeita til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöldi Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur birt drög að viðmiðum fyrir ræstingar útboði ríkisins í samráðsgátt. Markmið viðmiðana er að stuðla að auknu gagnsæi, samræmi og gæðum við framkvæmt ræstinga útboði ríkisins og stuðla að ábyrgum innkaupum er litið til kostnaðar og kjarasamningsbundina réttinda starfsfólks. Verkalýðshreyfingin fullyrti fyrra þráttur að sérstök áhersla hefði verið lögð á að bæta stöðu ræstingafólks við gerð kjarasamninga hefði ekki verið staði við það í öllum tilvikum og aðbúnaður ekki alltaf eins og hann ætti að vera. Eblingu, samtökum atvinnulífsins, samtökum verslunar og þjónustu og starfsgreinasambandi Íslands var boðið að taka þátt í gerð dragana. Tæknirisinn Apple hefur höfða mál á hendur gervigreindar fyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun þess til að stela viðskiptaleyndamálum.
2: Í kærunni er fullyrt að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptarleyndamálum annara fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, er sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndamál. Hann hafi einnig beðið umsakendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu og kynna þá í viðtölunum. Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndamál.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Áttaleiða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og nótt. Noregur og England eigast við í fyrri leikdagsinn sem að hefst klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss er klukkan 1 í nótt. Leikin eru báðir sýndir á rúf. En frétti vera næst að er útvarpi klukkan 11, frétti lestir í lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og tilbaka.
4: Rás 2.

0: Ég kom með sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og þetta var megasalag sem við hófum leik með.
1: Það var já, menni Ragnheiður Gröndal, eða flutningi, Ragnheiður Gröndal.
0: Það er ógislega flott útgáfa, býður allavega hana eftir mér. Heitir þetta prýðilega lag, en við sitjum hérna Felix og Nanna Guðrún og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta.
1: Já.
0: Eigum von á góðum gestum.
1: Það vantar ekki upp á gæðin þar, sko.
0: Já.
1: Styttist í Selmu og Hönsu.
0: Já, það er komað að setja þetta hjá okkur.
1: Eftir að skamma stund.
0: En það er ammælisbarn, næst.
1: Það er ammælisbarn og það er hún Elín Hall.
0: Já.
1: Við komum inn á það fyrir þettinum og hún er eitt af þessum fjölmörgu ammælisbarnum dagsins.
0: Nákvæmlega.
1: Og hún er hvað að verða 27 aftur það, ég er ekki alveg með þetta hreinu. Hún er 20 eitthvað, held ég.
0: Tjekkum á því.
1: Hún á þetta fína lag, Wolf Boy.
0: Skulum rifja það upp.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Álveru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Það tala svo mikið, maður getur ekki eins og náttúrulega mikrofónin. Við erum komið góða gesti, Selma og Hansa, við hjartanlega velkomna.
1: Takk fyrir.
0: Ég var sko að leita lögum sem að svona sameinuð ykkur, þannig að þarna, þetta lag kom upp í hugann.
1: Já.
0: Af því að sko, þetta var ævintýrið í Jerusalem, 1999.
2: Já, meðal annars.
1: Meðal annars.
2: Já, þá var Hansa og Steppi Hilmas og Rúna Stefáns hjá mér í bakgrutin.
0: Já.
1: Þetta er rosalega
2: bakgrutin.
0: Þetta var stórskotalið, sko.
1: Einmitt.
0: En velkomnar, gaman að fá ykkur.
2: Og gaman að vera hérna og fá sér morgunkaffi henni.
0: Já, og fá sér morgunkaffi og ég hef gott hérna, gott svona ríkis kaffi.
2: Já.
0: Já, eins og það gerist best.
2: Rám heiðalegt og rám.
0: Já, akkurat, Hansa, þú þekkir þetta nú vel.
1: Ég þekki þetta mjög vel.
0: Færðu kaffi áður en þú lest?
1: Nei, ég bara kem hérna, fenniði stigan inn í stúdíó 10 og bara les.
2: Já, ekkert að flækja það.
1: Ég fæ mér ekkert kaffi. Já. Ég náttúrulega svo ofdekur heima hjá mér. Ég með sko professional kaffivél sem að maður minn keypti og dekstra við og nostra við og gefi mér alltaf morgunkaffi.
3: Það aldrei sem
0: ekki verra.
2: Ekki ég, ég bara með pressukönnu.
0: Já.
3: Já,
2: hann er eina sem drekk kaffi á heimilinu og það takmarka pláss í eldhúsinu. Ég bara alsæl með mitt pressu.
1: Þú drekkur samt ekkert mikið kaffi sem með það.
2: Nei, einn og tvo bolla.
0: Já,
2: og finnst það vont.
0: Já, það er svo leik, en þú lætur þið hafa það.
2: Já,
0: lætur hafa. Já, það er vel gert. Það er stóru tónleikarnir í dag á Jómfrúni. Anna, er þetta ekki annað skipti sem þið gerir þetta? Jú. Þið gerir þetta í fyrsta sinni fyrra?
2: Já. Jú, við vorum í lok júni í fyrra,
1: já.
2: Fengum þá bongo blíðu og tróðfullt port.
1: Já.
2: Ég menna, það er núna smá grátt.
0: Það er smá grátt.
2: En ég menna, við verðum með sól í hjarta.
1: En það er mjög mild. Mér fannst bara lítri fór út,
2: sko. Það er lít.
0: Þá erum við hljóttast þegar hitt í dag, sko.
1: Já,
2: já, já. Svo munið eftir hérna, the saying, if you don't like the weather in Iceland, wait 15 minutes. It's gonna change.
1: Já, fæmlega. Já,
3: það breytist allt, svo sagt.
2: Komið sól klukkan þrjú.
1: Sko, í fyrra var líka ekki góð spá. Og þetta kom öllum óvart, en í manni, menna, þá þurftum við, þá var svo mikið sól að við þurftum að syngja alla tónleikana með sólgleru.
2: Já.
1: En núna kannski getur fólk séð okkur eitthvað, nú kannski málum okkur.
0: Kannski verður augu, kannski verður augu.
1: Já.
0: Og þetta líka miklu betra í sjónvarpinu, því þetta nú í beinni sjónvarpinu líka.
1: Nákvæmlega.
0: Sko, miklu betra að hafa ekki sólina í sjónvarpinu.
2: Já.
0: Við lentum í vesenu síðustelgi, sko, með
1: það. Já, það var rosa stemning, ég sá það í mitt sjónvarpinu.
0: Já, var pakkað.
2: En fólk kann alveg að klæða sig, fólk sem að koma á Jómfrúardjassin, það bara klæðir sig.
0: Og það mætir.
2: Já, tekum með teppi og reglíf ef því að skipta.
0: Nákvæmlega, þetta verður dásamt. Hvað ætlaði að syngja í dag á svona jazz-tónleikum?
1: Alls konar, sitt lítið að hverju, það eru jazz-standardar og svo eru smá söngleikja lög og eitthvað franskt
2: sem við
1: íslenskt. Já, já, það er allt sett í svona pínu jazz-búning, við erum það með stórskotalið með okkur.
0: Já, segðu okkur svo.
1: Við erum
2: með Agnar Má, sem er svona eiginlega hljómsveitastjóri og stjórnar því svona hvernig við útsetum lögin. Svo erum við Jóa Hjöll á trommum, sem er náttúrulega algjörsnillingur og Birgir Stein á kontrabassa.
0: Já.
2: Það búið er bara rosalega gaman á þessum æfingum. Æ, finn út hvað við ætlum að gera við þetta lag og hvernig ætlum að svinga þetta eða jazza þetta.
0: Og... Já, skemmtilegt. Og Jói Hjöll bara, hann er góður í jazzinu.
1: Já, já.
2: Hann
1: getur allt.
2: Þannig að við kannski laumum inn svona óvæntum lögum og jazzum þau til eins og mögulega kannski einhver Eurovision lög eða söngleikja lög og...
0: skemmtilegt.
2: Í bland við standarda.
3: Spennandi.
0: Já, þetta er mjög spennandi og verður rosalega gaman að sjá hvernig þetta kemur út í dag. Er þetta, og þarna og þetta byrja klukkan þrjú.
1: Byrja klukkan þrjú.
0: En sko, ykkar samstarf, hvenar svona, hvenar byrjuðu það að vinna saman? Munið það?
1: Byrjuðum náttúrulega í Grís.
2: 1998.
0: Já. Það er Grís er fyrst.
2: Já.
0: Já, í Borgarleikhúsinu.
1: Já.
2: Og okkur bara varð vel til vinna og ákvaðum að við þurftum að gera eitthvað saman, vinkonurnar.
1: Sandy og Rizzo.
2: Já, sem eru ekki fjendur í verkinu, sko. En baksvís voru
1: við vokum.
0: Er þetta svona í leikhúsinu?
2: Já.
0: Þá þessi óvinnir á sviðinu, þá getur
1: það
0: að
1: tala saman. Bara eins og í pólitíkinni
0: vist sko blóðum.
1: Já, ég er náttúrulega svo tilfinningar, ég gæti aldrei verið í pólitík, ég væri bara alltaf guðmi góður.
2: Já, sama hér.
0: Já, það er svolítið þannig.
2: En við sem sagt, já, við höfum gefið út tvo gestundiska saman.
0: Akkurat.
2: Fyrri var Sögur af sviðinu, það sem við svona sungum okkur upp og hold söngleikja lög.
0: Já.
2: Og svo var það Sögur af konum, það sem við fengum bara íslenska konu til leysu okkur og til að semja tónlist.
0: Mm-hmm. Anna Þorvald sem ég dátti þarna eitt lag þar sem ég var svona skoða. En, svo, en hún á ammæli í dag.
2: Hún er ammæli.
0: Hún er eitt ammæli spötnum dagsins.
1: Til hamingju með daginn, Anna Þorvald.
0: Frábært tónskald þar á ferðinni. En þarna, já, þannig að þið, sko, já, þannig að það, þið hafi verið að, ekki bara að syngja á sviði, heldur líka verið að senda frá okkur.
1: Já.
0: Músiki gerum tíðina.
1: Já, þarna sömdu við líka með sér lög.
2: Já, já.
0: Já,
1: já. Mitt. Á sveitindiskunum, maður þyrst að gera meira því. Það er alltaf stefnan, ég ætla, maður ætlar alltaf að gera það, svo bara aldrei tími.
0: Já.
1: Aldrei næg.
0: Já. Nákvæmlega. Já. En sko, sem að þú er svolítið, þú aðræð
2: Þú
0: var svolítið á undan þér samtíð því að Amerikana alveg aða máli sko.
2: Ég gaf út country disk ára 2010 sem heitir Allaleið til Texas
0: já.
2: Þar sem ég einmitt flytt mín uppáhalds country lög og nú country bara að tröllri í
1: það
2: og mig langar alveg að gefa út country lög sko. Það alveg á plani
0: Já, Beyoncé hlýtur af að heyrt
2: Já,
0: Þindisk.
2: Já,
0: Texas
1: Hold'em. Orðið fyrir áhrifin.
2: Hugmyndina. Ég var til að hlusta hann.
0: Já, hann er frábær.
1: Hann er æðislur, sér diskur.
0: Hann er frábær. En hann sagði, þú hefur verið í franska.
1: Ég hefur verið svo í franska, sjansónu. Af því það svona mista svo skilt leikhúsinu.
0: Já.
1: Þú veist, maður að segja ykkur að sögur og þú veist, svona, bara betri ef það ekki fullkomið.
0: Næsta þætti ég að framöndu baka allir veginn að sko, fagna 30 ára ammæli. Franskra daga
1: heldur betur og það einmitt sko þú veist, það eitt lag sem við ætlum að flytja þarna sem við nú bæði til á, með íslenskum texta og franskum texta við paraply du Cherbourg og þar ætlum þar, hérna, þannig að það verður röddun á sviðinu í dag sem í bóði Bergþórs Pálssonar
0: já,
1: af því að ég hérna, ég og Bergþór sjungum þetta franskum tökum á Fáskrúðsfirði Og ég mundi ekki þessa röddun og ég þurfti að hafa samband við hann á Messenger og hann söng hana inn á Messenger fyrir mig. Þetta í bóði Bergþórs Pálssonar.
2: Það var mjög gaman að hlusta á það.
1: Það var rosa gaman. Hann er bara go to guy, sko, hann leit allt og kann allt og mann allt.
2: En svo er náttúrulega líka England-Noregur í kvöld.
0: Já.
2: Það er syngjum lag á ensku og lög, nokkur, býsna mörg. En svo er kannski bara aldrei að vita nema við læðum inn einu norsku
1: Já,
3: heyrðu,
1: við frændur okkar
2: Já, frændur okkar normenn, sko
0: Er til norskur tjass eða?
2: Það kemur í ljós
0: Það verður rosalega spennandi
2: Já
0: Heyrðu, þetta verður geggjað, við bara verðum á staðinu Ég verð hérna með rúf, þannig að ég hlakka mikið til að vera með ykkur
2: Við hlökkum líka til að vera með þér
0: Já,
1: það verður geggjað
0: Þetta verður geggjastuð
3: Það
0: er fjör Ég ætla enda þetta á hérna, það er kveikt Hvað, hérna, getið sagt mér þetta lag?
2: Já, þetta var lag sem að Þorvaldi Bjarni samdi fyrir okkur Og Stebbi Hilma sem eitt á textan við þetta lag
1: Já.
2: Og við frumfluttum þetta í að fingrum fram þegar það var sjónvarsþáttur sem hann Jón Ólafsson þegar að Þorvaldur var gestur
0: áðurna fór í þarna breytingaferli
1: já.
2: já og svo já, þetta lag fekk alveg fína spilin á sín tíma á
1: Og svo sungum við aftur í fyrra þegar við vorum með Jóni í salnum.
2: Já, Jóni Ólaf sinni.
3: Já.
2: Að fingur fram í salnum.
0: Já, rýmum þetta.
3: Frábært.
0: Gangi ykkur vel í dag,
2: Selma. Gangi
3: ykkur vel.

0: Það er kveikt, þetta er flott lag.
1: Glæsilegt lag.
0: Já, nú alveg spila það.
1: Já,
0: spila
1: bara,
0: það oft og mikið.
1: Ég segi það.
0: En það verður ekki á prógraminu í dag, segir þeir.
1: Nei, það er halda því fram að þeir sleppið að taka þetta. En fengu smá svona, byttu nú við, akkur,
0: já, akkur er
1: við ekki að taka þetta.
0: Það er mjög skemmtilegt. En Selma Hansa senast á Jónfrunni, klukkan 3 í dag.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Ferðalag. Munda vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Fram og tilbaka.
8: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er getið enn og Birnir og vilt fá og þau voru á kóteletinu
1: Já, hún var að spila í gær, hún getið enn á kóteletinu og hann ætlar að stíga á sviði í kvöld
0: Já, ok
1: Þannig að það hérna, það eina af þessum hátíðum kóteletan sem að eru í gangi núna helgina Það
0: Ósa hátíða helgi
1: Já, þetta það, það ýmislegt að vera allt land herrkóteletan auðvitað svo hérna flughátíðin á Hellu
0: hún stór
1: hún svolítið stór og það alltaf fjör í kringum hana sko
0: í fjör, þeir náttúrulega eru sko það var held ég það var annarkvort Keflavík eða Hella þarna þegar alþjóðaflugvöllurinn var settur niður á sínum tíma
1: sko einmitt Hella leit í lægra haldi fyrir Keflavík
0: við værum alltaf först á Hellu
1: það var nú rosa
0: úr landi
1: það agalegt mál
0: Nei. Það svona eins og það
1: En það nú bara á að vera ágætisveður þarna held ég fyrir austan að svona kannski að smáur koma en hérna það stoppa nú ekki flug áhuga fólk.
0: Ok, á að vera smá, já, á
1: að
0: vera...
1: Alla vað það smá í kortunum, smá já, hérna úrkoma.
0: Smá úrkoma, já, já, þetta verður svona, það verður sem margir á Suðurlandi og svo náttúrulega vopnafjörður með sína sitt vopnaskak.
1: Já, auðvitað.
0: Og náttúrubarnahátíðin á Ströndum, það frábær hátíð.
1: Einmitt.
0: Og svo hérna eitthvað sem heitir Sandara og Rifsara gleði.
1: Já.
0: Það hlýtur að vera á Snæfellsnesinu.
1: Sandara og Rifsara gleði.
0: Ekki Sandara og Rifsara
1: Nei. Gleði. Svo eru þetta hérna, sko, er það stuð í stöð eða stöð í stöð? Já, sem eru á stöðvarferði. Já.
0: Nú bara,
1: þetta er, sko, you tell me. Þetta er danska öð sem við nota hérna, stöð, er þessi ekki stöð í stöð?
0: Stöð í stöð, já.
1: En það verður sennilega stuð. Á stöðvarferði, núna melgina, sem að þessi hátíð fyrir fram.
0: Ég sko, nei, það 2007, ég held að þetta er einhver,
1: Nú,
0: þetta er einhver vitlisa.
1: Ok,
0: Já.
1: Er ég í ruglinu bara?
0: Já, ég
1: held
0: það. Nei, byttu, nei, það er
1: nei.
0: Í dag, það er í dag. Fyrir gefið,
1: það ég er
0: að rugla. Það stendur hérna efst á síðunni þeirra að sé 2007 til 2009, en það er í dag.
1: Það er í dag,
0: og það er alltaf sína landsleikin.
1: Nú,
0: Það er nú eitthvað maður. Noregur og England, það verður bara... Ég held að það verður, sko, það verður áhorf eins og Eurovision.
1: Já, og það verður kannski bara gert hlé á þessum hátíðum til þess að horfa á þessa leiki í kvöld.
0: Til þess að horfa leik, sko, já, það er þessi ákveðni leikur sem allir vilja sjá.
1: Já, ég enda mjög spennt fyrir honum, ég verður við ekki
0: Með hverjum heldurum?
1: Sko, verður maður ekki að halda með Noregi eða hvernig það?
0: Maður verður ekki neitt.
1: Ekki. Ætti er svona einhverjir frændur okkar og svona eitthvað svo leiðis, þú veist. Verður maður ekki vera svona eitthvað vinnalegur.
0: En þeir stála okkur, stála okkur húfinu.
1: Svo er það það.
0: Og nú heitir það Ró.
1: Já.
0: Á, nei, sko það náttúrulega rosamarki sem halda með Englandi í
1: Já, en svo er það náttúrulega það, þú veist. Noregur, þau eru svona minni maðurinn, er það ekki í þessu einví?
0: Jú.
1: Underdog, verður maður ekki halda með
0: Við heyrum meira þetta hér á eftir, við ætlum að tala fótboltanum milli 11 og 12, þá það sko bæði handtöskundarins
1: Holland. Þá við alls konar gesti, já.
0: Og fótboltanördismi.
1: Fótboltanördismi.

0: En sem sagt, fullt að hátíðum, bara fylgist þið með og tjekkið á þessu, það verður mikið fjör út all land helgina. Gott veður og næs bara.
1: Já, er það ekki.
0: Algjörlega, og svo auðvitað landsmótið síðast þetta ára.
1: Jú, jú.
0: Eins og við komum inn á því morgun. En hér Paul McCartney. Og þetta náttúrulega bara gargandi snill.
1: Þetta gargandi, þetta líka Linda, það ekki?
0: Þetta Wings, minnst
1: Já, já.

0: Já, lifengla víða loka, þú varst og glöð að sjá þetta
1: hérna
0: á spilunarlistanum hjá okkur.
1: Þetta er náttúrulega geggjalag, alveg bara mann langar held að dansa.
0: Nákvæmlega, stórmerkileg listamaður Ricky Martin og hann var sem sagt fyrsti listamaður frá Puerto Rico sem átti lag á breska vinsældarlistanum.
1: Já,
0: Orkimennina.
1: Það er rosalegt.
0: Og það var á þessum degi. Fyrir þessum árum já, þetta júli en það komst inn á, ég fóru bara að kosta fór ekki bara á toppi
1: okay.
0: En þetta var náttúrulega svo gríðarlega vinsæl,
1: já, algjör slægari, náttúrulega
0: svo byrtist hann bara allkinu með Bad Bunny hérna,
1: já, auðvitað það var nú einmitt á rosalett sjó hjá þeim hana. Alveg glæsilegir
0: við förum í auglýsingar og við förum síðan að renna í 11 fréttir eftir smástund
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
9: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Velkomin á Fætur.
12: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er flott, Reynir Snær, Creature of Habit og Myrk á
1: Þetta fína lag
0: Eða ekki?
1: Jú
0: Það fyrir að líða 11 fréttum hér hjá okkur á Rás 2 og svo höldum við ótröð áframið fram og tilbaka og við ætlum að fjalla svolítið fótboltan á síðasta klukktímanum
1: Jú, það styttist í fótboltaspjallið mikla
0: Það fótboltaspjallið mikla Fyrst Kára Túlinus
1: Já, fáman til okkar og svo það hún Erla María, Markus Dóttir sem að hérna búin að kynna sér allt töskurnir hans Holland og við ætlum að ræða þær og hann kannski og bara meira móti líka.
0: Já, og leikinn í kvöld.
1: Leikinn í kvöld auðvitað.
0: Leikinn í kvöld.
1: Já, það eru tveir.
0: Þetta alveg hrikalega skemmtilegt.
1: Alveg svona.
0: Það endum á einu góðu, gamlu og góðu fyrir allu hrettir Rhythm is a Dancer.
1: Geggjala.
0: Bara að menna tjúta það sem þeir eru.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Útskálasókn. Áfram Noregur, HM Vistla, Bryggjuhúsið. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Grænmeti slaðbor alla daga, móður jörð Vallanesi. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fjallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi. Kæliboks, útispil og gönguskór, KB Borganesi. Kótelettan um helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiðasöðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Fullbúða Nork og Ramags fjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, útsala, Bjarg Akranesi. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Uppgötaðu smáborg háborg á Kjarvalstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, listasa Reykjavíkur. Ferska rostrur, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Komdu í miðbæinn á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir. Líttu við, Kara Kids, Barnavöruverslun, Tískuverslunin Imperial, Imperial, ag.is, J.B. Úr og Skart og Huggu og Híalín. Verið velkominn í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Konan sem fannst meðvitundalaus í tjaldi í síðustu viku látin, þessu greinir lögreglan á Suðurlandi frá. Konan fannst ásamt manni sínum í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu þann 4. júli. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglugrunar að hitari sem var inn í tjaldi þeirra hafi verið orsök gaseiturinnar. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuborg Úkraínu í nótt, þar á meðal eitt barn. Frá þessu segir Vlodimir Zelenský fórseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflögum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflögar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en loftvarnarflautur gullu. Slökkulismenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróðureldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuð upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og þurftu 1500 manns að flýja heimili sín. Bætt veður skilirði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakar í dag og nær logn á þeim stöðum sem verður verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú þegar komnir að því að slökkva eldana beint að því er hér að yfirvöld segja en hinga til hafi starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátt í 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist í eldunum til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Sumir þeirra urðu innlyksa í ökutækjum sínum en aðrir létust þegar þeir reyndu að flýja eldin fótgangandi. Yfirvöld segja að sumir þeirra sem létust hafa annaðhvort ekki farið að fyrirmælum um að yfirgefa svæðið eða ekki haldið kyrru fyrir í skjóli þegar eldurinn nálgaðist. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Ég á mig sjálf.

Jeg er myself.

0: mer.
1: Jag är officiell.

0: Þetta ásænlegt, ég á mig sjálf af millilendingu, þetta er auðvitað Megas.
1: Þetta er auðvitað Megas.
0: Já, ég á mig sjálf eða söngurinn að dittu. Og þarna var hann nú svolítið að svona, já, það var svona verið að í að því að hann væri að gera grína lagi sem hafði komið út 5 árum fyrr.
1: Já.
0: Með Þuríði Siguradóttur.
1: Einmitt. Það er þetta lag hér.
0: Það er þetta lag hér. Ég var að heyra það, þetta er náttúrulega önnur snild, sko.
1: Já, erum við ekki að heyra þetta?
0: Endilega.

0: Þetta er algjörlega dásanlegt.
1: Þetta er frábært lag.
0: Sigríður Sigurðardóttir, stórkostleg söngkona.
1: Skemmtilegt.
0: Ég og mig sjálf. Já, gaman að rifja þetta upp.
1: Það er það heldur betur.
0: En nú fyrir við að tala fótbolta.
1: Já.
0: Eftir
1: smá stund. Vill maður að haldi okkur.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Og byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
5: Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
12: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
11: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
11: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
14: Sola styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í
15: Neskaupstað. Fram og tilbaka.
16: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er mikið stuð. Mazel tov, segi ég bara.
1: Já, það er bara svolítið svolítið.
0: Black Eyed Peas.
1: Frábært partíla.
0: Og þetta er eitt af þessum lögum sem er verið að spila alltaf í vasspásunum frægu.
1: Já,
0: á H&M.
1: H&M, emitt.
0: Og áhorfendur trillast og dansa með.
1: Þetta er svona svolítið eitt af þessum lögum. Stemningslag.
0: Já, og þegar fyrst við erum fann að tala H&M, þá bjóðum við velkomin hér til okkar. Kára Túlínius, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Fótbolta nörd, þá ekki bara að segja það, það ekki bara þannig?
2: Jú, þetta svona mitt nörd áhuga mál, þegar sem sagt, hvað, þegar hérna karlmenn komast upp úr svona 30, þá eiga þeir til að fara út í einhver svona nördaleg, oft sagfræðileg áhuga mál.
0: Já.
2: Þegar margir fara í setni heimstyrjöldina, þá fór ég út í fótboltan.
0: Já, þú fórst í fótboltan, einmitt. En þú ert rithöfundur og skáld. Og þýðandi, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, það er rétt.
0: Og kennari,
2: ég kenni íslensku, ég bý í Helsingi í Finnlandi
0: já.
2: og kenni þar bæði tvítingdum börnum og fullónu fólki sem vil læra íslensku.
0: Já. Það er svona aðalstarfið. Eða svona starfið með öllu hinu.
2: Með öllu hinu.
1: Já, margir hattar.
2: Þetta er svona, ég er með svona, já, ég, hvað ég segi, ég er með svona... Fjögur hlutastörf.
0: Akkurat. Það vakti athygli mína. Ég fór að sjá nafnið þitt. Ég var að fylgjast með, ég einmitt, tók upp nördisma líka. Fótbolta nördisma á öfri árum. Og þarna, en fór að sjá nafnið þitt í þarna, The Guardian. Þar sem þú ert að tjá þig fótbolta. Með reglulegu millibili. Hvernig virkar það?
2: Það virkar nú eins einfaldlega og nokkuð virkar á netinu. Þeir eru með lýsa leiknum, svona, þetta er kallað minute by minute. En þeir gerum ekki alveg hverja einustu mínútu, en svona tekja þeir ekki að minna millibili, setja þeir inn fæstlur að lýsa því hvað er að gerast.
0: Já.
2: Og efst á síðunni er yfirleitt eitthvað netfang sem hægt er að senda inn athugasemdir.
0: Já, eða komment.
2: Hefur eitthvað að segja.
0: Okay.
2: Og þetta er búið að vera í gangi síðan bara í upphafi aldarinnar, sko. Og ég byrjaði að fylgjast með þessu að því ég bjó í Bandaríkjunum og var að horfa á knattspyrnu þar og þar var hérna og allt svona í Bandaríkjunum sérstaklega fyrir 20 árum þá var allt miða við öll svona lýsing og allar umræður voru miða við fólk sem voru svona að byrja að fylgjast með fótbolta þannig að þá fór ég hérna í Guardian til að fá svona upplýsingar og komment frá fólki og fyrir fólk sem hafði svona alist uppið að fylgjast með knattspyrnu.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og ferða hendin þínum kommentum?
2: Já, ég er einn af þeim sem gerði þetta er orðin svona eins og grárköttur.
0: Já.
2: ég held ég sér búin að vera, sko allavega sé ég bjó í Bandaríkjunum, þannig þetta er allavega síðan svona 2008-2009 sem ég er búin að vera að þessu.
0: Og þeir taka þetta inn, og hvernig, sko, ertu í einhverjum samskiptum við á meira en þetta bara? Þeir bara taka þetta inn svona með vera glöðum millibili?
2: Já, ör sjaldan þá svaraði þeir, sko, en þetta er bara, þú veist, einhvern tíðan heyrði ég viðtal við einn af blaðamönnum sem heitir Scott Murray, sem er búin að vera í þessu alveg frá upphafi, sem hefði bara að það sem kemur á svona mess, svona hefði komin á svona skemmtilegast og óvart við þetta starf, er það svona fullt af fólki út í heimi sem vill svona hjálpa þeim.
1: Já.
0: Bæta þeim sér að lýsinguna. En ertu þá með fótboltan í sjónvarpinu og meðan og ert svo með opið þetta? Þú ert bara með tölvun í fanginu í rauninni að horfa fótboltan.
2: Já, eða spjaltölvuna í mínu tilfelli. Ef maður er ekki að horfa, þá hefur maður ekkert að segja sem kemur nokkrum að gagni.
0: En það var skemmtilegt, þú varst með mjög nördalegt komment um Paraguay.
1: Býttu nú við.
2: Já.
0: Og hvernig þeir spila, hvers konar fótbolta þeir spila? Já, hans kom, sýtir þeir í argentínskan knattspyrnuþjálfara.
1: Já.
0: Og ég vissi ekkert, sko, þannig ég fór bara, þú veist, maður fyrir að googla, sko, þegar maður lesa þessi komment, sko. En þarna, segðu okkur aðeins frá því, hvað var það mál?
2: Já, hann hét Osvaldo Subeldía og hann er, sem sagt, mjög merkilegu þjálfari. Hann er einna fyrstur til að fá þá hugmynd í knattspyrnu að lið eigi að verjast öll saman og sækja öll saman. Hann er á sjötta og sjöunda áratugnum og að því áður þá voru það varnarmennirnir vörðust og og sóknamennirnir sóttu.
0: Akkurat.
2: Og hann fær þessa hugmynd, en þessu fylgir það líka að sérst, leikmennir sérstaklega sko, hjá honum þá voru sóknamennir höfðu ekkert alist uppið að sækja, þannig að þegar þeir voru að verjast, þá gátur þeir verið mjög grófir. Og þetta fékk okay. nafnið sérst, á spænsku antifútból, frekar auðvægt að skilja. Sérst, og þetta, og liðið sem hann var frægastu fyrir að þjálfa, sem heit Estudiantes, urðu held ég fyrstir, einn af allra fyrstu liðunum utan Buenos Aires til að vinna argentíska titilinn, og síðan unnuðir hérna Libertadores keppnina sem er svona þeirra sem er suður-ameríska útgáfana meistaradeildinni og svo sem sagt, toppinum var ná þegar þeir unnu Manchester United í svona milli álfu keppni
0: svona eiginlega forvera heimsmeistari keppni félagslega
2: og þetta var, sérst, Manchester United þegar George Best var og svona, svona aðra frægar hetjur en leikurinn var svo grófur að það eina sem fólk eða utan Argentínu manum en hann sko merkilega og mjög framsækna og snjalla þjálfara er hvað liðin hans voru gróf
0: ógæstlega leiðileg
2: en það er svona kannski ágætt leksi um það sem fólk, svona það versta sem maður gerir er það sem fólk mann eftir
0: en það var það sem að, og það var það sem að þeir þarna strákaðir í Paraguay gerðu, þeir voru bara mjög og mikið í því að reyna að pyrra andstæðingin eins og við sáum í þessum leikumandi frökkum
2: já, ég meitt og ruggla þjálfaran sko, er ruggla dómaran í rýminu
0: hvernig bara...
2: Bara með því að þú veist, vera alltaf að tala við dómaran, alltaf að, þú veist, og líka sko reyna að brjóta af sér þar sem dómarin sér ekki og þá er dómarin að efast um að, þú veist, hvað er að gerast og hvað hann sér og hérna kannski svona frægasta dæmið um þetta var á heimsmeistarakeppnin 86, þar var sem sagt, þjálfari Argentínu Carlos Bilardo hefði verið leikmaður Osvaldo Subeldía en þetta tekist allt þarna, en þetta fræga dæmið þegar gegn Englandi, Maradona stekkur upp og kýlir boltan inn enginn á vellinum verið skera sér grein fyrir því nema markvörðurinn
0: Peter Shilton
2: en auðvitað allir út í sem eru að horfa sjónvarpi og virðist vera flestir sem eru á leiknum verið skera sér grein fyrir hvað gerðist en ekki dómararnir og þetta er svona, hann er akkurat í svona þegar lið eru í þessari hefð þessari svona antifútból hefð að þá er maður, það er svona dálítið eins og þegar maður að horfa á svona einhvern sem er búin að vera dálítan á sviði, nema það í þessu tilfelli er það dómar sem svona endar á því að labba sviði og gera eitthvað svona fáranlega hluti og allir út í sal sjá það sá dálíti
0: sér það ekki. En áhuga, ég meina að það Paraguay fekk það út í það að þeir komast upp með alveg ótrúlega fautaskap og fengu ekki einu sinni gult spjald sko.
2: Einmitt og það var þetta var...
0: Og þrátt fyrir var og allt það sem var ekki að þetta var...
1: Með allir sér tækni.
0: En eftir að fylgjast með, hvernig heldur þetta að fara í kvöld til dæmis?
2: Það er nú góð spurning, ég náttúrulega...
0: Heldur þú með Englandi eða Noregi?
2: Hjarta slæðir með frendum okkar í Noregi.
1: Já, ok.
2: Og hérna, það væri eins og manni langar svolítið sem Íslendingi að Íslendingar eigi það að hafa vera svona Norðurlanda þjóðan sem unnu Englendinga og stórkeppni, þá væri mjög gaman að sjá Noreg fara í undanúrslit.
0: Hver heldur að vinna í þetta mót?
2: Það er náttúrulega undanúrslitaleikurinn milli Spánar og Frakklands það er stundum talað að sé úrslitaleikurinn á undanúrslitaleiknum og það er svolítið svona svo tilfinning núna að liðið sem vinnur þann leik standi uppi sem heimsmeistari
0: og endi á móti Argentínu þá í úrslitaleik
2: Argentínu eða Nóri vona bara þessi ekki Sviss sem eins og mér er ágætlega við Svisslendingar sem þjóð þá er knattspyrnulið er ekki það skemmtilegasta
0: Nei. Talandi um antifútból en þetta er skemmtilegt bara þannig, en hvernig er staðan á fótboltanum í Finnlandi, svona aðeins í lokin
2: núna er þeir eru svona dálitlu millibils ástandi hérna, svona þeir komust á Evrópumóti 2020 sem var svona þeirra fyrsta skipti að komast á Evrópumóti en það svona fór svona, já, kannski svolítið svona finnskan hátt að var þetta eiginlega meira svona hálfgerð tragedía heldur en nokkuð annað því þeir voru það var á þeirra leik sem sem hann allir um dóttur um eitthvað, heit Kristján Eriksen.
0: Já,
1: já.
2: Og það var, og þeir unnu þann leik, þannig, en það er náttúrulega þegar ég man eftir ég sko, ég var fór með sonur minn var á svona knassbyndu námskeiði og það eina sem krakkarnir voru þau voru ekkit að tala um markið sem Finnar höfðu skorað, þau voru bara að tala um þetta hjartaáfall, sko.
0: Já,
2: þannig þetta var svona þetta var, þannig, en núna eru þeir svona, þeir eru með ágætt lið en þeir eru svona að byggja sig upp aftur eftir að svona þeirra ég segi ekki beinu skullkynslu en þeirra en þeir svona sterkt lið svona
0: farið að eldast já en maður menn taka kannski svona fylgjast með því sem normennir gerðu, þeir tóku sér tíman sem til að byggja upp þetta sterka lið sitt
1: algjörlega
0: Kári, það verður gaman að fylgjast með þeir áfram sko, ertu ykkur starf annars þar að skrifa fótbolta heldur bara inn á Guardian eða bara þetta bara dettur inn þar
2: ég hérna er svona stundum fyrir mjög löngu síðan, hérna, 2009-10 þá hérna, 11 þá skrifaði ég fyrir svona fótboltablogg í Bandaríkjunum, ekki um bandarískum fótbolta heldur um knattspyrnu og svona ör sjaldan þá man einhver eftir því og byggum um að skrifa um knattspyrnu, þannig að núna þá skrifaði ég fyrir tímarit sem heitir Golden Goal sem er svona bara sér tímarit sem kemur út bara í kringum HM
0: Andrikunum,
2: og það er hægt að finna það á netinu goldengoal.world held ég að sé og hérna og þar skrifaði ég akkurat um leiðinlegasta knattspyrnuleik sem ég hef nokkuð tíma séð sem var leikur Sviss og Úkraínu á HM 2006 sem ég horfði á í með kött hérna leigusala míns á í fanginu sem leiði mér að horfa á HM hjá henni gegn því að ég myndi gefa kettinum hennar hérna að borða en þessi köttur sko hataði allt sem réðist á alla nema mig sem hann elskaði
0: og því horfðu saman og leiðilegast að fóta líka
1: það var svo leiðilegast
0: þetta er mér hæpi það er fóið sér í fótbolstunni líka það vantar ekki Kári Túlíus, kærar þakki fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn
2: takk fyrir

0: Já, þetta var skemmtilegt.
1: Það var mjög.
0: Kára Tulinius eins og.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Og já, hann sagði okkur að þessum VF sem heitir goldengoal.world.
1: .world, ég heyri það nú, ég veit ekki hvort ég heyrði það áður bara.
0: Já, já, flott það, sko. Ég þarna, já, það bara, þetta geggjað greinar.
1: Já, mjög skemmtilega
0: síðan. Ég bara held ég eftir að skoða þetta vel. Það og hans greinarna, the worst já. Match ever played.
1: Það er stóru orðin.
0: Frá 2006 í hinstans kemni. Þetta er skemmtilegt og þannig að vera að fjalla já, bæði svona, já, pólitíkina í fótboltanum og stríðið í hérna, og svona klassíska leiki og eitthvað svona. Það er mjög skemmtilegt.
1: Alls konar skemmtilegt, stúsað inni, sko.
0: En við ætlum að fjalla meir fótbolta hér eitt smá stund.
1: Já, þá fá hún að Erlu Maríu, hún væntanlega bara rétt og komin til okkar.
0: Konan með sérfræði þekkingu á handtösku.
1: Já, á handtösku safninu.
0: Handtösku á Hóland.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2. Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: David Byrne, Elfborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigurförum heimur. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inni kraftaveg, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
3: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónsstíg. Spar.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fylgt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
5: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Jakaranda. Ný bók eftir Gael Fay. Höfund Litlalands. Angustúra.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinum helgina. Lottó, lík

0: fannstu til?
1: Já, já, ég fann þetta.
0: Vá.
1: Þetta er, já, þetta er Moskó, Moskó. En þetta er náttúrulega sko Manchester City.
0: Þetta er, já, þeirra, hérna, svona, hvað segir maður, stuðningsmanna
1: raug, eitthvað.
0: Já, tjáttið.
1: En hann sem sagt manna vinsælastur.
0: Já, er hann ekki svolítið bara maður, sko, einmitt, maður sem allir er að tala um, finnst mér.
1: Svolítið mikið, já, sko, og sem er svolítið svekkjandi bara fyrir Messi og Ronaldo og auðvitað fyrir Mbappe.
0: Já.
1: Og alla þá sem eru þarna að gera bara mjög gott líka, sko.
0: Algjörlega.
1: Og Kane og alla hinn. En
0: það er eitthvað við hann Holland sem er svona einhvern veginn, hann skersi svolítið úr, virðist vera.
1: Nákvæmlega. Og til að tala um þetta er komin annars sérfræðingur, Erla María Markusdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir. Vá, sannur heiður að fá að vera kallað sérfræðingur þegar fótbolti er.
1: Annars vegar, já. En sko, mér skilst að svona þinn sé jafnvel meiri sérfræðingur.
2: Já, já bara báðir sínir mínir. Ég er með einn 5 ára og annan 9 ára. Svo 5 ára, hann situr hérna frammi í brasilíska landsliðsbúningnum. En svolítið að jafna sig eftir tapið á móti Emmett Holland.
0: Nori, en Gísvekkelsi.
2: Sættis við það því að þetta var Holland, sko.
1: Já.
2: En á sama tíma mjög upptekin að þetta væri líklega síðasta móti hans Neymars.
0: Já, hann er upptekin að því.
2: Já.

0: mikið pælisu. En hann komið plan fyrir kvöldið, hann ætla bara að halda með báðum.
1: Það mjög praktískt hjá honum, ég verð að gefa honum það. Það verður ekki sveittur að halda með báðum.
0: Nei, nei. Það verður örugt
2: já.
0: Sama á
2: gleði í kvöld. Já, það verður svona bæði og alveg poppitt, sko.
0: Já.
1: Já, einmitt. En svo einmitt líka, já, þetta einmitt bæði og, já.
2: En ætla maður þú skrifaði mjög skemmtilega grein töskunar hans, Holland.
0: Já.
2: Sko, hann svona tísku, hann svona tísku fyrirbriði. Þeir náttúrulega eiga endalistu peningum,
1: já,
2: strákar.
1: Já,
0: einmitt. Já, þegar þú ert metin á 100 miljón dollara, sem eru rúmur 12 miljardar íslenskar krónur, þá verður að finna þér eitthvað til að gera við þennan pening.
1: Einmitt.
2: Dunda.
0: En maður myndi kannski ekki halda að maður eins og Holland væri mikið að pæla í Hermes Birkin töskum.
2: Nei.
1: Akkurat.
0: Hann ætlaði svolítið svona verið að vinna með þetta vikingalúk og maður hefur svona meira fréttir að því, veist að hann að innbyrða 6000 kaloríur á dag og borðar einhver
2: Já, hann dálítið í því, hann búin að vera svolítið í því að með þetta sýna það allt saman svolítið og svona, já.
0: En svo hefur það vekið athygli þegar hann að ferðast bæði með sitt í og landsliðinu, hann alltaf með einhver svakalegar töskur og þetta alveg svona sérhannaðar töskur sem að koma út kannski ykkur takmörku upplagi og svo þetta töskur sem að kosta svona á bilinu, hvað að segja ég held svona frá 5 miljónum króna upp í 9-10 og eflega hægt að fara mikið herra.
2: Já, hérna hér
0: En þetta er svona, já, hann hérna
2: En sko, þetta er ekki, sko, þetta eru náttúrulega svona penar töskur og köflum, en svo er þetta sko bara rusalegar, sko, þetta er bara einhverjum pókar bara.
1: Já, já.
0: Já, ég meina eitthvað verður að ferðast með þannig á milli ég reyndar fann ekki út sko hvað hann sko, er með
2: þeir bera ekki sinna einfánungur ég get alveg lofa
1: já,
2: því
1: þetta sko. Er meira kannski bara svona statement bara svona hérna
2: já, þetta er vasadiskói og eitthvað svona
1: vasadiskói
0: já, kannski leikjatölvan og leikirnir og eitthvað nei, ég veit að en hann á allavega nóg af þessum töskum og hérna já, er
2: og hvernig töskur er sko, frá hvaða fyrirtæki er þetta sem er, hann er að vinna með þá?
0: Þetta eru hágæða tísku frá Hermes sem að er einmitt þarna Birkin töskurnar sem að hann á aldrei flestar
1: hann á margar svoleiðis, já
0: svo laumast þarna inn á milli Chanel, Yves Saint Laurent og svona, kannski svona merki sem að við svona pöpullin þekkjum betur en ég held að það eru fáir sem að skarta sko Birkin töskum nema og einhverju svona fleiri tísku frumæðir.
2: En Holland er ekki orðin, hann er ekki orðin fjölskyldumæður, hann á kærustu þau ekki.
0: Jú, þau eiga barn.
2: Þau eiga barn. Já, okay.
0: Það er einmitt það sem Holland hefur gert vel, held ég, að flestir myndu segja, hann svona heldur fjölskyldinu svolítið fyrir utan, sviðsljós og svona þannig séður hann ekkit, eitthvað, hefur ekkit mikið verið fyrir sviðsljósi, allavega svona ekki þetta stóra svið eins og við erum að sjá núna.
2: Nei.
0: En svo núna á þessu heimsmeistaramóti sem hann alltaf haldið í Bandaríkjunum að mestum hluta og stuðnismenn Noregs hafa verið að taka þarna yfir Times Square og eru búin að vera að spila á þessum stærstu stöðum þá og Bandaríkjumenn hafa áhuga á Holland og hans framkomu og karakter.
1: Það kannski hefur áhrif á það, hann búin að vera sko, nú veit ég ekki hvernig þetta er með algoritman hvort að ég sé bara að sjá það svona mikið en mér finnst eins og hann sé bara núna út allt á internetinu.
0: Já, ég get tekið undir það og eftir að ég skrifa þessa frétt og náttúrulega þurfti svona aðeins að hérna, kynna mér málin betur þá sko, það væri eiginlega bara gaman að skrifa frétt hvernig það er að vera á Holland algoritmunum af því það
1: já.
0: Er. Það er mikið stuð.
1: Það er mikið stuð þar.
2: Mm. Það sem er athyglisvert er að hann er svolítið, þetta er svolítið Dagur B. Eggertsson, hann er með braut inn, komin inn í nafni hjá sér. Erling Braut Holland. Já, hann með sér setur braut Holland aftan á þarna, aftan á búningi sinni.
1: Já, okay.
2: Og það er móðir hans.
0: Einmitt, hún nefnilega er hörku íþróttakona líka, þannig að ég held að hann hafi hæfileikana ekki síður frá móður sinni heldur en föður sinni, sem er alltaf þettur hansveita maður og var alltaf með norska liðinu 94.
1: Já, akkurat.
0: En mamman sér algjör íþróttakempa líka.
2: Já, og hann sagt, þakkar henni svona ekki síður árangu sinni í íþróttunum.
0: Einmitt, sem sýnir bara að þetta er góður drengur.
1: Góður drengur.
2: Já, þetta er góður.
0: Ég hef svona svolítið verið að segja mínum drengjum frá þessu, þannig að
1: þegar þeir meika það.
0: Já,
1: já.
2: Þeir, mun eftir mammu.
0: Já, einmitt að þeir gætu nota sko annað eftirnafn en hérna, við tökum þetta samtal.
1: Já, það er alltaf mann opið.
0: Þegar það kemur.
2: Jamal, hann er líka svona mann eftir foreldur sínum, það er alltaf mamma og litli bróðir hans og eitthvað svona
1: já.
2: Sem er með honum, hann er líka svona yndislegur drengur greinilega.
1: Indislegu drengur.
2: Já, þetta er frábært, þetta verður skemmtilegt og ertu með spá fyrir kvöldið?
0: Ég með spá, já, og ég hugsa að ég fylgi bara í fótspor svona minn sem að ætlar að halda með báðum.
1: Já.
0: Og líka því að England hefur náttúrulega sögu að fara í vítaspyrnukeppni
2: og tapa.
0: Það er komið á þetta stig, emett, og tapa.
1: Okay.
0: Þannig að ég myndi segja að þetta verður 1-1 og svo vinnur Noregur í vítaspyrnukeppni.
1: Heyrðu, því líka vonum spá, segja.
2: Nánast, þú búin að ekki segja að heyra þér.
1: Sko, ég væri nefnilega alveg mjög spennt fyrir þessum úrslitum, sko. Ég er búin að segja núna, ég auðvitað svona maður verður, mér finnst maður verður að halda með norðmönnum, sko. Mm-hmm. En já, ég veit ekki, mér finnst þið búin að vera eiga svolítið gott mót nefnilega, þó að englendingarnir ættu nú kannski að taka þetta,
2: mm-hmm.
1: en þá finnst mér þetta svona, ég svolítið spennt fyrir einmitt að fá jafntöfli, 1-1.
2: Það sem verður náttúrulega svo áhugavert við þetta er að þeir þekkjast svo rosalega vel þessi leikmenn, sko.
1: Já, spila allir saman,
2: auðvitað. Þetta er allt bara, þú veist, meir og minna félagar sem hafa spilað í sömu liðunum og er að spila hver á móti öðrum, allan ástins ring, sko.
0: Svo ég hlakka til að sjá Holland og Bellingham mætast á vellinum við þeirra, það perlu vinir, þannig að, og náttúrulega bara að fylgjast með Holland á vellinum, þú veist, þessi slagsmál, einhvern veginn svona, hann svona, einhvern veginn, já, svona hamast gegnum þetta allt, svona þegar hann þarf á að halda, en svona þess á milli er hann alveg pollrólegur og svona, svona liggur við hann hlaupi ekki nema þegar hann þarf að gera það, en hann svona eyðir orkunni þegar hann þarf að gera það.
2: Mm-hmm.
0: Það verður gaman að sjá hann takast á við sína mótherja og einhverja liðspila.
2: Já.
1: Það er gaman að þessu. Já, ég sé svo mikið að einhverjum svona klippum sko á netinu af honum inn á velli og lítur bara út fyrir hann sé einhvern veginn bara að gera eitthvað allt annað. Bara, en er ekkert að pæla, hann er kannski, boltinn er kannski einhver starf hinn með hann á vellinum og hann er bara rúlega hittum sko, bara röldinu.
2: Já, en það er rauninu Ødegaard sem á að vinna allar vinnuna sko.
0: Já, já.
2: Og hann þekki nú alla hann inn á líka mjög vel. Þannig að þetta verður rauninu bara alveg gríðalega áhugaverður leikur.
1: Já,
2: á,
1: það held ég.
2: Ef og enda á laginu sem er svona titillag.
1: HM-lagið
2: í ár. Dæ, það eru ekki búið að spila það mjög mikið.
1: Nei.
2: Þó að Shakira sé þarna allt.
1: Einmitt.
2: Hvers vegna það, er þetta bara ekki nógu gott?
0: Hún er náttúrulega búin að eiga svo, þetta er náttúrulega ekki fyrsta HM-lagið. Þannig að fólk er kannski bara svo vant í að hafa þannig að það er svona, bara, það er kannski bara annað
1: fara að taka hann sem sjálfsögum hlut í þessum HM-lagið.
2: Syngja bara vaka.
1: Já,
0: eða bara Holland,
2: eða eitthvað. Takk innilega fyrir
1: komuna. Takk fyrir komuna.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Ballerina.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Þú getur grillar eins og gengur. Þú getur grillar hvað sem er.
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Hæ,
14: hvar
13: ertu?
14: Sko,
13: ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
14: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
13: Finnur ekki bílinn?
14: Sko, ég, nei, ég sett, jú, herri, við komumst heim, slaka á.
13: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
16: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
17: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
20: Fram og tilbaka.
21: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er aldeilis prýðilegt.
1: Þetta er fína lag.
0: Já, nýtt lag frá Arnmundi Ernst Backman og Bubba Mortens.
1: Já.
0: Ég vil degi ungur eins seint og auðið er.
1: Mjög fallegt og skemmtilegt lag.
0: Já, sannarlega, mikið að nýri músík að koma. En hérna eitt gamalt og gott. Þetta Kátja Gúgú. Þetta er 80s eins og það gerist, 80s eins og það gerist best, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta náttúrulega svona, já, svona eitt af þessum 80s lögum eða svona, já, lögum á 9. áratugnum sem komum svolítið svona seinna. Þú veist, það allt í nefnir var þetta.
1: Já.
0: Fórum hennar lítið tilbaka og held þetta hefði verið rosalega vinsalt.
1: Þetta var alveg vinsalt.
0: En þótti þetta ekkert rosalega gott.
1: Nei, ok, ekki kannski ekki með alveg svona vinsælustu slagara.
0: Ekki svona eins og Djúran, sko.
1: Nei.
0: En þetta sem slagið Too Shy, hárgvistlumaðurinn, Límal með Kátja Gúgú.

0: lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Þetta nýja lagið frá Kristmynda Axel, ásamt fyrir ekki Dór, 800 mílur heitir það og nú þetta bara verða að búa í hjá okkur.
1: Að hugsa Nanna, sér, já.
0: Sigurðardóttir, þetta búið að ljúf þennan morguninn.
1: Já, bara mjög notalegt að vera hérna í morgun og hérna, skemmtilegt fólk sem fengum til okkar, það nú ekki vera.
0: Algjörlega.
1: Að ræða hérna boltan og hátíðnar og djassinn auðvitað.
0: Auðvitað. Ýmislegt sem hefur komið hér við sögu Hörum já, gegna eftir smá stund Fáum smá hérna, Guns N' Roses Veitir nú ekki af
1: Veitir nú ekki
0: af Svona
1: laugardegi
0: Laugardegi hátíðinni

0: Þetta er frískandi.
1: Þetta er hressandi.
0: Mjög hressandi.
1: Hádegis slagari.
0: Hádegis slagari.
1: Hardest City með Guns N' Roses, þetta vantaði klikkar ekki.
0: Vantaði ekkert annað. En þetta er búið hjá okkur í dag.
1: Já, þetta er bara, hérna, er að líðandi lokja okkur. Búið að vera mjög notalegu morgun og hérna, já, búið að vera gaman að tala allt þetta fólk, er mitt.
0: En algjörlega, fullt af gestum. Selma og Hansa komi hér og töluðu sumardjessin, þær eru þetta að fara að koma sér fyrir á torginu við Jómfrúna og það verður beinni útsendingu líka í sjónvarpinu hjá okkur í dag klukkan 3 og það var gaman að fá þær í heimsók svo hringdu við Norður
1: Já
0: Tölum við Áskil Heiðal sem er framkvæmdastjóri landsmótsins
1: Það er allt í fullu fjöri þetta.
0: Og hann var að hann sagði okkur að hann væri að stjórna landsmót í þriðja sinn
1: Já.
0: Hann var örugglega búin að segja mér, ég var búin að stinglega því. En hann og er að standa sér náttúrulega eins og heti örugglega í þessu eins og öllu.
1: Já.
0: Og það er lokadagur semst þar í dag.
1: Einmitt. Það verður veistla í kvöld, sagðan. Það verður tónleikar og eitthvað er skemmtun.
0: Einhver gleði.
1: Einmitt.
0: Og svo þetta vorum við svolítið í HM hérna í síðasta
1: Já, mikið. Tókum mikinn snúning á fótboltanum. Kári Tulinius kom til okkar, þetta, sem að, hérna, hefur verið að skrifa fótbolta í Guardian.
0: Já.
1: Og hún Erla María Markusdóttir blaðamaður kom og hérna rýndi í töskusafni hans Holland og hérna
0: já, bara svona
1: já, þessi, þessi vinsældir hans á internetinu, tölum hans þær
0: Þetta skemmtilegt En ef þið mistu á þættunum þá getið þið fundið hann inn á rúvappinu og eða bara skrolla tilbaka á tímalínunni
1: Svo
0: er
1: það
0: Það hægt að gera það líka Takk innilega fyrir að vera með okkur í dag og við verðum hér aftur eftir viku Nanna Guðrún og Felix Kveðja, takk fyrir okkur
1: Þanga til næst, takk fyrir
0: Bless

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, reynir alla sók. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, Dú og Bragi flytu tónlist fyrir tvær blokkflautur, Gísli Gunnarsson vígslubiskup leiðir stundina, kaffiveitingar í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgi stund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Kóteleittan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Sælkera vörur og lífrænt trækta grænmeti móðir jörð Vallanesi. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nautóll, útsala, bjarg Akranesi, viltur lax, melabúðin, steikur á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu.
1: Olíur. Veldu Júról Lubricant, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú færi Júról hjá AB Varahlutum.
2: Spar maturöðslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
10: Spáin er lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
14: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróður eldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana í Andalúsíu. Sjömanns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranir hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að útrýma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjónvarpsstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Formaður landssambands veiðifélaga er bjart síðna á veiði sumarið framöndan þrátt fyrir lélegt upphaf vel hefur veiðist í Borgarfirði undanfarna daga. Svo virðist sem kattarmynta sé jafn áhrifarík í baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafæluefnið DET. Þorgils Jónsson segir hátæðisfréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu þjóðarhallar og nýs landspítala hálft ár hið minnsta. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberra framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
16: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að það sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
17: Segir Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Uppbygging, nýs landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Helgi Geirhersson, verkefnastjórum byggingu þjóðarhallar, segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og var hún felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í framkvæmdina kært niðurstöðu útboðs til kærunefndar útboðsmála og kærugjald rúmar 200.000 krónur.
16: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
17: Unnið sé að frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinberar framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpið sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust.
16: Fyrst og fremst erum við að tryggja það að þessa framkvæmdir fái betri undirbúning. Við erum að taka á því sem við getum tekið á sem að tryggja að vel sé vanda til áætlunargerðar og útboða.
15: Sagði Daði Már Kristoffersson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslensk kona sem fannst meðvitundarlaus á samt manni sínum í tjaldi á Suðurlandi í síðustu viku látin, þessu greinir lögregla frá. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglu grunar að hitari sem var inni í tjaldinu hafi verið orsök gaseitrunar. Sjö enn saknað eftir gróður eldana á Suðurspáni sem urðu minnst 12 að bana. 1500 þurftu að yfirgefa heimili sín en slökkulismenn virðast vera ná tökum á eldunum.
18: 100 slökkulismanna unnu í alla nótt og hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur á þeim svæðum sem urðu vest úti. Yfirvöldi í Andalúsíu héraði segja slökkulismenn nú vinnaði því að slökkva eldana sjálfa. En framanaf hafði starfið aðalega miðað að því að hamla útbreiðslu þeirra. Eldarnir eru með þeim mannskæðistu í ára raðir á Spáni. Hátt í 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn leitað að fórnarlömbum og 7 manns er saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Yfirvöld segja að sum þeirra sem fórust hafi ekki farið eftir fyrirmælum. Ýmistum að yfirgefa svæðið á ákveðnum tíma eða halda kyrru fyrir í skjóli þegar eldarnir nálguðust. Eldarnir blossuðu upp á 5. daginn og talið að þeir hafi kviknað út frá slitinni raflínu. Stærstu eldarnir hafa logað við þorpið Los Gallardos, norðaustur á borginni Almería í Andalúsíu héraði. Jeffrey Kemper, breti sem býr í 1000 manna bænum Betar, lýsir flóttanum.
19: I drive through Los Pinos and go up. I'm driving through flames, actually flames. And I thought, well, I can't stop. I just got to go, you know.
18: Kemper segist það var hreinlega keyrt í gegnum logana og hugsaði að hann gæti ekki stoppað, hann þyrfti bara að halda áfram. Eiginkona hans var á öðrum bíl en þau náðu bæði að komast heil í fjöldahjálparmiðstöð. Enn óljóst hvenær fólk getur snúið aftur heim.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þar á meðal 1 barn. Frá þessu segir Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skók og Kænugarð áður en loftvarnarflautur gullu. Zelensky sagði að loftvarnir hafi skotið niður flest skeytin en ekki náð eldflugunum og hann hvatti bandalagsar ríki Úkraínu til þess að senda frekari hernaðaraðstoð. Zelensky brýndi bandaríkin sérstaklega til að standa við fyrirheit sín að heimila Úkraínu að framleiða Patriot loftvarnarflugar til að skjóta niður rússneskar eldflugar. Og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríki her reiðubúin til að tortíma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýnu honum banatilræði.
20: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeiti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeita til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir um að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær um að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Veiði sumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Formaður landssambands veiðifélaga segir betur hafa gengið undanfarna daga og bjart sýnn á veiðina framundan.
21: Hún nú frekar léleg á þessum tíma búndi en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smála sig. Þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða ársins mér þegar allt verður talið í lokin.
22: Þetta segir Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga. Það komi ekki sérstaklega á óvart að lítið hafi veiðst af laxi til þessa.
21: Ég vart nú búast við því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona að pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
22: Jón Helgi segir fullbókað í nær öllum ám út sumarið. Veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga.
21: Ég sé það að þver og fyrir, fór til dæmis 100 laxa veiði einn daginn sem þýðir náttúrulega mjög miklar og góða göngur og svo sé ég nú að það er að koma laxirna á norðausturland í talsverðmagninu á þessi dagana.
15: Sagði Jón Helgi Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Kjaraviðræður sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábáta sjómanna við landsamband smábáta eiganda og samtök smærri útgerða er í góðum farvegi að sagn Valmundur Valmundssonar formanns sjómannasambandsins. Smábáta sjómann hafa upp á síðkastið átt þrjá fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst. Þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundinum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábáta sjómanna fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skip en runnu svo út í sandinn. Ann Whitcomb, breskur stjórnmálamaður og sjónvarpsstjarna, fannst látin á heimili sínu með alvarlega áverka á fimmtudag, 78 ára aldri. Lögregla rannsakar dauða hennar sem morð.
23: Andlát Whitcomb var tilkynnt í gærmorgun og síðdegis í gær tilkynnti lögreglan í Devon og Cornwall að morðarannsókn væri hafin. Samkvæmt lögreglu ekkert sem bendir til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. 26 ára breti sem hefur verið í gæslu varðhaldi var látin laus í dag. Lögregla segir hann ekki lengur til rannsóknar en segir að rannsókninni meði vel áfram. Töluverður lögreglu viðbúnaður við hús Whitcomb í Dartmoor í Devon samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Nokkrir lögreglubílar eru á veginum og í innkeyrslunni. Nágranni Whitcomb segir svæðið vera mjög örugt. Hún segir ekki óalgengt að íbúar skilji bíla og útidyr eftir ólæstar. Ann Whittacomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexit-flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu árið 2020. Eftir þingsetuna gerðist Whittacomb sjónvarpsstjarna. Hún keppti í Allir geta dansað og Celebrity Big Brother, var gestaþáttastjórnandi í spurningaþætti og kom fram í þætti af Dr. Who.
15: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hægt er að spyrja mállíkan Evrópuvefsins Evrópumál á nánast hvaða tungumál sem er. Framkvæmdastjóri vefsins segir áhuga á Evrópumálum hafa aukist mikið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst.
0: Evrópuvefurinn er upplýsingaveita Háskóla Íslands Evrópusambandið og Evrópumál. Vefurinn var óvirkur nokkurt skeið en er komin í gagnið aftur, nú með nýjum mállíkani sem svarar spurningum Evrópumál. Jón Gunnar Þorsteinsson er framkvæmdastjóri vefsins. Hann segir mállíkani gert til þess að leita í samantektum sem til staðar eru á Evrópuvefnum og búa til svör úr þeim.
1: Þú ert kannski að leita einhverju sérstöku og það er að finna inn í fjölmörgum öðrum svörum og þannig að það býr til svar nákvæmlega handa þér við þeirri spurningu sem þú ert að falast eftir svar. Það má segja að það sé svona því að hitt getur tekið lengri tíma að leita þessu efni og svo framist.
0: Jón Gunnar segir aðsókn notenda á Evrópuvefinn hafa stór aukist að undanförnu eftir að ljóst varð að í ágúst yrði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Þrátt fyrir að sumarið sé gengið í garð og að notendur eigi minni tíma á netinu á þessum tíma árs hefur gervigreindin nú þegar samið 164 svör við spurningum lesenda. Jón Gunnar segir mállíkanið geta komið að notum fyrir fjölbreyttan hóp fólks.
1: Raunverið getur spurt á hvaða tungumáli sem er, en við getum kannski, þá er það að sjálfsögða þýða raunverið úr íslensku, en það svarar á því máli sem að spyrjandi spyr, þannig að þetta gæti gagnast ykkur þeim sem eru ekki kannski með íslensku sem móðumál, en eru að setja sig inn í þessi mál og tala önnur tungumál.
15: Sagði Jón Gunnar Þorsteinsson, Mist Grönnvold tók saman. En eins og flestar helgar á sumrin eru hátíðir víða land. Ein þeirra er á hellu helgina, flughátíðin Allt sem flýgur. Og á línunni er Mattías Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélags Íslands sem stendur fyrir hátíðinni. Þetta er nú ekki fyrsta hátíðin hjá ykkur. Hvað eru þar orðnar margar núna, Mattías?
2: Nei, já, það er rétt. Þetta er ekki fyrsta hátíðin. Það sé ekki orðnar svona 30, ekki þá verðum það, 2030. Það er svona aðeins, menn hafa verið komið saman að hellu í mjög langa tíma, allir það sé ekki enn fleiri áratugir, sveiflumenn og þess að þannig að við höfum svona tekið þessu keflinu, þannig að það svona kannski er þetta grinn nákvæmlega hvernig skilin öðu, en síðast einn ára þá höfum við svona verið að blása miklu lífi í þessa hátíð og fengi mikið á loftförum á svæðið og margir gestir sem hafa komið.
15: Einmitt, og hvað stendur til hjá ykkur í dag?
2: Já, sko, í rauninni er það þannig að menn koma bara á flugulunum og er að fljúga og leika sér hérna og já, öllum loftförum, það eru drónar og hérna, já, bara allt sem kennst loftið, allt sem flýgur.
15: Akkurat, og er dálítið að fólki hjá ykkur? Er fólk mætt á svæðið?
2: Já, það eru gestir sem að komum og gistu hérna í nótt og verða næstu nótt og síðan er fólk sem er velkomið að sæði hérna sem að hérna, en það er sko vandinn er núna eins og er nú stundum með landið að þegar við erum illa til flugs að það er kannski ekki mikið bæði þannig að það er svona eins og að það er akkur þessa stundina þá erum með svona mikið á jörðinni en samt og eitthvað í loftinu landingisgestan er komin hérna og þeir alltaf leika sér eitthvað eftir. Og það svona er þetta svona að detta í glennur síns með það, svona pínu aðeins að rofa til og undir batna það bara með deginum.
15: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Mattías Sveinbjörnsson, og gangi ykkur vel í dag.
2: Já, takk sem leðist.
15: Og að allt öðru. Krem með kattarmyndu er álíka áhrifaríkt og dýt til að fæla burt moskítoflugur. Þetta sína prófanir á kreminu í Úganda.
20: Kattarmynda er algeng myndutegund. Jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í, en hún fælir auk þess burt moskítoflugur. Myndan hefur ekki verið markaðsett í þeim tilgangi áður. Dýt er aftur á móti algengt efni í flugnafælandi kremum eða úða. Í fréttavef Guardian segir að nýjar lausnir þurfi í baráttunni gegn malaríu. Rúmlega 280 miljónir smitast af sjúkdómnum árlega, en malaríu smit berast með biti moskítóflugna. Árið 2024 dró malaría 610 þúsund manns til dauða. Áhyggjur hafa kviknað af auknu þoli flugnana gegn skordýraeitri og fælum og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og

0: búskap í Úganda. Rannsakendur vilji því þróa áhrifaríka flugnafælu sem þannig úr garði gerð að heimafólk geti tekið þátt í framleiðslunni með litlum tilkostnaði. Hann segir það ekki hafa verið rannsakað hvort kettir eru hændari að þeim sem bera á sig kremið. Í ljósi þess að kattarmynda laðar að sér ketti, gerir hann þó ráð fyrir að ferfætlingunum eigi eftir að líka þessi nýbreytni.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og þá að íþróttum, nú komið að loka degi áttaliða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta. Noregur og England eigast við í fyrir leikdagsins og Argentína og Sviss slást síðan síðasta sætið í undanúrslitum.
2: Sitt hvað hefur gengið á hjá enska liðinu að undanförnu. Jordan Henderson meittist á hendi í fagnaðalátum liðsins þegar England lagði Mexíkó í 16 liða úrslitum og verður frá út mótið. Þá varnarmaðurinn Declan Rice að glíma við veikindi og óljóst hvort hann verði leikfær í dag. Mark Guehi, sem einnig í vörn Englendinga, var fyrir hnjaski í leikliðsins við Mexíkó og víst hvort hann geti spila leikinn í dag. Loks Gerald Kwanza í banni því hann þekkt tveggja leika bann fyrir broti í leiknum við Mexíkóa. Leikurinn á Alcaraz-vellinum í Mexíkó dregur því dilk á eftir sér. Þá verður áhugavert að sjá hvernig enska liðið mætir til leiks gegn Norðmönnum sem eru að spila í áttaliða úrslitum í fyrsta sinn. Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 9. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Sviss. Argentína í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Sviss í 14. sæti. Leikurinn verður í Kansas í Bandaríkjunum. Þar verður flautað á klukkan 1 eftir miðnætti. En í gærkvöld mættust Spánn og Sviss, þá varð svissneska liðið að fyrsta til að skora mark á Spánverja á mótinu, en það var þó Spánn sem fór með 2-1 sigur af Hólmi og mun mæta Frakklandi í undanúrslitum. En þá yfir í frjálsíþróttir því í gær var heimsmeti í 1000 metra hlaupi karla slegið. Það gerði keníski hlauparinn Emmanuel Vanioni á Herkulesmótinu í Mónakó þegar hann hljóp í fyrsta sinn í 1000 metra hlaupi. Hann kom í mark á 2 mínútum og 11,83 sekundum og bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundu. Metið var áður í eigu landa hans, nú hann í Keni, og hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá er að veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig, þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinni partinn. Hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana. 7 manns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranar hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að tortíma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjónvarpsstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Og formaður landssambands veiðifélag er bjart sín á veiðisumarið framundan þrátt verir lélegt upphaf, vel hefur verist í borgarfyrði undarfarna daga. Og svo verið sem kattar mynda sig jafn áhrifaríki baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafælu efni dýtt. En umsjónamaður hátíðis fyrir þetta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.
3: Sumarmessa í útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrur lásar og kælibóks, frábært verð verkfæralagarinn Smára Torgi. Eftir rétt að vagnfrú Jósefínu á Nautóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nautóll. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, skeifunni 11. Síin grásleppa, sælkerafélagið, kolaportinu.
4: Þetta er helgarútgáfan á Rástföð.
5: Já, þetta er helgarútgáfan. Ég heiti Júlía Margrét og ég ætla að vera með ykkur teglikan fjögur í dag. Á bara þessum ljúfa laugardegi. Við byrjum þáttinn á popperinsinum Palla. Hvað er alveg mörg pið því?

og við þekkjumst nákvæmlega ekki neitt bítrengu. Ég heiti Júlía Margrét, takk fyrir að vera með mér í helgarútgáfinu. Þetta var auðvitað Páll Óskar og með sitt frábæra lag sem að kemur allavega öllum sem ég þekki á danskóli. Ég að leysa Kristján Frey að frammeður verslunumanna helgi og það 11. júli eins og þið viti væntanlega flest. Það risastór ferðahelgi, fólk á ferðin allt land, enda bara frábært tilefni til að bregða sér að bæ. Og ég ætla svona að fara yfir að helsta sem að vera landi allt í þættinum. Og ég ætla líka að bjalla í stórvin minn, stórvin rásarinnar, sjónvars og útvarsmannin Sigga Gunnars. En hann stattur í Hrísey helgina, það sem Hrísey hátíðin, sko, sem eitthvað svona góðsagnakend hátíð. Hún fer fram núna helgina. Ég hef aldrei nefnilega verið stödd á þessar hátíð, en mér skilst að það séu grillar vöflur bara í slíku magni að bara annað eins þekkist ekki. Og núna sagði ég þetta aftur, það búið að skamma mér sátt fyrir þetta. Ég sagði grilla vöflur. Ég var að tala vöflur í þættinum enna fyrir einhverjum vikum síðan. Og einhverjum ástæðum er ég alltaf að tala vöflur. Og vinur minn benti mér á að vöflur eru alls ekki grillaðar. Eða þær eru settar í vöflu í átn og bakaðar, en það ekkert vöflu grill. Og þetta minnir mér svolítið á annan debat hérna, sem ég stundum átt, til dæmis við föður minn, af því ég segi alltaf rista vel, en hann alveg harður á því kannski eðlilega að maður segi brauðrist. Og hann hefur notað þessar rök við mig að þetta sé í raunin ekki vel, heldur eitthvað konar aftæki. Og þess vegna ekki að kalla þetta vel, en þá hef ég alltaf sagt, og ég og sem að systur mínar, er vel í stíðvél. Þannig að þið getið notað þetta ef að þið eru með mér í að segja rista vel en gildir ennum. Teitur Magnússon ætlar að kíka til mín og hræra með mér í svona meðmæla súpu og segja fréttir að sér. Svo kemur Lilja Katrín Gunnarsdóttir fjölmælakona. Hún ætlar að koma með svona meðmæli úr eldhúsinu fyrir garðpartíin. Svo ætla ég bara að spila frá bara tónlist og helst með ykkar hjálpa því að þemað í dag, ég hugsa þetta svolítið lengi. Í síðustu helgi þá var þemað sólin og ég var svo mikið eitthvað svona að reyna að særa hana fram með svona sólarlögum og sólarþulum. En síðustu daga hérna í borginni hefur dumbungurinn verið algjörs, þannig að ég svona meira komin í mér finnst rigningin góð. Ég nefnilega ekki stödd fyrir austan eins og þau kannski heppnustu þessa helgi og ég sendi bara sólar kveður þangað. En í staðinn ákveð ég að vera með þemað ávextir. Það mér finnst ávextir bara eitthvað svo ótrúlega sumarlegir. En til þess að þemað sé ekki alltaf takmarkandi, þá ætlum við að hafa svolítið vítt og ég ætla að spila lög þar sem ávextir ber einhvern veginn á góma með einhverjum hætti. Þú veist, þið megi hjálpa mér að túlka þetta. Og ef að þér dettur eitthvað lag í hug, kíktu á Facebook síður Rásar 2. Ég að safna tillögum að ávaxtalegum óskalögum. Ávaxtaleg óskalög. Við byrjum á vatnsmelónunni og með dísætum pop prinsi. Þetta er Harry Styles sem kemst eða bara í vímu þegar hann fær sér vatnsmelónur. Þetta er Watermelon Sugar eða vatnsmelónu sigur.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengja.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Helgarinnar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástfö.
2: Já, þetta var þetta Chappell Rowan. Hún ætlar að halda áforma að dansa á bleika póniæsta klúbnum sínum saman hvað hver segir og ekki ætla ég að stoppa hana. Á undan því heyrðu við kaktusi eina sinni þetta lagið Glycerin og þetta er vinsalasta lagið á Rástfö. Þessa stundin alveg frábært lag frá honum. Ég ætla svo aðeins að fara yfir það sem að vera, þar að segja hvað veðrið varðar. Það veitir þið sem hafa hlustað á mig að ég mjög upptekin af veðrinu, en ég reyni samt líka að vera í svona smá æruleysi. Það allt í lagi þó að það rigni og það sé ekki alltaf frábært hjá okkur hérna á norðurhjaranum. En akkurat núna þá allt landið horfur næsta sólarhringin. Ég ætla að fara yfir það hérna hjá veðurstofunni. Þetta á þennan hátt. Það sunnan og suðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum og suður á Vesturlandi, hiti 10-15 stig, svo þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, já, takk segir við því. Það bætir aðeins vind á morgun og fer að rigna vestan til setnipartin en hiti breytist lítið. Já, þetta er svo staðan er svo að fyrir austan akkurat núna samkvæmt veðurkortinu mínu, þá að hitin að vera, sko, að fara upp í 25 gráður og ég get alveg ímyndað mér að fólk sem komið sko á stuttbuxurnar hveti ykkur bara til að muna eftir sólarvörninni, það mjög mikilvægt og sko, það besta að því ég fór þetta svona yfir daginn, allavega eins og veðurstofan að spá þessu, það á ekkert að rigna, neins þar á landinu þannig að fyrir þau sem að tjálda og svona í göngum og allavega jafnilega kveika varðeld og fleira að þá eru bara frábær kjör. Ég ætla að fara yfir í Múkisson sem að trúir á lína og svo ætla ég að fara að bjalla í hann Sigga Gunnars. Ég nefnilega, núna ég hérna inn í stúdíó og það eru þetta bara ótrúlega huggulegt og gaman. En það líka gaman að fara í smá svona hugaferðalag landið og þá gott að taka púlsin á þeim sem að njóta út í náttúrinu. Hann í Hrísey, þeir eru dásamlegu eigi og ég ætla aðeins að heyra hvernig stemmingin hjá þeim. En við byrjum á Múkisson.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: er helgarútgáfan á Rástföð.
1: Helgarútgáfan heldur áfram og þetta voru Hjálmar, þeir eru að teikna stjörnu en eins og ég lofaði ykkur að þá ætla ég að fara á smá ferðalag svona landið með ykkur og ég komin með sko hérna okkar besta mann, þetta er sjómarstjarnar útvarsmaður og þetta ekki hann vel, þetta er Siggi Gunnar sem stattur út í Hrísey. Siggi, þú varst að koma sundi?
2: Já, góðan og blessaðan daginn, ég var að koma hérna upp úr bestu lög á landinu sem það er sundlög Hrísegar. Og hitamælirinn í sundlög Hrísegar sem það reyndar, ég ætla að láta það fylgja sögunni, hefur aldrei verið réttur, aldrei nokkuð tíma. Okay. Það finnir 27 gráður.
1: Vá, ég segi, mér er ekki bara ákveða að fylgja honum, bara, þú veist, þetta er jú, snýst hugafars.
2: Við höfum yfirleitt valið að fylgja honum og hann hefur sýnt allt upp undir 35 gráður á góðum sögum, þannig að, hérna,
1: okay, wow.
2: Þannig að það er svona bara verður að fylgja sögum. En 27 gráður segir mælurinn hérna í sundlög Hrísegar sem að er þétt setin af glöðu fólki
1: já.
2: Í blíðunni hérna, mm-hmm. Það er vissulega blíða og bara góð stemming hér en það Hrísegar hátíð núna sem helgina.
1: Sko, hvað hef ég mörg ár sagt við þig, næst kem ég með? Ég held að sé orðin svona fjögur.
2: Ég held að já. Og ég held að þetta sé á næsta ári, þá kemur við með.
1: Þá kemur við með.
2: Þetta er einstök hátíð. Þetta er einstök hátíð sem að hófst sem sett í gær og þá er fólki boðið í Garðakaffi. Það eru hrísengar sem bjóða bara heim í garðana sína og það voru alls konar fínir í á borðum að allt frá sko bara nallþórum, bara rjómatertum yfir í lummur og hérna og það var virkilega skemmtilegt og svo eru svona óvissu ferðir sem að er nú ákveðin áskorun þegar að kemur sko að því að þetta er eyja okay. Og ekkert svakalega stóra, já hún er alveg stóra en ekkert svakalega stóra
1: okay.
2: En þetta tekst ár eftir ára skipulegja óvissu ferðir, bæði fyrir börn og líka og svo fullandar fólkið og það er alltaf mikið stuð og stemming þar. Og svo er svona aðal dagurinn í dag með dagskráð og hóst meiri sér sko, á Hrísegar hlaupinu í morgun.
1: Já.
2: Og sko, þeir sem voru að harða eftir því sko, voru svona mikið hlaupari, hlupið 20 kilometra inn í morgun. Sagði.
1: Já, þetta myndi ég ekki hafa afrekað, sko. Ég ætla bara að segja það strax. En ég dáist mikið að fólki. Er þetta nokkri hringir bara í kringum meina?
2: Já, þetta eru svona einhverja svona, það eru mikið að góðum göngulegðum hérna. Og hérna, þannig að það eru eitthvað stikað til og frá. Já, til þess að fólk komið 20 kilometrunum fyrir, sko.
1: Já, sko, hann að því að óvissuferðin hérna var gær, getur eitthvað að gefa okkur upp svona hvert hún leiddi ykkur?
2: Já, sko, hún fór hér á svæði sem að heitir Beinalá og er dásamlegur falin lundur hér, það sem að Lalli Töframaður skemmti líðinum,
1: gerði
2: mjög vel. Og svo var endað í skemmu og dansiballi og hérna og bara allt alveg eins og það á að vera.
1: Vá.
2: Það er mitt eins og því. Það er alltaf hægt að finna einhverja staði til þess að fara með fólki og svo þetta.
1: Akkurat. En hérna sko, það halda sumir, Siggi, að þú sért hríseyingur af því að þú ert svo mikill talsmaður og þú ert rosalega mikið. Þarna, hvað er það við hrísey sem að hefur þetta aðdráttarafl? Ég veit að þú ert ekki einn með það.
2: Ég bara, hér, eins og ég hef sagt í öðrum vitulum, bara sko, stendur tíminn í stað, hvað það varða sko að klukkan bara, hvernig, það eru önru lögmál með klukkuna hérna. Ég held að það sé það sem að gerist, sko. Ég var meitt að fylgjast þetta með fólk í gær sem var að koma í heimsótt bara svona í eftirmiðdaginn, ætlaði að koma að vera hérna í smástund og ég allavega einn sko endaði með að redda sig gistingu, það því að það vinna tölum að sko eiga nái manni, sko. Það langar ekkert aftur, sko frá henni.
1: Akkurat.
2: Af því að hér er bara einstætt andrumsloft og gott að vera og gott samfélag hérna er náttúrulega býr fólk allar á sér syng, hér er bara öflugt samfélag fólks og grunnskóli og glæsilegt í hérna glæsileg íþróttamiðstöð og hérna já
1: ég hef nefnilega heyrt að þessi hefðingar heim að sækja
2: já, algjörlega og svo eru svona farfuglar hérna inn á milli sem eiga hérna sumarhús þannig að Þetta er mjög skemmtilega blanda
1: hérna,
2: og bara dásanlegt að vera hérna.
1: Já.
2: Og ég var nú svo heppin í ólst hérna hluta til upp sem sko badn og það er best í heimi að vera badn hérna. Hér er útivistareglunar ekki, það eru svona öðruvísi, heldur mjög keppilina.
1: Það þarf ekki endilega hérna að vera komin heima og skeikilega tíma og svona...
2: Og þú... Nei, og bara svona frelsið algjört og tengslinn við náttúruna.
1: Já, einmitt, það er mikilvægt. Já. En hvað er svona framöndan í dag?
2: Nú, sko, það hátíðardagskrá hérna á hátíðarsvæðinu og krakkarnir eru svona í öndvegi í dag. Það eru til dæmis leikhópurinn Lotta verða hérna á eftir með sýningu. Það náttúrulega slær alltaf í gegn mm-hmm. og svo eru markaðir sem staðar hérna í eyjunni. Og svo það kvöldvaka í kvöld og hérna... Og það hann sko Ágúst Þór sem verðandi brekkusöngvar í Vestmannaeyjum sem aðal númerið á kvöldvökunni í kvöld. Vá. Já, nákvæmlega. Mm. Þannig að hann og segja hann sé svona kannski að hita upp fyrir heima í Sísei.
1: Akkurat. Og hvað, er hann þá hægt að skella sér? Ekki, ég ekki að segja að ég hefði tíma en svona fólk sem í grennt.
2: Já, já, það bara, sko, ef að fólk á stóra eigafræðsvæðinu, þá mjög öðvult að koma til því sér. Hér fer ég á tveggja tíma fresti frá Áskúsandi og siglingin tekur 15 mínútur, það ekki lengra en það. Mm-hmm. Og hún, eins og segir, fer á tveggja tíma fresti, sem sett á 8 tölunum, sko, 1, 3, 5, okay. 7 og svo viður. Og þetta fara bara rísa.is og finna allir upplýsingar. Ég mjög öflugt og flott fólk sem hefur verið að skipuleggja þessa hátíð. Já. Ég teka nú fram að ég kem ekkert að hátíðinni.
1: Nei.
2: Þetta er bara hér gestur og hérna og þeir eru bara gott að vera.
1: Já. Ég hef heyrt svo marga segja þetta og hérna ég ætla bara að biðja þeim eitt þegar ég kveðis ekki. Ég veit að það mikið framundan og það hérna eitthvað um að vera í garðinum og hérna svo náttúrulega þessi kvöldvaka og það alltaf gerast í Hrísey. Nennu að lofa mig því að taka mig með á næsta ári.
2: Já, ég skal bara lofa. Já, við erum bara, ég hérna fyrir framan alfjóð og lofa ég því.
1: Já, þú getur já, ekki sveiki eftir bara, þetta.
2: Nei, akkurat.
1: Hæru Siggi.
2: Þú kemur með annars þar.
1: Ég kemur annars þar. Bestu kveðir í Hrísey, hlakka til að heyra meira frá þér og góða skemmtun í kvöld.
2: Takk fyrir það kærlega og bestu kveðir frá Hrísey til landans.
1: Við verum yfir í Michael Kiwanuka, þetta The Rest of Me, heldur svo áfram með Helgar útgáfuna.

0: Já, ég sé ekki annað heldur en bara gult sítrónu 3. Þetta óskalag sem kom inn í þema þáttarinn sem þetta ávöxtir og ég var aðeins efins þegar ég var að hugsa hvað þema ég gæti verið með. Og ég var eitthvað svona jáka ávöxtir, jú, þeir eru náttúrulega aðeinslegir. En eru það mörg lög til um ávexti? Þannig að ég sagði við ykkur að þið mætti vera svolítið svona opin í túlkun á sig, þú veist, það mætti vera ávextir sem kæmi fyrir einhvern hátt. Svo var ég að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkars á Facebook síður Ása 2 og bara vá, það er hrúast inn og ég bara er ótrúlega ána með hvað þið eru sko hérna hugmyndarík og bara hafa komið með frábæra tillögur og ég ætla að reyna að spila sem mest að þessu. Það er að nóa lögum til um ávexti, en það er aldrei tilefni til ávexti skemmtilegir. En ég var að fara yfir hérna, svona daginn í dag, það er 11. júli og ég var svona skoða til dæmis hver er eiga ammæli og komst það í hún Alessia Cara á ammæli dag. Það er kannski, maður þekkir hann kannski ekki rosalega vel en hún nefnilega á alveg rosalega stóran smell frá því fyrir nokkrum árum sem heitir Here. Og ég bara man eftir þetta lag koma, þetta var tölverið spilum sín tíma á Rástvö. Ég tengdi svo ótrúlega mikið við textan í laginu. Þetta fjallar svona að fara í einhvers konar klæðskap, að vera svona aðeins inn í sig og enda svona einhvern veginn einn út í hotni og veit ekki hvernig maður á að vera. Af því ég hef alveg lent í því sjálf, á þess að ég ætla að fara einhvers konar trúna þetta með ykkur, þá kemur alveg fyrir að maður verður eitthvað svona kjánalegur í partí. Og hún er að syngja það. Og bara henni til heiður svo ætla ég að leika eitt lag með henni og svo ætla ég að fara aðeins betur yfir þessi ávaxta lög sem þeir eru velja. Ég ætla líka að fara yfir það sem eru að vera yfir allt landi í dag, þessar reisastóru ferðahelgi og svo fá við Tate Magnússon til okkar. Ég veit að hann í stúdíó mikið þessar myndir, hann að gefa út nýtt efni og svo hann líka að ferðast hann að túra svolítið landi en ég var heppin að ná honum akkurat meðan hann í stoppið hérna í höfuborginni og hann ætlar að koma á hræri smá meðmælasúpu með mér en fyrst það Alessia Cara.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin Laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: It's oh so quiet.
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
14: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Lítum við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
15: Lottobotturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí. Heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

Já, hann eitthvað svolítið nostalgískur, hann Helgi Björns hérna í þessu lagi, lífið sem eitt sinn var. Ég var að ræða þetta við vini mína bara rétt í þessu að hérna, ég fekk hérna skilaboð leik í kvöld. Það nefnilega stóra leikur á heimsmeistaramótinu. Þetta England á móti Noregi og hann hefst klukkan 9 í kvöld og sko, ég nefnilega alveg svona óvænt fótboltabulla. Þetta kemur fólki alveg óvart vegna þess að ég algjör svona annarkvort sit í stúkunni, garga eða upp í sófa og veist, með snakkboka og kók og garga að því ég svona fótboltabulla sem get ekki sparkaði bolta. Ég svona algjör svona sófabulla sem bara allt í góð, ég held að ég sé alls ekki ein þannig ég alveg rosalega spennt fyrir þessum leik og ég svona búin að vera að kynna mér ýmislegt hann það náttúrulega komið algjört hérna Haaland æði fyrir norsku hetjunni Erling Braut Haaland hann mætir svona stjörnunni kannski Englandi sem er Harry Kane og þetta svona tala þetta svona tveggja turna leikur en svo mikið líka búið að tala vináttu Haaland svo Jude Bellingham sem spilar fyrir England en þeir kynntust þeir voru báðar að leika fyrir Dortmund og urðu svona æðislega góði vinir og það að sjá alls konar mynd skeið og viðtöl og þeir að knúsast á vellinum og verja hvort annan, jafnvel þó þú sé sikkur liðinu okkur, þetta allt svo fallegt og spennandi og fólki finnst eitthvað svona spennandi að sjá svona vinina vera mætast sem andstæðingar, fólk hefur jafnvel sko líkt þessu við heated rivalry þættina sem ég reyndar ekki séð og veit ekki með það en það verður gaman að fylgjast með þessu Og ég ætla ekki hérna í beinni útsendingu að taka afstöðu með hvorum ég held í þessum leik, en það ég bara ekki alveg viss, minnst að það bæði bara rosalega flott lið, en ég ákvað að svona, til þess að vera í fannst maður fótboltastöði, að heiðra bæði þessi lið, og segjum bara bæði Kane og Braut Haaland, hann vill hafa Braut með af því að mamman sér Braut og spila ávaxtalag í þessum þemadagsin sem eru ávextir í lögum frá hvoru landi fyrir sig og ég fann að nost ávastalag þetta var einn svona Eurovision og ekki sko dæma þetta fyrirfram fyrir þig sem að kunni ekki meta Eurovision, ég elska Eurovision en þetta ekki endilega rosalega Eurovision legt lag Þetta hljómsveitin Sub Wolfer, þeir voru á sviðinu, þeir muni kannski eftir, þeir voru allir með sko svona gular úlfagrímur, ég held að maður er bara aldrei séð hvernig þeir litu út. Lagið heitir Give That Wolf a Banana og það eitthvað svona hérna, vau. Hvað heit hún, rauð þetta, já, vá, hérna rauð þetta svona þegar með ég þetta svona hérna, við erum að tala að gefa úlfinum banana áður en hann borðar ömmu og þá er þetta svona held ég svona að vera að segja, sko, þú ert ekki að fara að borða ömmu ef hann er ekki svangur, sko, þannig að ég veit ekki, ég ætla ekki að fara dýpra í boðskapinu á þessu lagi, en þetta bara tilengað, Erling Braut Haaland, þetta ávaxtalag fyrir hann frá landinu hans, þetta Give That Wolf a Banana.

Já, drottinsbænum látið Úlfinn fá banana áður en hann borðar ömmu. Ég beið ekki mikið meira. Þetta var ávaxtalagið fyrir Erling Braut Haaland. En næsta lag segjum bara þetta sé fyrir Harry Edward Kane. Hann auðvitað magnaður knattspyrnumaður, hann spilar sem framherji fyrir Bayern München og enska landsliði. Hann sko næst hæsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Hann mikil stjarna og þetta næsta lag, það þurfti kannski ekkert, sko ef einhver ykkar svona giska hvaða enska ávaxtalag Júlía fara að spila þarna, þá finnst mér líklega að mörg ykkar séu svona komin með þetta. Þetta eitt af þeim lögum sem að líka barst í athugasemdakerfið á Facebook. Þetta auðvitað bítlarnir, jarðaberja akrarnir að eilífi. Strawberry Fields Forever, þetta fyrir Harry Kane. Ég vona hann sé að hlusta. 1, 2, 3, 4.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Og byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Túle er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Dillon og Íslenska barnum. Túle, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Já, þú ert að hlusta á Rás 2, þetta helgar útgáfan. Ég ætla bara að segja strax og koma hreint út með það. Mér finnst þess að ég hefði spilað eitthvað furðulega útgáfu af hérna Strawberry Fields Forever með bílanum. Þetta var hans eitthvað svona tónleika útgáfu eitthvað. Það ábyggilega einhverju spekingar sem vita betur þetta og ég vil að koma strax fram að þetta ekki persónlegt gagnvart Harry Kane. Ég ber bara virðingu fyrir honum sem fótboltamanni og ég ætlaði bara að spila rétta útgáfu af laginu fyrir hann en það varð ekki að sinni, hann alltaf gaman samt að heyra í bítlunum. Þetta voru hins vegar Presidents of the United States of America eða forsetar bandaríkjana og lagið Peaches, þeir eru með sko milljón ferskjur og þetta var lag sem að komi gegnum athugasemda kerfi á Facebook síður á sár 2 þar sem að ég að safna þessum ávaxta lögum og já, hvað ljúfara heldur en sko safarík ferskja? Ekkert endilega það margt segja ekki, ég mikil ávaxta kona sko og hérna alltaf skrítið það að fólk segist ekki borða ávexti en ég viðkenni samt að ég ekki ein af þeim sem svona fúlsa við afmælisköku og fæ mér banana í staðinn eitthvað svoleiðis en mér finnst ávexti skemmtilegir og það gaman þegar maturinn litríkur og svona og hérna, og þetta líka bara svo sömalegt það bara að tína ávexti á trjánum kannski ekkit mikið sem við gerum af á Íslandi en svona, já, bara það eitthvað sömalegt við ávexti og ég ætla að spila annað ferskilag með íslenskri tónlistakonu, þetta rapparinn Cell 7 og þetta svona ávaxtarlegt af því að hún lagið heiti Peachy og mér skilst að það að vera Peachy sé svona einhvern veginn að bara vera alveg sama, vera bara hress, vera bara til í þetta, kannski er ég að fara með rangt um ál, allavega hef ég alltaf túlka lagið svo leis. Þannig að við höldum okkur á fersku nótunum, þetta Cell 7 svo bara styttist í að við fáum fréttir og svo kemur Teitur Magnússon í heimsók til mín og ég laga mikið til að spjalla hann.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það er það sem gerist.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
13: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
12: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
14: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
12: 9 þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Nýjar vörur daglega, iðnaðarsafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjavíkurbæjar í dús safnahúsum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Er húðin þín í góðum höndum? Mundi eftir sólarvörnunum, Krabbameinsfélagið. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Áfram Noregur, HM Vestla, Bryggjuhúsið. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið margar opinberar framkvæmdir. Fjármálar á þeirra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinbera framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
2: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmál á Íslandi og í Danmörku, þá er málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta er til merkis að einhvern hátt sé pottu brotin og þetta er til alvarlega skoðunar.
1: Sagði Daði Már Kristofersson, uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hafa tafist 6 mánuði hinn minnsta vegna kærumála. Helgi Geirharsson, verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar, segir 50 kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð en kærunefnd útboðsmála hafi fellt hana niður. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í framkvæmdir kært niðurstöðu útboðs og er kærugjald og rúmar 200.000 krónur.
2: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það er sennilega of ódýrt líka að kæra.
1: Unnið síða frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinbera framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpi sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust. Til útlanda, Maja Sandu, forseti Moldófu, hefur tilnefnt kaupsýslumanninn Vasili Tófan til að vera næsti forsetisráðherra landsins. Hann tekur við af Alexandru Munteanu sem sagði af sér eftir deilur við flokkana sem mynda meiri hlut á þingi. Tófan, sem er 44 ára gamall, segist alltaf að vinna áfram að því að auka samstarf við Evrópu, ásamt því að örfa efnahag landsins. Hann hefur 2 vikur til að mynda tryggja sér meiri hluta stuðning á þingi. Frétti vera næstaðar klukkan 3, frétta lestir er lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.

0: Meðal mannsins þetta auðvitað Hipsum Haps og glænýtt frá þeim. Það við erum komin inn í annan klukkutíma hérna af helgar útgáfunni og bara nóg að vera hjá mér. Ég var að fá til mín góðan gest. Þetta Teitur Magnússon, heimspekingur og tónlistamaður. Ég spurði þig, Teitur, þá komst þeim inn hvort að þú væri einhver tíma í Reykjavík, því ég upplýði þig svo mikið svo náttrubarn. En þú ert ekki eins mikið svona kannski á ferðarlagi og svona maður fara á tilfinninguna eitthvað.
1: Já, það er að vissu leiti rétt. Ég búin að vera núna svolítið bundin krakkarnir mínir Já, börn, sko, þrjú börn á aldrinum 5-10 ára.
0: Já.
1: Og þessi tvö eldri eru búin að vera á reiðnámski í Víðidal.
0: Ó, ég fór á svolítið slíka, það æðislegt.
1: Já, mæli með því, þarna faxaból mjög fínt svona og þetta getur verið dýrt sport, sko. Þau eru með alveg ágætis hana, sískina áslátt og svo, þetta smá svona sveit í borg.
0: Já, það það nefnilega.
1: Ha, svo var ég að spila hana bara síðustu helgi í brúðkaupi í reiðhöllinni.
0: Já, ok.
1: Þannig að maður er búin að vera hana svolítið.
0: Einmitt. Já, ég sko hérna hesturinn minn hérna Neisti og ég var alveg bara svona með hann á heilanum, þú veist, og bara með þetta skemmtilega sem ég hef gert. En ég hef mitt fréttað svona eftir á og svona, ég skuldaði foreldrum mínum alveg svona kæra þakkir, því þetta er ekkert ókeypis. Að vera reynarskiði, en það mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Og einmitt að svona upplifa náttúruna og svona náttúru barni í sér en þú þarfst ekki að fara langt frá heima höfunum, sko, sem er alltaf læðislegt.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ég er nefnilega frétta því að þú varir að kíkja í stúdíó eða eitthvað.
1: Já.
0: Getur eitthvað gefið upp svona hvað var það að baka?
1: Já, ég er búin að vera lúsiðin í stúdíónu, sko. En það er sem sagt þannig að ég er að kom út nýlega hérna lagið Spól tilbaka, til dæmis. Sem að það nú meira svona steinin og grúsi og þau að reyna að keira aftur upp smá svona rekki nostalgíu.
0: Ég díska það.
1: Og ég ránaði með það að fekk að hoppa þarna inn og rifi upp svona þetta hlut, þennan hluta heila kvelsins að svona syngja rapa eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: En svo er ég búin að vera að malla í einu lagi sko mjög lengi og ég ætlaði að mögulega að spila það hérna en það er ekki alveg tilbúið. Það heitir Styr og er sko svona gamalt svona laumulag með nýdönsk sem ég fjallar bara hörmungastríðs en svona á mjög svona pótískan hátt og,
0: okay,
1: og ég
0: gerði
1: það býði betri tíma en svona, svo er ný plata alveg að vera tilbúin og vonandi kemur í haust, hún heitir Askur það er fjórða sólaplátan
0: Vá, mér líst ótrúlega vel að það ég, hérna, það er náttúrulega, það voru smá svona straumhvörf, myndi ég að segja og kannski er svona dramatist hjá mér, þegar að platan 27 kom út, eða mér fannst allan það varði eða allt svolítið vitlaust
1: Það var smá stemning
0: Það var mikil stemning og það var hvernig svona allir vini mínir, þú veist, við vorum öll að syngja bara hérna plötuna við vorum að spila í öllum partím og það lærði allir lögin og þetta var eitthvað svona sætgæst, þetta moment sem að þú náðir. Hvernig var það? Það svona, áttur við vona því að það erði slík stemming svona í kringum þessu plötu?
1: Það var það, sko já, í rauninni ekki sko, en já. Þetta var smá svona þetta svona augnablik að vera svona lóðbeint tengdur, kannski svo menn er að sjá hérna Holland á vellinu mínu þú veist svona í gleðinni ég er búin að vera að hugsa svolítið til þessa því að svona menn er að hafa ána hann hefur svo gaman að þessu sko
0: mm-hmm.
1: og hann er ekki svona eins alvarlegur og dramatískur eins og margir
0: Nei.
1: Og þannig að það er svolítið partur á þessu, svona leikleiði og svo svona vilja aðri vera með í því sko, þegar eitthvað er gaman ekki star.
0: Mér finnst það alveg svolítið góð kenning það er svona það þú veist, þá finnur fyrir því að það er gaman hjá okkurum og svona fólk er að taka hlutunum létt og ég til dæmis ég get alveg sagt þegar það bara sent út að það kemur kannski ekki óvart ég er búin að tala Holland í þessum þætti bara og ég var mættina bara sko rétt fyrir eitt.
1: Normenn er eiga moment.
0: Það er, þú sko, ég var nefnilega alveg ákveðin í því að halda ekki með Norri og það var bara eitthvað svona, ég var að Úrugvæ vagninum og svo reynda fór það ekki eins og ég hefði vona sko, en það er ekki annað hægt en að hrífast með.
1: Nei, mitt, og þetta jenti löfin sko, og þeir eru einhvern veginn eins og margir að segja, þú veist, það er að koma í ljós þeir eru með húmor og alls konar svona hlutir sem að við vorum búin að ákveða að væri ekki bóði fyrir normennin.
0: Já, akkurat, já, það er greinilega í bóði og einmitt Holland, ég bara, þú veist, hérna, ég bara leigið yfir honum bara núna síðustu daga og bara það er bara í lagi og gott að hann sé að eiga bara sitt moment.
1: En takk upp norska krónuna og bara skvera þessari ESB umræði
0: bara. Förum bara lóð beint í þetta mál.
1: Já.
0: En hérna, en svo ertu líka svona á ferðalagi, þú ert eitthvað að túra í sumar, ég veit að þú ert náttúrulega bundin, það er bönni inn á námskeiðin, en hérna, þú ert að samt að svona aðeins að fara að spila.
1: Já, ég ætla að leggja landið til fót og ég er búin að hói band og það kallast Mítlarnir og hérna það Biggi Ísleifur, Motion Boys Orri Dýra, Sigur Rós og Yngvi Rapp sem hefur verið að spila með Oyama og hinum þessum.
0: Þetta er svona supergrúpa
1: algjörlega og þetta verður algjör sprengja, við ætlum að fara nefnilega fyndi daginn 23. júli og spila á Hólmavík, byrja þar.
0: Á ammálsdagi minn.
1: Gengjað, þú voru að mæta.
0: Ég var að mæta.
1: Galdur Brugghús, bara, býður upp á lilla tónleika hana, þetta verður trillt. Bara 50 miður í bóði, kikið inn að þetta hana á tix.is. Svo daginn eftir föstudaginn, 23. júli, þá var það vagninn Flateyri og það nú staðið með sál.
0: Já, sko. Vá, að koma bara þar inn þetta bara, það svona, ég verðar nokkur kvöld og það, ég veit ekkert þeirra mun gleymast, það, þetta er alveg bara svona það einhverju töfraratninni og náttúrulega bara vera Flateyri líka
1: Einmitt. Þetta svona og ég spiliði manna síðast þá var það vetur en það var samt bara í byrjun oktober en það var samt bara 10 metra snjór og bara rosalegt, þannig að núna verður þetta svolítið öðruvísi, þá var þetta meira kannski krakkar sem í lýðskólanum og fólk sem býr hérna En núna verður þeir dörglega svolítið blanda af alls konar fólki og við náttúrulega hvetjum alla frá Ísafirði, Suðureyri, hvað þetta heitir, Þingeyri, allstæri kring, kíkja, tryggja ykkur meða, 100 meðar í bóðin og tix.is og bara meða sælun í blúsandi gangi, vagninn Flateyri, 24. júli, næstkomandi, Teitur og Mítlarnir, þannig að þetta svona helsta, svo laugardagurinn eftir, þannig að ef ykkur vill hói í okkur og leiðin tilbaka og bara með eitthvað, Það skemmtilegar hugmyndir, bara hafið samband við mig endilega á Instagram, mteitur, að því að ég verið hakkaðar á Facebook, það lítið að frétta þar, en það þetta, þú veist, finna mér símaskráni, eða bara hvernig sem svo verði ég náttúrulega á, fer ég alltaf í Bjarnanes einu svona ári, og það fyrir austan, eða svona suðaustan, það hjá Höfni Hornafirði, það svona mörgum á milli Suðurlands og Austurlands.
0: Og hvað dregur þið þangað, árlega?
1: Sess að afi minn, Séra Skarpin var prestur í Bjarnanesi og þannig að ólst móður mínu upp og síðan keypti hún ásamt sískinum sínum gamla prestsetrið þegar það var til sölu og þetta er svona sumarhús sem við deilum og notum mjög mikið og fáum svona útlutað einhverjum tíma og þannig að verði ég yfirverslunum helgin að spila á föstudeginum á hafinu og höfnum. En það verður auglýst betur síðar.
0: Vá, hérna spennandi. Ertu þá að semja þar svona, eða svona, ég get ímyndað mér að það sé frá svona törrandi aðstæður?
1: Algjörlega, það er svona staður það sem ég næn oft loksins að lesa.
0: Já.
1: Setast niður og lesa því að það lélegt netsamband, sko.
0: Fullkomi.
1: Já.
0: Og það getur verið svo gott.
1: Og lesa bara eitthvað sem er í húsinu, sem einhver hefur búin að skilja eftir og maður er komin í bara eitthvað bók Grænland frá 96 sko, Íslendingar sem að flutti Grænlands og eru búin að finna sig þar eða bók sem heitir til dæmis Plötusnúður Rauðahersins sem þú veist er mjög skemmtileg bók fyrstu handar frásögn bara manns sem upplifir hnignun Sovjetríkjana bara í rauntíma og er að upplifa rokkið kom inn og eitthvað og bara svona stemningsbók og Og ég veit að ég átti að mæla með ykkur sumarbók, þetta eru svona sumarbækurnar, sko, ferði í bústæðin og ég fór í ykkur bústæð og þar og fann ég bók sem hétt bara Ljóð.
0: Já.
1: Og texti úr henni var, til dæmis fann lífsbeikið, þá var þetta bara skúfuskálds bók sem að hafði verið gefin út og var bara hvergi til en einhvern veginn rampaði á eitthvað gott, sko.
0: Lífsbeikið, er þetta svona, já, er þetta að finna einhverja spekið þarna fyrir lífið eða er þetta skáldsaga eða?
1: Já, þetta er bara ljóð.
0: Þetta er ljóð, einmitt.
1: En nú er ég komin um víðanvöll.
0: Já, þú er komin mjög víðanvöll. Já, við erum alveg að byrja svolítið greinlega að hræra í meðmælasúpinu og við skulum bara gera það.
1: Já.
0: Ég baði þeim að segja mig frá stað á landinu og mér finnst það sem við séum komið þangað. Er það eitthvað en annan stað sem að...
1: Grímsey.
0: Já.
1: Það er bara, ég fór hérna og spilaði fyrir tveimur árum. Það er engu líkt.
0: Nei.
1: Þannig er lundin, sko, alveg nóg.
0: Já.
1: Og þetta er bara, já, mjög sérstakur stað.
0: Já, og það er svona, hérna, mikið fuglalíf. Og hefur það verið, þú veist, að fara þunga að spila eða...
1: Já, þetta eina skipti sem ég fór.
0: Já, þetta eina skipti, þetta hefði bara slíka áhrif að þig.
1: Já, þetta er enga þetta. En þau eru með allt, þau eru með flugvöll, þau eru með sundlög sem þau smíðu sjálf, þau retta sér.
0: Einmitt, já, það yndislegt. Ég ætla að segja þér að hérna, ég kynntist þér aðeins þegar við vorum í heimspeki saman.
1: Akkurat.
0: Og síðan þá hef ég fylgst svona með þér og ég alveg svona, sé svo mikið fyrir mér svona þú sett svona típan sem svona, veist, eigir súr og svona gerst þetta að gera súrdegsbrauð og tínir einhver svona grös og eitthvað svona, mikið svona náttúru heimspekingur og ég minnst allt þetta sem voru að lýsa þetta passa svo vel við að þú ert með skrautunar þarna og gamla pressetrinu og allt þetta. Svo hitti ég hérna hljóðumann hérna áðan á ganginum og hann var að segja mér að hann spilaði með körfubolta.
1: Já, passa.
0: Og sagði að þú varði bara nokkur lungin í körfunni.
1: Já, mín moment sko.
0: Já.
1: Ég var að æfa körfu og maður er náttúrulega að þessari kynslu bara körfuboltaæði náði bara þvert og yfir skilur.
0: Náði þú því?
1: Já, þetta bara
0: að safna körfuboltaspjöldu já. Þessu, já.
1: Horfði ég sá aldrei neitt leik sko.
0: Nei, það var
1: horfði
0: alveg.
1: Bara spjöldin og ímyndaði mér. Það fór fram. En samt sem áður, maður bara fór ekkert varhluta af þessu æði og svo fór ég að æfa körfu í Val.
0: Já.
1: Og kynntist mörgum skemmtilegum þar og síðan haldið þessu svona við.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ágætis svona leið til að fá mann til að hlaupa, sko. Elta bolta.
0: Elta bolta, já. Mm-hmm. Þetta er að það virkar á hunda og...
1: Jú.
0: Já, sko, körfubolta. Ertu þá valsari mikillega?
1: Já, allir það ekki bara.
0: Já, og þú ert að fara á leiki.
1: Ég er aðeins að kíkja á leiki, já. En svona, þetta er svona eitt af mörgu, sko. Svo er ég búin að vera... að þróa eitt svona valslag.
0: Jæja.
1: Já.
0: Ok.
1: Hitti gamla körfuboltaþjálfara minn, Gústa.
0: Mm.
1: Hvað þetta er mér til að gera valslag.
0: Mér líst vel það.
1: Svo gerði ég valslag og núna vonandi næst það einhverju lendingu.
0: Já, ennig.
1: Eða flugi, sko. Þetta er allt fuglinn og valurinn alltaf bara fálki.
0: Já, sko, ég er ekki valsari, en hérna, ég ætla að viðkenna það að þetta er alveg eitt flottast logoð.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, það er ógeðslega flott.
1: Já.
0: Og kæristi minn eitthvað valsari, ég er alltaf að gefa hann eitthvað svona vals, svona bóli og hérna, og derhúr og eitthvað svona, og ég öfundan svo mikið, en sko, ef að maður er ekki valsari, getur maður ekki gengið með þetta?
1: Alltaf að sé ekki eitthvað skona menningarnám.
0: Já, menningarnám, nákvæmlega, ég ætla ekki að stunda það sko, sem framari. En ég er sko nýbyrjun nefnilega að kíkja körfubolta og þetta er alveg bara, ég get alveg mælt með þessu sporta því ég var að segja frá því áðan að ég er svona bumbuboltakona. Það er að segja að ég er svona sófabulla. Þú veist, ég er alveg bara svona, þú veist, fylgist mikið með fótbolta og fylgist með handbolta og svona mæta völlinu alveg brjálega en ég skýt hrætti boltan.
1: Mm-hmm. Þannig
0: ég er ekki sjálfa eldan að taka þátt en meira svona. Og hérna, fyrir fólk sem hefur gaman að fylgist með íþróttum og þá er körfubolt alveg ógislega skemmtilega þegar það gerist allt svo sjúklega hratt.
1: Já.
0: Og þú veist ekkert hvernig leikurinn er að fara þó þessi 30 stiga munur. Það getur allt gerst á 10 mínútum. Smá stressandi reyndar. Mm-hmm. Já. Þannig að já, það er fínt að vera búin undir það að vera stressaður. En mér er gaman að vita þér í körfunni og svona skemmtileg svona silu þetta sem við verum að búa til svona af þér.
1: Já.
0: En hérna, ég ætla að spila lag á eftir með þér sem þú ætla að segja ykkur aðeins frá. Þetta er hérna einhvers konar samstarf, þetta er Supernatural Suburbia. En áður við spilum lagið, þá ætla ég að rukka þeim eitt sem ég baði að hugsa aðeins.
1: Já.
0: Og það er eitthvað svona í eldhúsinu, eitthvað sem þið finnst gaman að búa til, sem er kannski ekki súrdeig eða jurtir sem það tínir.
1: Já, sko, þannig er ég með þetta típiska, sko, það er hamborgarar. Það er að smelli það. Fyrir, þú veist, það er eitthvað sem klikkar ekki og líka þegar ég átta með að ég geti gert þetta mögulega betur en á nokkrum stað.
0: Vá.
1: Veistu hvað ég meina? Maður bara getur, þú veist, maður er komið með sem drauma borgara, þú veist, á hreint.
0: Ok,
1: það er eitthvað þinn. Það er rauðlaukur á þessu, það er súra gúrkur, það er hérna Gunnars majónes og svo er þetta franska sinnebið sem ég komið hérna, þetta gula
0: já,
1: hérna.
0: Pulsu sinnebið.
1: Já, eða svona ekki, já, svona, þetta er svona franchise, þetta er svona, svolítið er í raun og veru ameríska sinnebið hérna, gula, alveg skær gula. Já, og svo verður að vera kál, eitt tómatur, já, ég held að við séum ostur, þetta er svona...
0: Er það grilla þetta eða...
1: Já, það má alveg grillið það eða bara steikið það, sko. Já.
0: Sko, þú segir þetta get ekki klikka, en ég get þetta að þetta getur klikka.
1: Ok.
0: Já, sko, ef þú grilla borgarinn of lengi, mm-hmm. ég gerð svolítið mikið af því ég tilum slíka borð ekki kjöt, þannig þegar ég er að hérna, bjóða eitthvað svona, þá skil ég ekki alveg svona hvar á að stoppa.
1: Já.
0: Það getur verið mjög slæmt, en það eiga að vera svolítið meirir og safaríkir, það ekki?
1: Já, það má ekki, er með ekki vera óblóðir, víst.
0: Nei, nei, ok. En þú er ekki hann beilið á disknum.
1: Nei. En svo er annað, hérna, hefur þú prófað túnfisalatið sem að Matthew McConaughey hérna, komið uppskrift fyrir.
0: Ég er heyra meira.
1: Ok, hey. Allir að núti, bara kíkja á þetta. Okay. Þetta er rosalegt að sjá þetta bara breytir leiknum í túnfisalatið. Það er bara, þú tekur, þeir eru líka komnir með sko óra túnfisk sem er sko chili olju. Tekur, eða er þannig, við þú valið, skilja, vilt hafa það, sterka, ding, ok. Svo er þetta tala bara majónes, rauðleikur, súragúrkur, grænt epli, hérna, edik, pipar og, já, ég held ég sé ekki gleyma neinu, sko.
0: En hvað er það að gera þetta svona töfrandi? Hvað er það sem Matthew McConaughey færði okkur í túnfiskleiknum?
1: Ok, hann setur enda líka alls konar auka. Það er eitthvað auka dótarna, sko. En grunnurinn er þarna að þú ert komin, þetta er ekki eins og þú kaupir bara túnfiskalat út í búð. Það er oft bara rosa mikið majónes og svo vallan eitt túnfiskur í því og svo ykkur egg, sleppir eggjónum.
0: Ok.
1: Bara með svolítið að túnfisk. Það er bara eina að skeiða majó þarna út í og svo ertu með, sko, græna eplið. Sem gefur smá sætt og svo ertu með súrugúrkurnar á móti og þetta er bara trillt sko.
0: Já,
1: veistu, og svo gulabönir og kannski grænabönir líka
0: grænarbönir
1: ekki já, samt ekki, óra
0: okay, okay, ekki, já, okay. Þetta var ég að fara að stoppa þér
1: já, þetta mami já, jafnir, eitthvað þannig svona frosnar,
0: já, svona feskar, já. Einmitt, ekki þessar hérna jóla
1: nei.
0: sem bara Íslendingar elska eða svona allan eftir því sem ég heist herri, mér líst ótrúlega vel á þetta, ég er að pæla að fara bara heim bara leið og ég er búin þannig að leikur í kvöld, hérna eins og vorum að tala
1: já, get ég mælt með einu í viðbót
0: Í
1: myndlistabransanum, það var náttúrulega sýningin hans Ímis Grönnvald og Arna Vogi í Kjarvalstugu, alveg geggjuð, sko.
0: Já.
1: Fyrir fólk sem er bara búið missa að trúa á myndlist, það var þetta bara algjörlega málið að kíkja inn og bara endur líka það allt, sko.
0: Hvar segirðu?
1: Á Kjarvalstofu.
0: Já.
1: Í nýri bæ, þannig að fyrir ofan gamla óðal og þetta.
0: Akkurat.
1: Svo er Arnar Birgisson, sem er mikið með mér á Bongo, hann er að mála.
0: Já.
1: Rosa flottar myndir af dýrum og skepnum og ýmsu, þannig að það er hægt að finna hann á Instagram og hann er að skipta stúdíó, þannig að hann er með góð tilboð núna að losum verk.
0: Jæja.
1: Þannig að endilega kíkja á hann.
0: Hæri, mjög stil það. Býttu, hvað finnum að hann segir?
1: Á Instagram, Arnar Birgis. Og hann er að gera, hann er með góða díla núna og er að mála flott verk, sko, wow. Þeir sem er að vilja til dæmis fá eitthvað flott verk af hesti eða, sko, með smá svona sýkardelju tvisti, en samt svona figuratíft, sko.
0: Veist að þú veist ekki hvað þetta er að tala mikið til mín, sko, sem náttúrulega fyrir hestanámskeis, hérna, drottning, á mínum næsta, og ég var að flytja, og mér vantar svo eitthvað vegginn, þannig að ég held að ég sé að fara, sko, ég vil vera heima að gera túnfisalat, ég vil að lóðbeint að fara að skoða þessi verk.
1: Nogalega.
0: Og kíkja á það. En hérna, segðu mér, þú ert náttúrulega bara leggja landinu fót, en svona, hefur smá tíma þangað til, vonandi bara til þess að, já, bara svona hafa hans hugulegt. En svo allar að vera að spila og fyrir þau sem hafa okkur á að kíkja, þá er að gera að fara á tix.is af því að það er ekki margir miðar í bóðið þess að tónleika. Þú ert með svolítið svona náið svona,
1: já.
0: Þannig að, já, bara að gera að fara að næla sér það. En já, þú bað mig að spila þetta lag og ég spurði hvort þetta væri ekki eitthvað sömulegt og hrest og þú sagði mér að það heitir Economy of Pain.
1: Já.
0: Hvaða lag er þetta?
1: Þannig erum við félagarnir, ég og Tú Vest, sem er danskur félagi og ég er aðeins búin að vera með annan fótinn hana og ætla að kíkja í ágúst með alla fjölskylduna og í tífólíð og þetta og eitt brill upp og svona,
0: hvernig félagi. Ja.
1: Svo fara þau reynda heim tilbaka, ná sólmyrkvanum, ég missi af sólmyrkvanum.
0: Þú missir ég fórna, ég skal senda þeim myndir.
1: Fórna sólmyrkvanum til þess að fara á tónleikaferð með þessu verkefni sem heitir Supernatural Suburbia. Mm-hmm. Það er svona indie rock. Stofnum þetta í COVID, ég og einn dani, við höfum bara mikið verið að syngja á okkar móðumáli í sikvaru landinu og langa aðeins að breyta til og við erum þannig að gera indie rock á ensku og við erum búin að gefa út fjögulög og plata leiðinni og þetta heitir Economy of Pain og já, við erum að fara að túra þarna í Danmörku í ágúst og eitthvað meira þannig að þetta er svona í fæðingu, endilega fylgist með því líka. það er á Instagram og eitthvað slíkt.
0: Já, nógum að vera hjá þér, teitur og mikið framöndan. Gaman að ná í skottið á þér, rétt að meðan að þú ert þetta í bænum og sinna hestanámskeiði og fleiri. Túnfisalat, það er myndlist, það eru hérna óvæntar bókmenntir, það er margt sem að Teitur Magnússon hefur sett hérna í meðmæla súpun okkar góðu. Við ætlum að heyra Economy of Pain. Takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk, takk.
2: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Fyrst og fremst
7: með þér
8: á Rástvö.
9: Rástvö fyrst og fremst með þér. Þetta þetta helgarútgáfan og ég heiti Júlía Mark. Þetta búin að vera með ykkur frá hátinsfréttum alltaf vera hérna alveg til klón fjögur í dag. Hann Teitur Magnússon, tónlistamaður og heimspekingur, hann var að yfirgefa mig hérna eftir alveg æðislega skemmtilegt spjall. Við vorum með svona særa, kannski svolítið óvenjulega meðmælasúpu. En hún var bara ansi girnileg, myndi ég að segja. Já, ég búin að vera með þetta þema í dag, eins og þið kannski mörg vitið, það ávextir, ávextir í tónlist og ég sagði þetta strax þegar ég setti þetta niður að ég ætla að hafa þetta svona pínulítið opið, það má vera að það svona, þetta sé kannski einhver svona ávaxta stemming í laginu, það sé einhverju ávextir notaðir í það sem er orturum og það er eitt lag sem að, sko, þetta er þannig lag að ef að ég er einhverstaðarstödd og ég er beðin um að koma óskalag, og ef að ég hef það markmiði að koma öllum í gott skap, þá setji ég, beðið ég þetta lag, eða setji þetta lag í gang. Og þetta fjallar drikk sem miklu uppáhaldið af mér, nefnilega mojito. Og það hægt að hafa hann sko annarkvort áfengan eða óáfengan. Það bara eitthvað við mojito. Það hann svo ótrúlega ferskur. Það ætla að vera mikið að klökum, við erum með myntu og við erum með ávöxtin límónu auðvitað. Og svo það sykurinn. Ekki vera of spör og hann myndi ég segja ef að þið eruð að hræra í hérna í þennan góða drikk mojito svo hægt að hafa sko bara sprite ef að maður ætlar hafa hann óáfengan og á móti sótavatni eða rom og svo

0: Þessi fallegi dagur þennan mann þarf þetta ekki að kynna þetta lag en þetta var óskalag sem barst frá móðu minni og ég þetta bara þannig, ég ger allt fyrir mömmu mína en ef ég þekki samlanda mína rétt á gruna mig að mörg hafi tekið undir og sungið með en það alveg frábært lag þetta á Bubbi Mortens Við heldum að náfram í helgar útgáfin alveg til klón fjögur í dag og Við erum búin að vera í þessu ávaxta þema, það mikið sumar hjá okkur og eftir fæ ég til mín fjölmiðlakonuna og leikkonuna, Lilju Katrínu Gunnarsdóttir, hún ætla líka að hræra í smá meðmælasúpu með okkur, en svo það líka bara tónlist og stuð og sumars. Er það ekki bara? Viljum að fá örstu draulýsingar, svo það vinsalasta lagið á samfélagsmeilum í dag, held ég, eða kannski ég eitthvað eftir á, það var nú alveg eftir mér, það Dracula og já, þetta lag með Tame Impala, en byrjum á örstutum auðlýsingum og haldum svo áfram í þrumustuði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferð í frí. Potturinn stefnir í 67 milljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30. Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
5: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
7: Sumar á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar varar einnig við hvassviðri og bendir á að spáðir staðbundum kviðum alltaf 30 metrum á sekundu frá norðanverðu Snæfellsnesi, vestur og norðurum í Þingeyjarsýslu. Ekki lægir fyrir en seint annað kvöld og þá er líka varað við talsverðu sandfoki á hálendinu norðan Vatnajökuls. En veiðisumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga, segir betur hafa gengið undanfarna daga og er bjartsýnn á veiðina framundan.
1: Hún er nú frekar léleg á þessum tíma búndi, en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smála sig, þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða á síns mér þegar allt verður talið í lokinu.
0: Jón Helgi segið að ekki koma sérstaklega óvart að lítið hafi veðist af laxi til þessa.
1: Ég vatni nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona að pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
0: Jón Helgi segir að fullbókað sín er öllum ár út sumarið veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga. Æðsti klerkurinn í Íran, Mostaba Khamenei, hótaði því í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, sem var ráðin af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingur, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hóst fyrir viku, bætti hann því við að hefndaraðgerðirnar myndu ekki einskorast við Íran heldur frelsis þengjandi fólkum gervallan heim. En fréttalestri er lokið.
2: Rástföðu
3: Fyrst og fremst helgar
2: Helgar útgáfan
3: Rástföðu

þú stendur alltaf með mér, þetta þetta dásamlega lag með Bogumil Font og greiningadeildin og þannig þetta Emilian Torrini með honum, alveg æðislegt, svona vináttulag, finnst mér. Þetta þetta helgarútgáfan, þetta síðasti klukkutími minni þetta með okkur þar ótrúlegt í alvöru hvað tíminn líður hratt hérna í þessu stúdíu og ég búin að vera með þetta þema sem ég talaði við okkur, það þetta ávaxta þema, ávextir í lögum og ég búin að fá alls konar óskalög frá okkur og þeir eru búin að vera rosalega hugmyndaríki að finna lög sem einhvern hátt tengjast ávöxtum. Og það eru nokkra stelpur á leiðin til Akureyrar, því ég var áðan að spila mojito-lag og kallaði það ávaxtalag, sem báðu mig að gleyma ekki ávaxtasafanum. Og það náttúrulega eitt svona ávaxtasafalag, þetta auðvitað Juice með Lizzo. Ég ætla að spila þetta lag og það líður að því að hún Lilja Katrín Gunnarsdóttir setjist henni hjá mér og mig grunar að við fyrir líka að ræða svona ýmislegt matakynst, hún mikill, matarkynst, hún mikill bakari, hún Lilja, en fyrst ætlum við að hlusta á ávaxtalagið Juice, Lizzo.

Léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Herra

0: sundi.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Shhh, it's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Þú getur grillað út af palli. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Utsala, utsala. IKEA.
11: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Hjá mér situr Lilja Katrín Gunnarsdóttir, fjölmiðlakona og leikona.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Áður nú komst þetta inn, eða áður nú settist, að þá var ég að tala við hvað ég hef verið mikill aðdáandi þinn þegar þú varst að leika þáttunum Makalaus.
1: Mér þótti svo væntum að heyra Já. Þetta. Þetta svona, svolítið eins og þetta var gerst í fyrra lífi.
0: Já, þetta var eitthvað þinn svolítið annar svona tíðarandi, mm-hmm. en það var rosaleg stemming. Þetta þarna þættir sem að byggja á bók eftir Tobbi Marino sem kom út hvað ár var það?
1: Sko, árið sem að þættirnir voru teknir upp hefur verið 2010-11 eitthvað svo. Ég man ég átti frekar lítið batn á þessum tíma.
0: Já,
1: þannig að það var svolítið brekka, sko. Mögulega 2011, þannig að þeirra verið sýndir örgulega, já, 2011-12 eitthvað.
0: Já, ég man eftir bara þessi bók kemur út og þetta alveg magna. Þetta svona að þegar maður hefur alltaf gaman að þeirra bókmöntið slá í gegn. Mm-hmm. En þarna var þetta þannig að það voru sko handalögmál, bara í bónusbúðum og Eymundsson bara að rífa út síðasta inntakið og þetta endurprenta aftur og náttúrulega var hún sló algjörlega gegn.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að það var svona, ég ætla bara að leiða mér fullir, það var svona vöntun á markanum. Mm-hmm. Hún kemur bara inn þannig og það voru bara allir til í góðar skýsubókmyndir og svo man ég hérna það var svolítið að fyndnar svona fyndin gaggrin sem kom stundum á bókina til dæmis það að þær voru alltaf að fá sér í glas á kvöldin, mm-hmm. þú veist, á virkum dögum, voru mættar að ræktina morgun eftir og fólk er bara, það getur þetta engin og einhvernig svo vel með þetta var móðgæri því
1: Já, ég held að þeir sem hafa prófað að vita alveg að það er hægt
0: Það er hægt,
1: já, já.
0: Ég komst að þessi bara nýfið sko.
1: Og hefur stundum hjálpað mér þess að með timpumenn að fara í ræktina
0: já.
1: En veist, þetta var æðislegt tímambil og mjög mm-hmm. skemmtilegt og þú veist, það var náttúrulega oft verið að ræða eitthvað svona framhald sem varð ekki og það kom náttúrulega út önnur bók, Lítalaus sem flauka sig ekki eins hátt En það eru báðar inn á Storytel og ég lesa báðar og það var mjög skemmtilegt.
0: Já, en gaman.
1: Og svo man ég mjög vel eftir í útsvara einu sinni, þá var spurning um Makalaus, hver lék aðhlutverki í Makalaus? Og ég var svo upp með mér að horfa sjónvarpið og ég er svo mikill bólur sko og ég bara, oh my god, það er spurning um mig í útsvari. Nema hvað personan, ég þáttum heitir Lilja Sigurðardóttir mm-hmm. og ég heiti Lilja Katrín Gunnarsdóttir ah. og manneskjan útsvari svaraði Lilja Sigurðardóttir og fekk rétt fyrir.
0: Það sko, þetta var verra og verra
1: Þannig að ég satt eifa Þetta var sem svo, ég var svona kild í magan
0: Já, moment, ég skil, já, sko, eitt er að svara vitlust mm-hmm. en að fá rétt já. Fyrir rangt svar var það vissi engin betur Ég hef ekki þannig að þessu, ég get bara satt
1: það
0: En það þekkaði náttúrulega kannski flesti núna sem hérna, svona árreisul útarskona á bylginni
1: Já, já, í bítinu
0: Í bítinu mm-hmm. Þú sagðist að kíkja til Selfoss
1: Já, ég nú eiginlega bara að fara að brunna á kótulettuna.
0: Já, þetta.
1: Sko, það bara svolítið mín hátíð. Þetta eina bæjarhátíðin sem ég fer á okkur einasta ári.
0: Það svoleiðis.
1: Og gera það bara, þetta ekki, átta ári röðið eitthvað, sko. Mm-hmm. Þannig að ég má eiginlega ekkert plana þetta annað á þessari helgi. Þetta var algjörlega óvart sem að ég og fjölskyldan fórum fyrsta árið ákvæm að prófa að kera á Selfoss og fara eitthvað sem heitir kótelettan, ég vissi ekkit hvað það var nákvæmlega, ég borði ekki kótelettur sko, þannig að það var ekki eitthvað að toga.
0: Einmitt, ég sagði, mig hefur þunga kjöti í Portugal, sem hvernig ekki meita, já.
1: Nei, bara, ég man ekki eins og af hverju, en mér fannst bara eins og ég var komin heim, sko, þegar ég kom þá. Þetta bara frábær hátíð, hún vel skipulögð, hún á opnu svæði, sérst hátíðasvæði, opið og það frítinn, alltaf plús. Og svo náttúrulega svo mikið að góðum veitingastöðum á Selfossi.
0: Já.
1: Þannig að maður getur verið að röldu og fara eitthvað tífulítæki og smakka það á einhverju þarna sem í bóði og svo í fyrra, náttúrulega algjörlega ógleymanleg stund mm. þegar karamelluflugvélin flaugi yfir svæðið
0: Já.
1: Og hent út karamellum.
0: Vá.
1: Þetta var mikil upplifun fyrir börnin mín. En það var líka mikil upplifun fyrir þau að sjá fullorðið fólk slást
0: Já.
1: Við lítil börn karamellur úr flugvélinni. Þannig að sko hátíðin fyrir að gleymist seint. Ég veit ekki hvort að verða karamelluflugvél dag, sko, ég bara veit
0: það
1: ekki.
0: Vá komið fyrst þetta fróðulegt, sko, það ég man eftir þess að þetta var 17. júni þegar ég svona kannski 5 ára
1: Einmitt.
0: Í Kópavoginum, já, og það var náttúrulega bara allt, bara bærin var bara, fólk kom bara út í garðarna sína, bara, þú veist, hálftíma síðar, það var bara búið að trafka niður öll beð og bara eiginlega grasi alls þar og fólk bara gerðslega ærðist. Það gleður mig, þetta sé prófa aftur.
1: Heri, ég sko trúði ekki fyrir þér, ég heyrði það á hátíðarsvinni, ég svo karamelluflugvél, ég hane, það getur ekki verið.
0: Wow.
1: En jú, það gerðist.
0: Oh, þetta svo íslenskt og fallegt,
1: Já.
0: Ég vona innilega verðið og ég, bara þú verið að lofa mér að senda mig mynd af þess að þetta gerist.
1: Ég skal taka vídeo.
0: Ég verða þarna alveg í huganum, því ég svo ægilega hrifin að Selfossi, sko, mm-hmm. og hérna, kemur það alveg oft.
1: Ná, gott.
0: Meðal annars vegna starta að fá vegan pulsu, í pulsuvagninu þar, alveg
1: Já.
0: Rosalega góða, já. Og hérna svo náttúrulega bókakaffið, það æðislegt að koma þangað að setjast niður gamli miðbarnar alltaf æði. Þannig að ég, já, verð með þér alveg í huga þar.
1: Flott.
0: En gaman að skal ég kíka til mér aðeins fyrst, það nefnilega svo margt sem ég langar að ræða við.
1: Ok.
0: Já, margt. Með meðal annars enn að bakstursmarathoni sem að þú hefur stundum verið með.
1: Já.
0: Er þetta árlega upp að koma hjá þér?
1: Nei, þetta það alls ekki. Við fjölskyldan, sko, í rauninni, það var 2016 sem að ég fekk þessa flugu í höfuðið, eða 2017, nei, 16. Og eitthvað barða undir fjölskyldan í mann og geta eins og út af hverju sko. Þetta var bara svona flip og maðurinn minn bara þannig hann talsvert opnari og hressari og skemmtilegri en ég og svona með miklu frjóra ímyndunarafl og hann segir alltaf bara já og styður mig í einu og öllu
0: wow.
1: Þannig að hann segir bara já, ekkert mál þannig að hann í rauninni bara samþýtt það að við myndum bara undirleggja heimilið okkar í sólarhring að baka fyrir gott málefni og sem við á þeim tíma var kraftur þá söfnuðum við næstu hálfri miljón og okkur fannst það bara nokkuð gott svo núna á síðasta ári að þá fengum við þá hugmynd í kollinn út að við áttum fóstursson sem að lést í fyrra og hann og ég deilum afmælisdegi sem 9. september og okkur var svona farið að kvíða svolítið fyrir þessum degi sko. Að þetta yrði nú kannski svolítið erfitt og hvernig við ættum að gera þetta og ég verið svo glöð að eiga afmæli og húlum hæ og svo verður allir voru daprir og svo verður glöð og döpt skiptis og æ, við vorum eitthvað svona klípu með þetta.
0: Skiljanlega.
1: Þannig að þá kviknaði þessi hugmynd að halda þetta bakstursmarathon helgina fyrir 9. september og minnast hans í leiðinni og safna fyrir gott málefni og allir orðnir svolítið eldri sérst börnin og yngsta barnið okkur var bara eins og sko, síðast við heldum þetta og þannig að allir gáttu tekið þátt Já. Allir gáttu vaka og gerst þetta bara saman og við gáttum safna saman Þannig að við bara kýldum á það, fengum hérna yfirlaug í Hagkaup með okkur í lið sem var náttúrulega algjör meistari og bjargvættur og rettaði hinn og þessu og svo gott að vera ekki einhvern veginn einna vesnarast og skjótast út allan bæjan á í kveiti og egg og smjör og eitthvað svona. Og við gerum þetta fyrir bergið, Headspace, sem hérna nýr bæ og ekki Akureyri líka og maður svona ýmis konar starf sem fyrir ungmenni og við söfnum 2 miljón.
0: Já, vá, ég er að þetta vakti svo mikla athygli og bara það var einhvern veginn hérna og rosalega mikill bara straumur af fólki hérna til ykkar og maður fylgdist bara með þessu eiginlega bara í beinni og mér fannst það einmitt svo fallegt að þið fengið hérna tækifæri einhvern veginn til þess að einmitt minnast hans eftir hans fráfall og einmitt að styðja þessa starfsemi sem aðstoðar náttúrulega fólk, ungmenni í hérna bara hinum ýmsu veikindum og flóknum aðstæðum. Þannig að, já, mér varst þetta bara endislega upp að koma og kannski óþarfi að hérna taka sólarhrings bakstur árlega, sko.
1: Það var nú hugmyndir einhvern tímann hann fyrir 9 árum þegar að klára þess, sko.
0: Já, maðurinn hefði sagt já.
1: Hann hefði alltaf sagt já, sko. Hann segir aldrei nei. Það bara reyla fáralegt,
0: Getur
1: sko.
0: Getur að koma sér vel og svona komin í klípu líka. Já. En það gott að þú sért með bara svona kvatningu alltaf hérna, með þér í þínum uppátækjum sem að við hinn bara fáum að njóta. En ég baði þeim að koma enga í það sem við köllum meðmæla súpan hérna, í helgarútgáfunni. Og við erum aðeins búin að ræða þetta Selfoss
1: Já.
0: Og hérna, þú kallaði sjálfa þig ból og sagði að það var ekki með beinið, heldur þú væri bara, þú værir bólur.
1: Bara opinberlega og bara út í gegn og þú veist, ég meina ég var manneskja sem elti bylgjulestina þegar ég var lítil og fekk ókeypis ból og pulsur sko.
0: Vá.
1: Og nú er ég bara einhvern veginn á bylgjulestinu.
0: Því lík, bara fallegur hringur þetta sem lokast, já, minnst það. En hérna, hvað er svona annar staður sem getur nefnt að landin sem þú svona heldur upp á?
1: Einmitt, sko, ég verð nú bara líka viðkjanna, ég hef ekki verið alveg nóduglega síðustu ár aðferðastunlandið. En ég á foreldra sem að voru mjög duglega að fara með mér hingað og þangað og svo vorum við maður minn mjög duglega þegar börnin okkar voru lítil. Og ég verð að segja að fyrsta sem kemur upp í hugann er svona svæði sem ég kynntist svolítið upp á nýtt með mínum einmanni og hann er sérst frá Akranes og Ólafsvík, frá Akranesi og Ólafsvík, afsakið. Og hann kynnti mig fyrir Snæfellsnesi og það finnst mér náttúrulega bara algjörlega kingi magnasvæði og kosturum við það fyrir okkur borgarbörnin sem að erum ekkit rosalega sleipi í útilegum og veitum ekki alveg nákvæmlega hvað að taka með og svona sem er ég að það er hægt að fara í dagsferð Snæfellsnesi og bara koma heim á kvöldi og eiga góðan dag. En ég verð að fá að mæla sérstaklega með Ólafsvík sko, sem er bæ sem að ég held ég hafi raunni eiginlega aldrei heimsótt fyrir að ég kynntist mínu manni
0: Emmett.
1: Og það er æðislegt tjaldsvæði æðislegt og það er hægt að keira upp á jökli
0: Vá.
1: Sem er geggjaf
0: það er eitthvað yfirnáttúrulega stemming náttúrulega, já, í kringum jökulinn sko.
1: Þannig að ég rosalega hrifin af því svæði og svo á ég rætur að rekja í Skagafjörð, í fljótin Skagafjörði mm-hmm. og ég verð að fá að mæla með því líka.
0: Já.
1: Út að ég kunni ekki að meta það svæði þegar ég var lítil. Þegar voru engin hvalfjörðugöng og þetta tók að manni fannst
0: Já.
1: Svona cirka 14 klukkutíma.
0: Akkurat.
1: Og alltaf einhvern veginn svolítið svona leiðilegt veður og maður var að fara að heimsækja ömmu og afa í alls konar ástíðum og þetta var einhvern veginn ekkit sérstaklega gefandi. En svo verður maður fullorðinn og kemur aftur á þetta svæði og þetta náttúrulega þvílík náttúru fegurð
0: Já.
1: Og kyrð og ró og búið náttúrulega svo sum breytast mikið. Og svo verði ég náttúrulega líka að nefna mínar föðurrætur sem eru undir Eyjafjöllunum.
0: Já.
1: Það náttúrulega bara dásamlegt svæði sem náttúrulega krökkt af ferðamönnum alla jafna.
0: Mm-hmm.
1: En þá mæli ég líka með fyrir okkur Íslendingana sem erum kannski að ferðast um Suðurlandi að taka til dæmis bara miðnættur rúnt á Gullfoss og Geysi. Þá er enginn.
0: Vá! Hefur þú ert að gera það í alvörinni?
1: Ég hef gert það, ég farið á kvöldgöngu að Seljandsfossi. Þú veist, það er bara æði.
0: Já.
1: Það er bara enginn.
0: Vá, ég alveg bara því, já, þetta ótrúlega góð hugmynd. Mér var einnig sagt frá því að þið varði róm daginn að hérna, þú veist, þegar maður fær að skoða hérna, til dæmis gósbrunnin hérna fræga.
1: Já,
0: að
1: þá trefi.
0: Var, já, trefi, já. Takk að fyrir að maður er að gera þetta sko kvölda en nætulegi, en þetta hefði ekki hvarla að mér. Varðandi það að fara að skoða þessar íslensku svo náttúruperlur bara í okkar, í manns nærumhverfi.
1: En við erum alltaf búum við þess að byrsta allan sólringin.
0: Nei, það er alveg málið. Heyri, þetta er alveg eitthvað sem ég er að fara að stinga upp á kærasta minn. Ég vona að hann verða svona jámaður eins og þinn, sko. Þannig að þetta er alveg dásamlegt og hérna stundum hefði lendi ég sko fólk að erfitt með að láta sér detti í hugut stað en ég ána með að vera komið þrjá frá þér og ég finna alveg að þeir gæta orðið fleiri.
1: Mm-hmm.
0: En hérna svo spurði ég þig sko og ég veit að þú veist að því að það regnar nú alveg stundum og maður aðeins inni og nú eru við öll búin að fylgjast með ekki öll. En sum hafa verið að fylgjast með HM
1: mm-hmm.
0: og en núna fer það svona líðindi lok og hérna þá kannski minna að gerast í sjónvarpinu. Og ég baði þeim að mæla með sko nýlæri mynd eða þáttum
1: mm-hmm.
0: sem þú er hálft á.
1: Einmitt, þetta er einmitt svolítið erfið spurning sko þegar að háa mér í gangi.
0: Já,
1: því að,
0: ég tengi.
1: Hvað var það, í fyrra dag eða fyrir þremur dögum þegar var hlé á mitti 16 leið og 8 leið?
0: Já.
1: Koma það eitt kvöld Já. Og það var bara ekkert kveikt á sjónvarpinu.
0: Einhvern. Nei.
1: Það var bara þögn.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti aðeins svona að leggja haugbleiti.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég ekki búin að vera mikið í bíómyndunum.
0: Nei.
1: En ég verði alveg að fá að fletta upp bara hérna, núna manni ekki hvað þátturinn heitir sem að ég horfði á í flugvél á leiðinni til Portugal.
0: Ok, spennandi.
1: Sko, ég get sagt þér það að það mikið gert grína mér í vinnunni og heima fyrir út af því að ég elska raunverka þætti sem heita Love is Blind. Og ástin er blind fyrir þá sem að vilja íslenska þýðingu. Og ég leita þetta upp, ég fórt á Love is Blind, sko, Sameinuðu arabísku fyrsta dæmin, Love is Blind, Þýskaland, mm-hmm. Svíþjóð og svona bandaríkin Bretland, sko bara nefndu það. Og ég var að detta inn í brakandi nýja seríu af Love is Blind Argentina.
0: Já.
1: Og hún fer bara ágætlega stað, sko.
0: Ok.
1: Fyrir það sem vilja dýfa sér inn í hennan heim, þá var fyrsta seríun af bandaríska Love is Blind, hún er frábær og báða seríunar sem komna frá Svíþjóð og í haust eða á næsta ári, ég man ekki hvort það er þá fáum við Love is Blind Danmörk og það verður forvitnilegt
0: Sannarlega, sko, nú grunum að margir sem er að hlusta þekki til og ég er sannarlega einn þeirra og hef horft á mikið þessu sem voru að tala en sum kannski vita það ekki en þetta snýst það að það hérna, koma hérna, einhleipar manneskjur oft rosa ungar en samt orðna svona örvæntingar fullar eitthvað nefnir því að það sé bara allt búið, þessi alltaf verið að finna sér maka sem er alltaf svo fróðlega þetta er kannski 23 manneskja en bara, að þú veist, þetta er svona virkaleikurinn og þau fara á stefnumót inn í einhvers konar hérna, klefa sjá ekki hvert annað og svo eða þau hittast nokkur sinnum að tala og þau vita ekki hver hinn mannskan er nema það sem þau hafa sagt þeim í gegnum vegg
1: Og það forðast að tala útlitið.
0: Já, og mátt helst ekki spyrja bara fyrir ekki hvernig lítur út, að þið þá ertu að eyðileggja að þið verum aðtók hvort ástin sér raunverulega blind og svo hittast þau loksins í fyrsta sinn í kjölfar þess að hafa ákveður hennilega gifta sig. Svo fylgist þau með því hvort að þau láti verða þeirri giftingu örfáum vikum síðar.
1: Já.
0: Í rauninni er þetta algjörlega sturlað, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega svona tröppugangur, sko. Það tala við vegg og svo segir já við einhvers konar bónorði gegnum þennan vegg og svo farið í frí saman án síma með öllum hinum pörunum og öllum hinum sem þú ert búin að vera að deyta.
0: Já.
1: og jafnvel orðið eitthvað skotin í smá.
0: Í gegnum veginn bara.
1: Svo flyttur heim og fær símana og þarf að hitta fjölskyldu og vini og þá náttúrulega byrja svolítið hlutnar að gera sko.
0: Já.
1: Hvað svona ytra umhverfið hefur svolítið Einnig. Mikil áhrif á
0: mann sko. Þetta mikil áhugaverð hérna stúdíu.
1: Þetta sko. Það sko, þetta það. En svo voru þættir sem ég horfði á hérna á leiðinni til Portugal sem heita I Will Find You.
0: Já.
1: Sem eru spennuþættir og ég sé þeir fyrir á Netflix núna að þetta eru þeir eru öðru sætti við vinsælustu þættina á Íslandi.
0: Okay.
1: Og þeir fjalla mann sem dæmdur í fangelsi fyrir að myrða son sinn, barnungan, ég held hann bara 5 ára.
0: Við erum svolítið öðrum slóðum hennar strax bara, já.
1: Já, og hann fyrir í fangelsi, svo kvikna grunnsendur að þetta hafi ekki verið sonur hans, hann hafi ekki borið ábyrð á þessu döðsfalli, það fannst vissulega lík af barni í rúmi sonar hans og hann var dæmdur fyrir það morð, en þá vaknaði hann að grunnsendur að sonar hans sé mögulega ennþá lífi. Og upphefst mjög áhugaverð atburðarás sem þú veist það þarna flótti úr fangelsi og það verða vill að segja heimildir og það alls konar fólk sem dregst inn í þetta og það mafían ég veit ekki hvað og hvað þetta hélt mér sko mér varst þetta bara skemmtilegt
0: já, þetta hljómar alveg ræðilega það mjög svona átakanlega en hérna en svona einmitt fyrir fólk sem kann að meta svona eitthvað svona glæpi og mystery og spennu
1: já.
0: Ég get alveg ímyndað mér að skella þessi í gang svona þegar líða kannski svona nálgast haustu eða eitthvað svoleiðis.
1: Ég á leiðin í bíó, ég alveg að fara í bíó út að mér langar svo að sjá Toy Story 9 og mér langar pínu að sjá hérna Vajana leiknumyndina þó ég sé að oppast það svona skeptisk á svo leiknudisnumyndir, mér finnst það skrýti en tónlistin í henni dásanleg og svo langar mig alveg brjálæslega ekki að sjá geimverumyndina Steven Spielberg Disclosure Day.
0: Já, ég sammála því. Hún ekki komin eða nokkuð.
1: Jú, ég held hún sé
0: hún
1: komin í bíó. Ok, sko.
0: Þá þarf ég líka bara að finna mig með það. Það það mikið sem að það að dagskrá hjá okkur Lilja, en hérna svona að lokum, að þá ert þú náttúrulega mikil baksturskona og það bara eitthvað sem að fólk bara tengi mikið við þig og þú ert með síðu sem heitir blaka.is. Ég meðal annars búið til pítsu sem að besta pítsadegi heimi.
1: Fast ekki gott.
0: Ótrúlega gott, en þetta eyðileggur og svolítið mikið sko þess að hérna fyrran tilbúinu sem að ég var að kaupa í bónus
1: já.
0: Þannig að það var svolítið leilast með það því að núna aðeins meira vesen fyrir mig að gera heima að gera pítsu en hún þúsund sinnum betri
1: ja, það gott.
0: Og það mikið að góðum uppskriftum hjá þér svo þú ert aðalega svona kannski að baka
1: já.
0: En hérna þannig að ég spurði þig að þegar þú veist fólk er að halda garðaveislur þegar þannig verar og svona það gaman að geta smelt einhverju saman og svona hérna bóðið upp á okkar heimagert. Og ég baði þeim að mæla með einhverju slíku fyrir fólk sem að væri svona kannski að fara að rífa tjaldstólana og fá fólk út í garð. Hvað myndir þú segja?
1: Sko, aftur, mjög áhugaverð tímasetning sem þú kallar mig hérna inn og það ég búin að pína fjölskyldina mína alla þessa viku og það ég sem sagt setti mér áskorun á sundarskvöld, ég ætla ekki neina maturbúð alla næstu viku, ég ætla bara eldur því sem ég á til í fristi og ískap
0: okay.
1: Og ég get sagt þér á fimmtaskvöldi þá var mér næstu hend út sko. það var alveg þannig, núna allt það var allt ferskmeti búið og svona lúksuskrakkar í dag veist, þeir byrja að kvarta ansi fljótt þegar vínberin eru búin og ég hugsa, býtum nú við, þegar ég var lítil
0: já.
1: Það voru vínber svona einu sinni mánuði.
0: Akkurat.
1: Sko. En núna þetta voru einhver staðalbúnar á mínu heimili.
0: Bara ég get ekki verið að neina ekki vínber.
1: Nei, með, það ég er svona líka búin að þurfa að horfa kannski svolítið í eigin barmi í þessu, en ég fór í búð á hann, þannig að þetta er allt á upplið. Áhugaverð tilraun, mælið með að taka eina svona tilraun regla í viku tíma. Sko, að henda einhver saman. Ég nefnilega er rosa lítið grillari, sko. Ég fíla ekkit sérstaklega grillmat. Mér finnst það svona bara allir lagi og ég segi ekkit nei við því. Ég er rosalega svag þegar að kemur okkur svona grillvesla okkur svona að baka svona rosalega litlar marinstertur. Mér finnst það eitthvað skemmtilegt.
0: Er það ekki flókið?
1: Sko, ég veit að margir óttast að baka marins, en það þarf ekki, það er ekkit vesinn.
0: Okay.
1: Það þarf bara að þeita ekki eitthvað nógu lengi og svo sigurinn nógu, það er bara þeita og svo bæta kannski smá kartöflum mjöli við eða svona mægisterkju, svona mjöli, mægismjöli, bara einn teskið, þá bindur þetta allt saman, þetta er ekkit svo mikið mál. Og svo bara baka þetta á þess að opna ofnin. Fyrir þetta er svona semitilbúið, sko, vilt ekki hleypa neinum raka út eða eitthvað þannig. En vera með svona, út að, svo er þetta ekkert mál, svo bara ertu með eitthvað svona lítið mál, svo þeytur bara einhvern drjóma, hendi bara einhvern berri mónaðan, öllum finnst þetta æði, kannski einhvern svona karamelsósa sem þú kaupur út í búð, ekkert við þessin.
0: Bara ísósa eitthvað hannig.
1: Já, þess vegna. Þetta finnst fólki skemmtilegt, fá svo að litlar. Svo er sko svona ostakökugums, sem að ég hef eiginlega alltaf í veislum. Og þá er það bara rjóma ástu flósikur og þeyttur rjómi, Oreo kex, hrærir þetta allt einhvern veginn saman í skál en setur, gerir þetta svona smart, hefur svona kannski setur ostakökugums í botnin, setur svona nokkra kókosbólur, setur svona meira ostakökugums, nokkur bláber, setur svona glæra skál, voðfallegt, og svo skreitur þetta á topp með einhverju bara, já, bláber, kókosbólur, skiptir ekki máli, og þetta svo brjálæðislega gott, að þetta klárast alltaf.
0: Mm-hmm.
1: Fólk fýrar eitthvað svona.
0: Setur það svo í ískáp bara?
1: Já, maður hendur þessu saman inn já. Í ískáp, þetta þarf ekki að vera lengi í ískáp. Nei. Getur bara allt í klukkutíma eða eitthvað.
0: Mm-hmm. Þetta er snið, þetta er svona rákaka
1: í rauninni. Sko. Í rauninni, já. Sko, þarf þetta ekki að kveikja opnin, svona. Ég voru hrifin öllu svona
0: styttirleiðum.
1: Stæðust í stuði, getur þú sett má svo royal búðing stuft að það með, skilur?
0: Ég meina, akkur ekki.
1: Akkur já. Ekki, þú getur leikið með þetta.
0: Akkurat.
1: Já. Og svo þegar dóttir mín, miðdóttirinn fermdist, þá var svona alls konar gert svona þessu einfalda lífið. Hérna, bara tómatur og mozzarella ostur á svona prjón.
0: Já.
1: Bara raða því, það er fallegt. Mm-hmm. Nokkur svona basilauf inn á milli.
0: Já.
1: Það er bara svona brjálæslega einfalt sem slæðir alltaf í gegn.
0: Oh.
1: Þannig allt svona, ég fíla allt svona, allar svona styttirleiðir, mér finnst það voru gaman, sko.
0: Vá, hvað mér líst ótrúlega vel á þetta, Lilla Katrín. Ég reyndar hérna að finna fyrir mikillig sveng síðan sem umræðum, sem bara gott. Og það alveg margt sem mér langar að fara að prófa. Ég með það á ammæli brálega. Já,
1: hvenær?
0: Það að segja 23. júli, það kannski ekki alveg. En ég
1: á brúkurs ammæli 23.
0: Í
1: júli.
0: Alvöru.
1: Í alvörunni?
0: Vá, þannig að það er stór dagur í líf okkar beggja.
1: Það eru 10 ár í ár, sko.
0: Já, ok. Mér veist þitt aðeins svona kannski stærra.
1: Er það?
0: Já.
1: Heldur hann ammæli?
0: Já, en þú veist þetta 39 ára kannski.
1: Geðvægt.
0: En næsta ári ætla ég að taka 3 af þér.
1: Já.
0: Já, það varst þú með 11 ára,
1: skilja. Já,
0: ég veit það. Og þá er ég með 40.
1: Já, klokk.
0: Ok, það er lagi, getur skiptir svo leis.
1: Gjör svo vel.
0: Lilja, takk fyrir að kíka til minn góða

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
9: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjött.

Já, þetta Rás 2 og helgar útgáfan hérna með ykkur, sko með grunara, þeim mun ekki öll trúa mér þegar ég segi þetta, en tíminn líður alltaf hratt hérna í stúdíónu. Það bara svo ótrúlega gaman, ég búin alltaf að fá til mér frábara gesti. Lilja Katrín Gunnarsdóttir var hérna hjá mér, hún var að mæla með ýmsu, reyndar svo girnilegu að hérna ég alveg bara... var enn þvílíkt svöng og bara hugsa svo mikið þetta að Maren sem hún var að tala með þetta áðan og búin að vara sko að spá í því hvort að ég sé alvörunni manneska sem að gæti treyst mér til þess að setja saman Marens. Það þið ekki annað aldrei að prófa, en sko þið búin að vara að koma með á Facebook síður á svo tvö, alls konar tillögur að ávaxta lögum, ég sagði ykkur það í byrjun þáttara, ég með svona smá þema í lagavaldagsinn sem eru ávextir. Og ég ætla bara að segja ykkur strax, þá stundum þá líst mér ótrúlega vel á lögin sem þið stingið upp á, en stundum reynilega finn ég þau ekki. Það gerist alveg að þetta eitthvað ekki hérna til í safni, allavega get ég ekki fundið það, en það eitt ansi gott hérna með ný dönsk, af því að ég vil alls ekki gleyma kirsuberjunum og það alveg til nokkuð kirsuberjalög. En þetta reynilega lagi kirsuber með ný danskri, þetta kom í gegnum Facebook síður á svo tvö, þessi stórgóða til að og við skulum bara hlýða á þetta góða kirsuberjalag og hugsa kirsuberjun.

0: talk about.
1: Þetta eru Madonna og Sabrina Carpenter. Afar vinsalt lag í dag, maður kallaði þetta sko drottninguna og prinsessuna í poppi. En að því ég búin að vera með þetta ávaxta þema, þá langar mig áður en ég kveði ykkur með trega að sjálfsögðu og hoppa út í þennan dag og svona fyrir að búa mundir fótboltaleikin sem að mér maður búin að tala með dag og byrjar einmitt klokkan 9 hérna á RÚF. Að þá langar maður að spila annað kissuberjalag. Þetta er hljómsveitin Runaways og þetta er svolítið skemmtileg svona játning í þessu lagi sem er sko bara, hey mamma, hérna pappi, ég er kissuberjabomba. Bara svona ef að það þarf að taka það fram.

0: Jep, það Cherry Bomb. Þetta ógeðslega kúl, fyrst mér, kissuberja sprengja. En það komið að lokum hjá mér, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur. Það svo skemmtilega líka að vera í samtali við ykkur á Facebook síðinni. Ég var aftur með ykkur næstu helgi, við finnum þá okkar nýtt lagathema, hjálpumst að setja saman einhver góðan lista. Ég fá líka til minn góða gesti þá og það verður bara yndislegt. En þanga til, takk fyrir mig, takk fyrir samveldina. Við endum þetta á Moses Hightower, það húsið mitt.
1: Hey, yo. Mildra funk perrar allra landa. Jó.

0: ferðalag. Munda vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Potturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Spar matvöruverslun Búðakór opin 7:30 til 23:30.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsap. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt, sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júli, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtsháttíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson, eitt stofnenda áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins heima, gerir ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, muni beita sér á fullum þunga þegar nær dregur þjóðaratkvæðagreiðslu ESB aðildarviðræður. Halldór Benjamín var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snæró Sindradóttur, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og hafði þetta að segja.
10: Þeir geti til dæmis bara vitna til orða seðlabankastjóra Ásgeir Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu. En þegar það er svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann mun beita sér að fullum þunga þegar hann nær dregur, sko. Þá hefur hann einfallega sagt, áður en að við gerum einhverja breytingar, þá er svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum, eru ótrúlega miklar launahækkanir, langt umfram það sem samið er í kjarasamningum, sem er þá svo kallega launaskrið, sem er skýri breyta númer 1, 2 og 3.
9: Halldór Benjamín segir Ísland vera sveiflukennt hagkerfi og í dag segir gengi krónunar eins konar ventill í hagkerfinu. Snærós kvast ekki kannast við að laun væri of há hér á landi, þá bent hún á að Halldór Benjamín væri forstjóri fasteignafélags sem hagnaðist beinlínis á hárri verðbólgu með verðtryggðum leigusamningum. Það að fella gengi krónunar væri ekki þannig en launalækkun fyrir alla, nema þá tekjuhæstu í samfélaginu sem ekki séu bundnir kjarasamningum.
11: Og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin. Þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja á hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári og svo kemur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og skammar fólk fyrir að vera með of há laun.
9: Og við þetta maður bæta að fréttastofa hefur ekki náð tali af Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra í dag. En til útlanda, sex voru drepnir og tugir særðust í loftárásum Rússa á Úkraínu í nótt og í dag. Fyrir í dag var fjallað skemmdir og fjölda særðra í Kænugarði, en nú ljóst að mannfall varð víða landið. Fjórir voru drepnir og 17 særðust í borginni Sumi í norðurhluta landsins og tveir voru drepnir í Ódessu við Svartahaf. Rússar beita meðal annars langdrægum sprengiflögum sem var á margföldum hljóðhraða sem hefðbundnar loftvarnir Úkraínumanna hafa ekki við. Volodymyr Zelenskyj forseti hvatti bandamenn landsins til að flýta fyrir boðaðri hernaðaraðstoð. Þar muni mest muna að Úkraínumenn fáið að framleiða sjálfur flaugar í Patriot eldflaugavarnakerfið. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gera sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótistinn og jafnvel steli.
12: Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum, stúdentagörðum í Brautarholti. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inni á sameiginlegu salerni í stigagangi byggingarinnar. Hanna fór að gruna að einhver hefði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst. Í þau fáu skipti sem salarnið ólæst, segir hún oft vera fullt af drastli og öðrum hlutum þar inni.
13: Svo einhvern tímann var ég á leiðinni vinnuna og það hefði ég hrótur koma frá salarninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
12: Þegar hún tilkynnti málið til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og að hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salarninu og spurt FS hvort búið væri að skoða málið. Svo var ekki, en henni var sagt að hringja í lögreglu ef hún yrði vör við umgang aftur.
13: En það bara útfælt að sé eitthvað komingar inn sem á að gefa reyninni.
12: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Hún telur FS ekki bregðast nægilega vel við málum sem þessum. Hún viti af sambærilegum dæmum á öðrum stúdentagörðum þar sem ekkert hafi verið gert.
13: Við finnst þetta vandamálið að vera stærri enn félagsstofnstunda þó að félagsstofnstunda sé ekki gera ná út af því að bara það að það væri myndavélar í alrýminu þá væri hægt að komast að í hverdi og vera með frekar öryggi eins og þegar það brotistinn þá væri hægt að sjá hverdistinn og hægt að kæra það. En eins og með þessum án þegar það fólk að koma að gista það langar engum að snofa á almenningssalegi. Þannig að þetta einhver sem á ekkert betra að og þá það náttúrulega bara borgin sem ekki að standa að halda utan fólk sem á það minnst.
9: Sagði Vildís Harpa Sævarsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Og veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bætur aftur í mynd á morgun, suðvestan 13-20 hádegin, hægari sunnanlands. Fer að rigna vestan til seinnipartin, hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En fréttalestir er lokið.
14: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
15: Já, komið sæl kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Enginn Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga, en Ragga Hólm er núna bara að keyra hringin í kringum landið. Held hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmt það vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem að vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanalega að fara yfir svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímabúndi myndi Ragga líklegast spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda ég þá hef. Og veistu það, Ragga og hlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin hundur minn sem er 9-15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu einhvern þó ég segi sjálf frá. Ég myndi segja það, hann er, ég með frekar kláran hund sem er svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verla af einhverjum, þú veist, fá persónleika. En hann er ekkert að slæta dulur í að sofa. Það er svolítið vesinn þannig að við ykkur erum ráð þannig til það en annars blottur. Og svo er ég líka að vera í brúkaup í sumar í lok júli og ég er í vandræðum með hérna að finna föt. Veist, það er rosalega erfitt. Ég vissi ekki að það væri svona erfitt. En það er kannski líka það langt sem ég fari í brúkaup, held ég, eða allavega smá tími. Sumar brúkaup, það er ekkit skemmtilega en brúkaup, en að finna föt en ég áreindar eitthvað af fötum, ég þarf bara að líta eins í fataskápnin, er það ekki? Það er einn að kaupa notað og það er ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni eða þannig er það svarað HM? Ég er ekkit bilaslega mikið fyrir fótbolta en ég hef gaman að því þegar það er eitthvað ef að leikurinn spennandi, ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að byggja mikið að það sé alltaf að vera að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti annars bara, ef það 10 mínútur eins og kallar eru hlaupandum í miðjunni, ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld 9:00 það Noregur England Ég vil bara að Noregur taki allt saman. Ég held með þeim. Mér finnst líka svo skemmtilegt lið. Ef það ekki, erum við gælt samlega því. En nóg af blaður, ég geti nú talað við sjálfum mig endalaust, en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti. Og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur. Þetta hljómsveitin Flott með lagið 21. Þetta titillag sjónvarpsþáttarins 21 sem var að syngu á RÚV. Og hætt að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilaranum. Og lagi var síðast á listanum núna 7. júní, þannig ekki langt síðan. En skemmtilegt að það sé að koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt. Mögulega. Velkomin aftur. Hér flott í 2009. Sæti með lagið 21.

Þetta var hljómsveitin flott með lagið 20 og eitthvað hér í 2009. Sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 2007. Sæti. Þetta eru þau Hreimur og Dyljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 2005. apríl og voru þá beint í fyrsta sæti sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Hreimur og konan hans Þorbjörg fögnuðu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júlí. Þannig til hamingju með það. Og ég ákvað að fletta upp með þessi brúðkaupsafmæli. Og hvað 19 ár eru? Og það bara ekki neitt. Því miður. Það bara talið frá 1. ári upp í 15. Síðan það næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára frestu, 25, 30, 35. En þau geta þá beðið spennt eftir postulins brúkabunum sem á næsta ári. En hér Hreimur og Dyljá í 2007. Sæti með lagið Svona var lífið.

Svona var lífið hjá Hreimi og Diljá hér í 2007. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 2003. Tökum smá stökk frá 2007. í 2003. Þetta lag var í síðustu viku í 2007. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2025 og plötinni alveg og bara mjög viðeigandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir runnu svo verðlaun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistaverðlaunum og þetta sjálfsögðu Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, hljómborð og syngur að sjálfsögðu. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo það Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Júlía Móensen á selló, þetta er, já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta er svo krútlegt lag. Ég segi krútlegt út í að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburðum. Þannig að, já, þetta er bara krútlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 2003. sæti með lagið Eitt af blómunum.

Gullfallegt lag hjá Páli Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segjum við það. Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra þennan titil og þar sem að þetta allt í hástöfum, Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það. En hann Steven, hann 23-ra, hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður. Það enda, já, það skellur, Mexiko og Bandaríkin dottin út AHM. Nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda hann. En hann fættur í Eldorado Hills, Kalifornía. Ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face. Þið þekkið það nú öll. Þetta hérna lagið I will never fall in love again. Bara stöðla lag. En það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify. Sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt. En það nú skiljanlegt, þetta þetta rosalegt lag. En svo ekki augun í lagið No One Knows sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laufi. Og þetta þetta komur ekki óvart en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallegt lag, menn okkar leifu ykkur að heyra bara örstutt brot, hérna það.

Er það að heyri þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta er bara gullfallegt lag líka. Hér er hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Sinia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hannah Sian Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps- og sjómasmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúpt lag. Það Venus, plánetta ástar og fegurðar, falin inn í sinju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndir kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Úf, eru tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sætið nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottinum helgina. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttul.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.
8: Númer 16

Já, þið er að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júní og ekki lengi að lenda á vinsældalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ánað með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komið að baksýnispeglinum. Þetta er alltaf skemmtilega hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnispeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst að lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, bróður minn, eini bróður minn á ammali í dag, Guðmundur Ljó, til hann ekki með daginn. En hann, það var nú ekki það eina sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónu íslenska króna á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það er alveg upphæð. En svo var það Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki neitt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 er vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagi kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem

Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áðurna lagi kom út og Sting fekk síðar höfundaréttar tekjurnar af laginu. En þeir komu þá fram saman með lagið á MTV Video Music Awards setna sama ár, þannig að það er greinlega engin, það er engin fúll þarna. En já, það eiginlega ekkit mikið að segja meira þetta lag. Þetta bara ótrúlega fallegt lag, gott lag. Þannig að mér langar að spila það fyrir ykkur. Þetta baksýnisspegillinn minn þessa vikuna, 11. júlí 1997, I'll be missing.

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag er búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta er lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og er af plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið er að springa út núna og upp á síkasti er líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex er, já, þetta er spennumynd og hún er eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverku eru bara bombur. Þetta er Charlize Theron og Taron Egerton. Svo er engin annar en Högni Egilson sem sér um tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd, bara rétt eftir að hún kom út og já, ég myndi segja það að tónlistin stendur upp úr. Svo er þetta bara rosalega góð mynd, þetta er bara klassísk spennumynd, smá svona thriller, maður er samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta er ekki hryllingsmynd þið sem eruð, ég er algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess er alveg örugg. Er það ekki? Hér er Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

Þetta var Go með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 15. sæti og þá komið að 14. sæti nýtt á lista. Ég er ána með þetta. Hér erum við með hljónsveitina Endur komu ársins jafnvel Quarasi. Þetta er lagið Do It Again. Og þetta lag kom út núna 24. júní sem er bara bókstæla fyrir korteri og beint í 14. sæti. Og það nú kemur ekki óvart ef við sjáum þetta lag lenda í toppi með jafnvel bara fyrsta sæti eftir að bara næstu vikum. En þetta er fyrsta lag frá hljónsveitinni í yfir 10 ár. Og Quarasi er að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það er miðasala er á tix.is en það er ekki mikið eftir. Þið fyrir að fara að drífa ykkur ef við ætlar að skella ykkur. Því maður veit aldrei hversu lengi þessi endur koma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægilega sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skella sér bara sjálfur. Gerið þú þetta genn með Quarasi hér í 14. sæti.

Þetta var Quarasi hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta er rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru sjálfsög með tónleika bara hérna í september þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram með listan og við kíkjum á 13. sæti og það er líka nýtt íslenskt. Þetta er Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftkalla og Teiti Magnúsinni með lagi Spóla tilbaka. Og Spóla tilbaka er fjórða smáskífan sem Steinunn sendi frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagið er unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fenguð þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík eða RFK Sound System. Og góða vini þar að hjóna Arnljót Kraftkalla og Teit Magnússon. Lagið er einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engu lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem naut þess að láta skankið, bassan og hi-hatin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt þau síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttu síðan hljómsveitirnar Amabadam og Oiparasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggi hérna inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftkalli og Teitur Magnússon með lagið Spóla tilbaka.

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar er hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur á lista. Og það var þetta okkar allra besta Ragga sem að spáði þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo löngu. Örugglega lag númer 6 eða 7 eða eitthvað sem kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við könnumst allir það. En lagið kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi er Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nú ofta á það, allra. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum sem hrósi en það er bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það er ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér er Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

0: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi geri sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótist inn og jafnvel steli. Íbúi segir félagsstofnun stúdenta ekki hafa brugðist nægilega við. Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum, stúdentagörðunum í Brautarholti í Reykjavík. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inn á sameiginlegu salerni í stigagangi hússins. Hanna fór að gruna að einhver hefði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst og í þau fáu skipti sem er ólæst, segir hún að alls konar hluti sé þar að finna.
4: Svo einhvern tímann var ég á leiðinni vinnuna og það hefði ég hrotur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
3: Þegar Vildís tilkynnti máli til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurði FS nýlega hvort búið var að skoða málið. Svo var ekki en henni var sagt að hringja í lögregluna ef hún yrði vör við umgang aftur.
4: En það bara útfælt að sé eitthvað komingar inn sem áhugjur henni.
3: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Sóljók, og sakað hann að hafa misfarið með opinbert fé í opinberu ferðum. Sóljók er bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra, en ungverska þingið greiðir á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Magyar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í þingkosningum, segist ætlað uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við ESB, en gagnrýnendur segja að breytingarnir gangi of hratt og geti grafið undan réttaríkinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
5: Númer 11.

Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsalda lista Rásar 2 og við vorum að hlusta á Kúrekin í trúi á lýjina með Múkisson hér í tíenda sæti. Já, við erum komin í topp 10. Þetta lag var í 21. sæti í síðustu viku og búin að vera í 5 vikur að lista. Og þetta líka annað spákúlulag frá Röggu. Og kannski þið takki eftir því ég bara eina spjalla, það því að Rögga ekki hérna. Hún er eitthvað að væflast um landið, taka hringin og vonandi bara fjör. En Örn Elías Guðmundsson, sem er að betur þekktu sem Múkisson, sendi frá sér þetta lag í apríl, Kúrekin, ég trú á lýjina, og er með fyndu vikuna sína á lista. Og í textanum lýsir hann veipandi hlandhaus og sniffandi fríki. Og þegar hann var að mitt spurður um hvern ræðir, þá svara hann að þetta er sjálfsagt, ég sjálfur. Maður á alls konar tímabil. Og það er alveg rétt. Og hann talar að hafa fengið áskorun frá Bríeti að semja lag til að svara vinsala laginu hennar Rólu Kúreki. Tókst honum það? Ég held það. En það var alltaf að halda að vera með listan og kíkja í níunda sæti. Það er Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin. Þeir voru í fyrsta sæti núna 20. júni þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarsinni sem var kampakátur með árangurinn. Og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn er að velta því fyrir sér hvað fjöllin er að hugsa. Af hverju þau eru ekkert að kippa sig upp við allar þessar breytingar í kringuðum. En hljómsveitinn verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220. Það verður í fyrsta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla íshúsinu í Hafnarfirði. Og það er hægt að nálgast miða á tix.is. Það er svo rosalega mikið að tónlingum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér er Hjálmar í níunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

Stórt er spurt hvað gera fjöllin með hljómsveitinni Hjálmar hér í 9. sæti. Þá komið að 8. sæti. Þetta er ofur dúoð, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með lagið Flugeldar. Og þetta er, já, lagið búið verið 2 vikur lista, síðustu viku í 5. sæti. Fer nokkur skref niður, allt í góðu, en þetta er að sjálfsögðu þjóðatíðalagið í ár og það eru 19 dagar í þessa veistu. Og ég leita hans á dagskrána og sá nokkur kunnulegna upp, þarna verða til dæmis Aron Khan, Klara Einars, Retro Stefson, Háski, Sera Bjössi og Rea. Það eru bandmenn og rottvælirhundar og ég hef nú bara einu sinni farað á þjóðatíð og einu sinni farað til Vestmannaeyja. Já, ég skammast mín. En ég er bara ekki droslega mikið fyrir að vera á bát. En ég skemmti mér samt konunglega og við fengum líka mjög gott veður. Það var, held ég, 2018. En það sem stóð upp úr fyrir mig, sem kannski kemur einhverjum á óvart, það er auðvitað hvítu tjöldin, það er klassist. En það voru bandmenn. Bandmenn, þeir voru á hérna litla, eitthvað svona litlu sviði, en stemningin sem þeir náðu að skapa með áhorfendunum, hún var rosaleg. En við ætlum ekkert að reyða þánett frekar, við ætlum að heyra í Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal hér í 8. sæti með lagið Flugeldar.

Þjóðhátíðar lagið í ár hér í áttunda sæti herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar. Það verður rosalegt að sjá þetta í beinni eins og maður segir. En við erum komin í sjöunda sæti og þar nýtt á lista. Við erum með nokkur ný lögin á lista og ég held að séu öll íslensk sem ótrúlega skemmtilegt og líka svo gaman þegar þið lenda bara strax í topp 10. En þetta hljómsveitin Á móti sól og lagið heitir Okkar lag. Og Á móti sól fagnar 30 ára starfsamali á árinu og tilefni þess kemur út safnplata í haust. Ásamt við að haldin verða afmælistónleikar í Háskóla bíó í október. Ég er að segja að september-október það verður brjálað að gera tónleikarlega sé. En Okkar lag annað tveggja nýrra laga sem verða á plötunni. En lagið eftir Magna og textin eftir Magna og Heimi, Vignir Snær sá upptökur og Sigurgeir Sigmundsson leikur lista vel á slæt í laginu. Ef ekki bara hlusta. Hér Á móti sól, Okkar lag.

Okkar lag með á móti sól nýtt á lista hér í sjönda sæti. Þegar við kíkjum í sjötta sæti, þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í öðru sæti. Þetta er drottningin Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You. Já, Taylor Swift snýr aftur í country heiminn með laginu I Knew It, I Knew You sem hún samdi fyrir Toy Story 5. Og lagið er innblásið af Jessie sem er kúrikastelpan úr myndunum sem er nettasti karakterin af mínum að því myndunum. En í þetta skipti er glæni dót mætt heim til Bonnie sem er með aðalpersonan sem er iPad og heitir Lilypad. Að hlaut að koma að því að iPad myndi láta sjá sig í þessu myndum. En ég sé að hún fær 7,5 á IMDb og 93% á Rotten Tomatoes. En hún komin í bíó, þannig að gera skella sér. En það nóg að gerast hjá Taylor Swift þessa dagana. Hún giftist Travis Kelce núna 3. júli í Madison Square Garden í New York. Það eru þetta risa stórt. Hvernig þekkir maður svona marga til þess að fylla Madison Square Garden? En allavega, en svo í vikunni bættust við 5 Emmy tilnefningar fyrir tónleikamyndina The Eras Tour The Final Show. Ég meina, Taylor Swift, hún áun eitthvað eftir. Hún búin að gera allt og hún getur allt og gerir það bara með glæsi brag. Hér hún Taylor Swift í

I knew it, I knew you hér í sjötta sæti Taylor Swift og þá komið að fimmta sæti við kíkjum aftur á Íslands Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin fjóra vikur lista og já, þá það staðfest það nýtt lag í fyrsta sæti þessa vikura Það náttúrulega Kaktus sat í fyrsta sæti í síðustu viku en hann sat tvær vikur á topnum Og við hringdum í hann fyrir tveim vikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá laginu og svo komi ljós á hann átti afmæli. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. September og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunu, það þetta lag sem á listanum okkur Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar bráðlega. En hér Kaktus Einarsson í fimmta sæti með lagið Glycerin.

0: Glycerin Cactus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú á fyrsta. Herðu, en skemmtilegt. Þetta er lagið 1000 fleiri ár með MC Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjórða sæti og þessa vikuna í fjórða sæti. En þetta lag kom út 8. júní og á plötunni 1000 fleiri ár. Höfundarnir eru 5, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 í Íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagið kom út og kallaði þetta bucket lista samstarf. Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC bucket lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk. Sem ég dýrka

þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður en við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hún að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. Að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum á lista og ég enn í núna. En núna. Og ég veit ekki að segja þetta í hverju einustu viku, núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örugglega margir að núti. Já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skingu lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún er búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2024 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona einnilega að þetta lag lendi á lista. Þetta er Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

hvort þau séum sammála og ósammála. En áfram gakk, þá erum við komin í topp 3. Í þriða seti lag er lag sem var í 13. sæti í síðustu viku, 5. vikuna sín á lista. Þetta er að sjálfsögum Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og lagið kom út núna 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify. En þetta er fyrsta smáskifan af væntarlegri plötu Madonnu, Confessions 2. Myndbandið er rosalegt. Ég hef með talað það í síðustu viku. Það er rosalega mikið að gerast. Það byrjar á dansgólfi, það eru massa í gæjar, allir byrjar á ofan, myndalegt fólk að dansa. Það er eitthvað svona manneskjur í kattarkonum búningum svífandum lofti með myndavélar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfði á þetta myndband, þetta er rosalega velgert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt. Það hljómar ekki skemmtilegt eða þetta er bara skrítið. En þetta er að Madonna og meita alveg hvað hún er að gera og svo brýna líka og þetta er stemningslag þannig að hækki í græjunum eða er að bara gera vel við ykkur í kvöld í mat og drykk hækki í þessu og komið ykkur í stuð hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með lagið Bring Your Love

0: talk about.
1: Þetta er svo styrlalag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég er alltaf að koma í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti er Ariana Grande með lagið heita þetta I Made You Love Me. Þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta er fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síðra árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það er svolítið skemmtilegt. Ég gerir á fyrir því að þetta sé bara svolítið persónulegt lag fyrir hana. En þetta er líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfamerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverki gera

Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekkit í hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem mér datt í hug var að hann leikandi kærasta Jessie úr New Girl á tímabili. Og svo leik hann líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell, sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau eru ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni. Og hann Justin, hann leikur eins og þetta mann sem er greinilega heltekin af henni Arjunu, sem leikur einni í myndbandinu og er hann að birtast út allt og hann er að lenda í alls konar, já, brasi, vesinni. Hann til dæmis er að keyra og sér hann allt í hann út á götu og veltir bílnum. Hann er eitthvað að fara í gegnum dót, eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og hann allt í hennu kveikir í sér og fleira og fleira og fleira. Þetta er algjört kaos þetta myndband, en mjög flott. En hér er Ariana Grande í öðru sæti með lagið Hey, That I Made You Love Me.

Ariana Grande hér í öðru sæti, heitar að Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag, ég var ekki alveg viss fyrst, en svo er það bara, þetta er bara gott lag, mjög gott. En þá er loksins komið að því, við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti, en þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Þetta er þriðja vikun á lista og í síðustu viku voru þær í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögur Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá er komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég sakna Raggu. En því að sjálfsögðu getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér er fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

0: Dreymi þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikur nokkar.
3: Fyrst og fremst
4: með þér.

0: Amboðin verða tekið fram á morgun, öllum velkomið að taka þátt í heyskap, Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka, jarðböðin við Mývatn. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt, sem þú steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar milljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Einn stofnenda Áfram Ísland segir gengi íslensku krónunar verið eins konar ventil í íslensku hagkerfi. Framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar segir það að fella gengi krónunar ekki annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekju hæstu. Ungir Akureyringar standað nýri sviðslista hátíð helgina. Skipuleggjendur segjast bjóða upp á eitthvað fyrir alla. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti. Bandaríkjaforseti hafði áður hótað að tortíma Íran ef honum er því sínt banantilræði. Einmuna blíða er á Austurlandi, hítin á Hallormsstað fór upp í 25 stig í dag. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson segir gengi íslensku krónunar vera eins konar ventil í íslensku hagkerfi. En Snærós Sindradóttir segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekjuhæstu.
2: Halldór Benjamín, einn stofnenda Áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins Heima var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snærós, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og eiganda listagallarísins Sind. Þar var þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður ESB í brennidepli. Halldór sagði að ef íslenska hagkerfið gæti ekki stillt sig af með íslensku króninu, myndi það leiða til aukins atvinnuleysis.
3: En núna höfum við gengi krónunar sem er svona ventillin í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði. Ef við höfum hann ekki, þá myndast ykkur annar ventill. Þannig að í öllum kerfum, þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farvegi og losnar út með einhverjum hætti. Hver er þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það er atvinnuleysi.
2: Snærós svaraði Halldóri og sagði það að fella gengi krónunar ekki bara vera einhvern ventil.
4: Ég er ekki vissum að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar er ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona, ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðalaun í landinu. Við það svíður. En þeir sem eru í efstalagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkað launin sín aftur. Þeir gera það að þeir eru ekki bundnir á kjarasamningum.
2: Halldór kvaðst gera ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, myndi beita sér af þunga þegar nær dregur að atkvæðagreiðslunni. Hann hafi áður sagt að rót hárra stýrivaxta á Íslandi séu of miklar launahækkanir. Snærós sagðist ekki kannast við það að laun á Íslandi væru of há. Halldór væri aftur á móti forstjóri fasteignafélagsins Heima sem beinlínis hagnist á því að verðbólga hækki þar sem leigusamningar þeirra séu verðtreyðir.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðin að dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu frá æðsta klerknum, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hófst fyrir viku, sagði hann að þjóðin kallaði á hefnd og hún yrði óumflýjanleg. Stjórnvöld væri með lista yfir þá sem hefndin myndi beinast að, en ekki var uppgefið hverja væri þar að finna. Þessi hótun Khameneis kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Ekkert hefur frest af samningaviðræðum milli Bandaríkjana og Írans um nýtt vopnahlé, en helsti ásteytningasteinninn er umferð skipa Hormúsund, en Íranar hafa lýst því yfir að þeir hyggist rukka gjald af skipum sem þar fara um. Krummafótur er ný sviðslista hátíð sem haldin er á Akureyri helgina. Þau Þorbjörg Þóroddsdóttir og Stormur Thoroddsen sem bæði stunda nám við sviðshöfundabraut í Listaháskóla Íslands eru skipuleggjendur hátíðarinnar.
5: Sviðshöfundarnir upprennandi segja hátíðina gefa akureyringum og fólki land allt tækifæri til að sýna grasrótar sviðslistir. Þau segja hugmyndina hafa kviknað í náminu.
6: Við Stormur erum bæði í sviðsöfundanámni í listaháskólanum og erum svolítið duglega kvarta yfir hvað allt er rosa reykjavíku með að og höfuborga með að og allir peningurinn er þar og ekkert á akureyringun einn og ákveðum kannski að þyrfti bara eitthvað að gera í því.
7: Þetta er náttúrulega bara, við getum náttúrulega bara gert þetta sjálf.
5: Segja Þorbjörg og Stormur sem eru bæði akureyringar. Níu sýningar og þrír gjörningar verða sýndir víðsvegar bæinn og sviðshöfundarnir segja alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
6: Við erum með leiklastra og gjörninga og töfrasýningar og Hamlet og, og pilsugjörninga og alls konar.
7: Og já, þetta bara allt frítt og það bara að gera. Við erum ofta að bjóða upp á létta veitingar eða pilsur eða drikki. Þannig að bara endilega komið þá gigið og þá smá menningu í eðvars.
1: Sögðu þau Þorbjörg og Stormur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við þau. En veðrið leikur við landsmenn á norðaustur og austurlandi þessa dagana og þá ekki síst við Hallormsstaðaskóg þar sem hitamælar veðurstofunar slöguði í 25 stig á miðjan dag. En Bergrún Arna Þorsteinsdóttir er aðstoða skóavörður og umsjónamaður tjaldsvæðana. Bergrún, það liggur kannski beinast við að spyrja hvort þið séðu bara kapna úr hita.
8: Já, það má vel að segja það, það hafi verið svo leiðis í dag.
1: Nákvæmlega, og hérna sólin skín í heiði.
8: Já, hún skein svona að hluta til, svo kom mistur af honum og núna er það dálítið orðið dálítið mikið.
1: Einmitt. Og eru margir hjá ykkur?
8: Það er hátt í 1000 manns hér á svæðinni núna.
1: Einmitt, og er það þá í Allavík og í Hallormsstaðaskógi eða?
8: Já, það er í Allavík og Höfðavík.
1: Einmitt. Og er óvenjumart hjá ykkur þessa dagana eða eru sumrin svona almennt fullsetin hjá ykkur?
8: Nei, þetta er auðvitað, þegar að blíðan kemur hérna fyrir austan, þá fáum við svona mikið af Íslandingum átjastæði hjá okkur. En svo þegar veðrið er öðruvísi, þá erum mun farið hérna.
1: Einmitt. En hvernig er svona útlitið næstu dagana hjá okkur?
8: Það virðist bara að vera mjög gott. Kannski smá rigning en bara 15-20 stig hiti. Já, og þess vegna herra. Gæti komið smá dropar til þess að væta smá.
1: Einmitt, en Austurlandi tekur vel á móti ferðalöngum.
8: Já, við gerum það.
1: Nákvæmlega.
8: Skóurinn er svakalega fallegur hérna núna.
1: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, kærlega Bergrún Arna. Og til útlanda. Peter Madjar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Suljók, og sakað hann að hafa misfarið með opinbert fé. Suljók er bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra landsins, en ungverska þingið greiður á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Madjar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í kosningum, segist alltaf að uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við Evrópusambandið. Gagnrýnendur segja þó að breytingarnar gangi of hratt fyrir sig og geti grafið undan réttarríkinu. En áttaliða úrslitin klárast á HM kalla í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleiknum sem hefst klukkan 9 og leikur Argentínu og Sviss hefst svo klukkan 1. Leikinir eru báðir sýndir á RÚF og stofan byrjar klukkan 20 mínútur yfir átta. Margra augu beinast að leik Englands og Noregs, þar sem tveir af heitustu framherri mótsins, þeir Harry Kane og Erling Braut Haaland, fara fyrir sínum liðum. Meðsli og veikindi gætu sett strik í reikningin fyrir England, en þrír leikmenn sem óvíst var hvort yrðu með í dag, þeir Mark GI, Declan Rice og Reece James, æfðu þó allir með liðinu í gær. Og í öðrum íþróttafréttum má þess geta að hinn tekneska Linda Noskova bar sigurorð af löndu sinni Karolínu Mútsjófu á Wimbledon mótunni í tennis. Þetta er fyrsti risatitill Noskovu. En Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum á Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Og veðurfræðingur vegagerðarinnar varar einnig við talsverðu sandfóki á hálendinu norðan Vatnajökuls á morgun. Veðurhorfur, sunnan og suðverstan 5 til 13 metrar á sekundu, en 10 til 18 landi norðanvert, súld með köplum á suður og vesturlandi en bjart með köplum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bætir svo aftur í vind á morgun, suðverstan 13 til 20 hádegi en hægari sunnanlands, fer að rigna vestan til seinni partinn, hiti 10 til 27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En umsjónamaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
10: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunum, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: Amboðin verða tekið fram á morgun, öllum velkomið að taka þátt í heyskap, Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka, jarðböðin við Mývatn. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt, sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsók. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtsátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar. Þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Fyrst og fremst
6: Með þér
5: Á Rás 2
7: Slökkviliður loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinberra framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkinn fastari tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum.
8: Hér á Austurlandi bongó blíða helgina heitustu dagar sumarsins enn sem komið allavega og fólk streymir austur í útilegu til að sleikja sólina.
7: Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaliða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinna manna í kvöld, sama hvernig leikurinn fer, líka hér á Íslandi.

0: Komið sæl. Mannskæðustu gróðureldar í ára raðir á Spáni eru loks í rénun. 12 fórust í eldunum og eyðileggingin mikil. Bresk fjölskylda á ferðalagi slapp undan eldunum en vinafólk þeirra fannst látið.
1: Lucinda Cortoy kom til Spánar með eiginmanni sínum og tveimur börnum á fimmtudag í sumarfrí sem breyttist snögglega í martröð.
2: Við komum niður fjallið og bjuggumst ekki við því að rekast á eldvegg. Það var mjög ógveggjandi og hugurinn fór á mikið flug. Hvernig kæmist ég aftur gegnum þorpi án þess að brenna því eldarnir skutust upp fjallið meðfram þessum vegi.
1: 12 fórust í eldunum þeirra á meðal breskir ríkisborgarar.
2: Við mistum mjög nána fjölskylduvini. Þeir fóru fótgangandi að heiman. Ég veit ekki hvers vegna, líklega að því að vegurinn hafði lokast. Þau bjuggu í sveitinni utan við þorpið og fundust því miður látin.
1: Í morgun fór loks að komast skriður á slökkvistörf. Hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur. Ljóst að tjón á eignum fólks mikið. 1500 þurftu að flýja heimili sín.
2: Ég keyrði gegnum loga, gegnum brennandi eld og hugsaði að ég gæti ekki stoppað. Ég yrði bara að halda áfram. Þetta var ískyggilegt því allt í einu kom ég út úr eldhafinu inn í bjart sólskin.
1: Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í ára raðir á Spáni. 7 manns enn saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu.
0: Hingað heim. Fjármálaráðherra segir óviðunandi að opinberar framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir kærurnar tilkomnar vegna skorts á eftirliti með innkaupum ríkisins.
3: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmál á Ísland og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að það sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
4: Daði segir stöðuna óviðunandi. Uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Verkefnastjórum byggingu þjóðarhallar segir 5. Kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og hafi hún verið felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur.
3: Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim, en jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
4: Fjármálaráðherra segir að tekið verði á þessum málaflokki frumvarpum fjárfestingar ríkisins. Drög birtust í samráðsgátt stjórnvalda í gær og hyggst ráðherra leggja frumvarpið fram á Alþingi í haust. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins fagnar því.
5: En það alveg rétt að kærumál þau eru mörg og þau tefja. En hinliðin á því að það ekkert eftirlit með innkaupum hins opinbera þannig að markaðurinn sjálfur þarf að fara þessa leið að kæra. Kærugjaldi var hækkað til muna fyrir ekkert svo löngu síðan, þannig að þegar hafa verið tekin skref til þess að hafa áhrif þá á kærurnar og fjöldan.
4: Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi séu oft og tíðum ábótavant. Hann segir skort á eftirliti sem samtökin hafi lengi kallað eftir.
5: Hvort sem það á vegum samkeppniseftirlitsins eða annara opinbera aðila. Og það til viðbótar við miklu vandaðri undirbúning útboða og innkaupa, ekki síst á vegum sveitafélagana, að þá væri hægt að einfalda ferlið mjög mikið og svona losna við talsett mikið held ég af þessum ágreiningi.
0: Þyrlu skíða fyrirtæki hefur keypt fasteignir Siglufjarðarbæjar á flugvellinum í bænum. Völlurum verður þó áfram neyðar og varaflugvellur þegar á þarf að halda.
6: Mikil uppbygging fyrirhuguð á flugvellinum. Víking Heliskiing keypti flugturn, þjónustuhús og tækjahús af bænum á 12 milljónir króna.
7: Þeir eru að fara í miklar framkvæmdir hérna varðandi þar sem að þeir hafa verið með í sveitarfélaginu, það er að segja þyrluflug hérna yfir vetratíman, en eru líka að hugsa þetta til lengri tíma og hérna á ársbasis, þannig að hérna hér verður töluverð uppbygging hjá félaginu og við erum bara spenntir fyrir því.
6: Lengi hefur staðið til að nýta flugvellin á Siglufirði betur. Haldin var hugmyndasamkeppni 2021 og nú eru hjólin farin að snúast.
8: Siglufjarðarflugvöllur hefur þjónað sem vara og neyðarvöllur hér í bæjarfélaginu, en nú er stóra spurningin, hvað verður flugbrautina sjálfa? Bæjarar Fjallabyggðar komst að samkomulagi við Viking Heliskýing kaup á fasteignum á flugvellinum, en getur flugvöllurinn áfram þjónað neyðar og varahlutverki sínu?
7: Já, hann mun áfram geta gert það og það verður engin breyting á því. Þannig að hérna, það svæði sem að þeir eru með nær ekkert hérna, yfir á flugvöllin, það verður sem sagt engin breyting á því varðandi þessa flugbraut.
6: Í samningi Fjallabyggðar við Viking Heliskýing er ákvæði að fyrirtæki geti keypt þriðju og síðustu fasteignina sem flugskýli. Forráðamenn Fjallabyggðar eru vongóður að uppbyggingin verði vítamínsbrauta fyrir samfélagið.
7: Það er nokkuð ljóst að þetta mun skapa nokkur störf miðað við þeirra áætlanir sem eru bara mjög jákvætt og mun styrkja bara ferðaþjónustunni í heild hérna í Fjallabyggð.
0: Út í heim, rafmagn fór af allri kúpu í gær í annað sinni þessari viku. Aðeins eitt skip hefur komist þangað með olíu frá því lok janúar þegar Bandaríkjastjórn hótaði ríkjum sem selja olíu til kúpu.
1: Myrkrið umlikur höfuðborgina Havana, nokkuð sem fólki ekki ókunnugt en víðtækt rafmagnsleysi mun tíðara en áður.
9: Rafmagnið hefur farið þrisvar í dag. Ég að þvo, öll fötin blaut, þvottavélin full, ég veit ekki hvort þið farað líkta illa, því enginn veit hvenær rafmagnið kemur aftur.
1: Slæmt ástand varð enn verra eftir að Bandaríkin stöðvuðu nær allan olíuinnflutning til Kúpu í lok janúar með því að hóta þjóðum sem selja kúpuverjum olíu með tollum. Rústnest olíuskip komst til Kúpu með birgðir í lok mars en þær dugðu út apríl. Kúpuverjar framleiða aðeins 40% af olíunni sem þeir nota sjálfir. Þetta hefur meðal annars afar mikil áhrif á samgöngur. Svona rafmagnsþríhjól eru orðin eina leiðin fyrir marga til þess að komast á milli staða. Á öðru en tveimur jafn fljótum.
9: Samgöngur hafa alltaf verið erfiðar, en áður fyrr voru fleiri kostir. Nú þetta eina úrræðið. Ef þú átt peninga, nýtir þið það. Annars ferðu þau hvergi. Þetta verður að breytast. Ég veit ekki hvort þetta af völdum stjórnvalda, núverandi ástand, eða hvort við þurfum að semja við önnur ríki. En þetta verður að breytast, því fólkið mjög ósátt.
1: Á meðan benda stjórnvöld á Kúpu og í Bandaríkjunum hver á önnur. Fulltrúar þeirra tókust á í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vikunni.
9: Það vill svo heppilega til að einhvern veginn verðist alltaf nóg rafmagn fyrir yfirvaldið, einræðisstjórnina. Það nóg rafmagn fyrir húsakynni Castro-fjölskyldunars. Herkvíin kæfir og drepur í hljóði. Að nefna á nafn þennan miskunnarlausa glæp einnig ábyrgð Sameinuðu þjóðanna.
0: Hitinn fór í 25 stig á Austurlandi í dag sem það mesta sem mælst hefur á landinu í sumar og að meðl þeirra fjölmörgu sem njóta veðurblíðunar á Egilsstöðum í dag Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, já það gerist nú ekki mikið betra en þetta.
10: Nei, það rétt að búið vera steikjandi hiti hérna í allan dag. Sími minn segir að sé ennþá rúmlega 20 gráður úti. Eina sem skyggir á þetta bongo svona hitamistur sem hefur lagst yfir héraðið og svona rík sem fýkur af hálendinu eftir að fór að hvessa núna síðdegis. En fólk lætur þetta ekki stoppa sig og streymir á tjaldsvæðin. Það svona fullt svo til í Atlavík og Höfðavík og við litum þar við í dag.
11: Ég er í sandi lengri dag en hún. Ég búin að vera í 4 daga. Ég búin að vera í 10 daga. Það var 25 gráður í dag. Við sjáum gekkja sól og allt. Við verum bara að leika okkur.
12: Svo einhver þannig gildra til að ná fiskunum.
11: Já,
12: eða að reyna að fara eitthvert.
11: Það faraði bara þanga.
12: Já,
11: og kannski eru bara,
12: ég veit ekki.
11: Bara grillan og hétan.
13: Já, sem, áðan ætlum við að grilla hann, en svo...
14: Hann var bara ómikið að hreyfa sig.
13: Já, og því þurftum að setja hann aftur hérna, og svo fór hann. Og við erum núna reyna að fá hann aftur, fyrst ætlum við að drepa hann og svo setja hann fyrir mig.
14: Og bara, ég veit ekki, búið til sushi eða eitthvað?
13: Það er besti maturinn.
14: Við náðum honum!
15: Við náðum honum! Heyrðu, halda honum! Halda honum!
14: Halda honum!
15: Halda honum! Vá, hvað er sleipur?
16: Dansa, látum brúna kroppa glansa, það er sól og sumarínu.
17: Já, það er fullt á tjaldsvæðinni Hallormsstað, en er fullt hérna á Egilsstöðum, Heiður Vigfúsdóttir?
18: Það er ekki orðið fullt, það er alveg þétt setið, en alveg von fyrir einhverja sem er ennþá að leita sér að stæði að finna sér pláss.
17: Hvað búist þið við mörgum helgina?
18: Ég geri ráð fyrir að það séu flestir komnir á svæði sem ætlaði að vera hérna helgina sjálfa, en ætlaði að séu ekki svona það bil 500 manns núna á svæðinu.
17: Og hafið þið gert einhverja svona ráðstafnir til þess að koma fleiri að?
18: Já, aðal svæðið okkar sem er hérna handan götunar er sem sagt hérna bókanlegt á netinu í gegnum nýjan íslenskan vef sem heitir reisa.is, mjög notendavænt fyrir alla, tækni væta eða ekki að kynna sér hvort að svæði sé laust. Svo er annað svæði sem er bara eins og í gamla daga hérna það sem fyrstur kemur fyrstur fær og það er ansið drúgt. Þannig að við viljum meina að við svona reynum að sjá til þess að allir sem leggja í langferð fái pláss á endingu hérna á Austurlandi.
17: Og hverjir eru þetta sem eru á ferð? Eru þetta Íslendingar eða útlendingar?
18: Í svona veðri, já, þá eru þetta alveg 80% Íslendingar. Því að hérna, við náttúrulega viljum bara elta veðrið, við vil tvöru við það sem að veðrið var best, þangað sem að veðrið er best og hérna, þannig að það er bara rosalega mikið Íslendingu núna á ferðinni.
17: Já, og við höfum séð það á ferð okkar hérna tjaldsvæðið. Hér er einn grillari góður, Þorsteinn. Hvað á grillinu?
19: Það eru lambalæri á grillinu í dag. Það var svona ákveðið að hafa lambalæri þegar því veðrið var svo æðislega gott hérna tjaldsvæðinu.
17: Og eru þið að sleika sólina?
19: Við erum búin að sleika sólina hérna í fleiri daga og spáin alltaf sagt okkur að veðrið er betra og betra og við verðum bara ánægðari og ánægðari á þessu fína tjaldsvæði.
17: Og er þetta ekki notalegt?
19: Þetta er mjög notalegt, allir voðalega kátir og allir með sín stæði og allir margir fá rafmagn og ég hef ekki heyrt neitt ágreining og allir kátir með hitan og verið.
17: Það segir við bara að verða þeirra góðu, Þorsteinn.
19: Takk fyrir.
17: Við vitum samkvæmt spánni og vera alveg 25 gráður hér á morgun líka og við fylgjumst áfram með enn kveðjum hérðan frá Egilsstöðum í bili.
0: Takk hérlega fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Og einni sælun í aðra því krár, götur og torg byrjuð að fylla snemma í Noregi í dag. Þeirra menn í norska landsliðinu etjanda kappi við það enska í áttalega úrslitum HM í fótbolta klukkan 9 í kvöld. Sumir biðu í röð í margar klukkustundir til að ná bestu sætunum og spiluðu eða æfðu sig í róðri á meðan þeir biðu. Fólk sem norska ríkisjónarbyrð tók tali var á einu máli að sama hvernig leikurum færi í kvöld ætluðu að fagna sögulegum árangri sinna manna.
20: Raunsæð segir mér að Kane eftir að skora en við sjáum tvö frá Holland og hinum og Noregur vinnur 2-1. Ætlið þið á Hallartorg og róa eftir leik og háð úrslitunum? Já, hvort við róum. Það er hérna rétt hjá og svo það verður ótrúlegt fjör.
0: Og stuðnismenn norska liðsins hér á Íslandi koma líka saman í kvöld meðal annars á Ölveri í Reykjavík og þar er Sigrún Þuríður Runnólfsdóttir fréttamaður. Sigrún, það með tala komið pínu spenna í fólk núna.
21: Já, sannarlega og hér eru bæði Íslendingar og Norðmenn komnir saman til að horfa á leikinn og hér er líka maður sem er óhætt að segja að á sér stað í hjörtum beggja þjóða. Hann hefur keppt bæði fyrir Ísland og Noreg í Eurovision, Eiríkur Hauksson. Þú þekkir spennustigi sem fylgir svona stóri keppni. Hvernig heldur að pressa að fara með norska liði í kvöld?
22: Já, ég held að sko munurinn á Noregi og Englandi í kvöld er sá að ef á norsku strákarnir tapa þá koma þeir sem hetjur heim. Ef að englendingarnir tapa þá þurfur að skipta heimilisfang til að venda börnin sín.
21: En hvað heldur þú að skýri velgengni normanna í þessu móti? Er það víkingablóðið?
22: Það getur verið að segja það, en þetta er svona svolítið eins og við Íslendingar gengum í gegnum 16 með þennan árgang sem við höfðum þar og slóum út englendinga frábælega. Þetta er að gerast núna í Noregi og það er það sem er svo gaman að fylgjast með er hvernig samstaða þjóðarinnar er. Allt sem að heitir, já, við skulum bara segja það reynum orðum, kynþáttahatur, stjættamismunur, allt gleymt meðan að heimsmeistarakeppnin fer fram.
21: Ég verð að spyrja þig, stórstjarna norska liðsins, Holland, hann er einn markahæsti leikmaður mótsins, er hann svona góður eða er það síðahárið?
22: Öruglega síðahárið hefur sitt að segja, sko, en við skulum að og eitt, hann er fætur í Leeds. Leeds er skemmtilegasta og oftatíðum besta liðið í Englandi. Walk in!
21: Og hér er stuðningskona norska liðsins. Hvernig er að fylgjast með mótinu hérna frá Íslandi?
2: Það er náttúrulega bara mjög spenntur og mér finnst það gaman að því að fyrir 10 árum svo vorum við að kalla veist, áfram Ísland í Nóri og núna vona ég að Íslendingar eru að segja heia Norge.
21: Stýða Íslendingar vel við baki á Norðmönnum?
2: Mér finnst það, ég fundi það, algjörlega.
21: Ertu stolt af liðinu?
2: Ég mjög stolt af liðinu. Mér finnst að þeir eru að koma mjög vel fram. Það svo mikið af því núna í dag að maður roka fullur og með frekju og leiðindi. En þeir eru bara að já, standa sig mjög vel í því. Góða fyrirmyndir.
21: Eigar eftir að róa sig til sigurs í kvöld?
2: Já, ég segi það, já.
21: Já, segir hún og við köstum árunum yfir til Eiríks Haukssonar og hans fólks á sviðinu.
22: Þá rennum við bara hérna í það sem aðal stuðningsviðlagið í Nóri búið að vera alveg síðan 1700 súrkál. Og verið með ef þið kunnið þetta. Við erum allt, allt frá Norge.

0: Þeir kunna þetta alveg. Skíkjum þá á veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-18 landið norðvestavert og jafnvel hvassari á stöku stað, dálítil væta á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig en rigning kvöldið. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Nánar það eftir íþróttir.
1: Heimsmeti 1000 metra hlaupið fjall í gærkvöld þegar kyniski Emmanuel Van Jóni hljóp vegalengdina í fyrsta sinn. Við lítum við á bikarmóti FRI í Skógarseli sem í fullum gangi þessa helgina. Heimsmeistaramótið í fótbolta á sínum stað, markvörður Spánverja á nú eftirsótt met og Noregur og England mætast í stórleik í kvöld. Þá lokadagur landsmóts hestamanna í dag og við tökum stöðuna á töltinu þar sem heimsmetin héldu áfram að falla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak.
0: Reyfum þá upp helstu fréttir. Slökkvilið eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinbera framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastar í tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum. Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaliða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinnamanna í kvöld sama hvernig leikurinn fer og það verður líka gert hér á Íslandi.
2: Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjóns Mári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
12: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
13: Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld eftir fréttir til klukkan 21.
14: Nákvæmlega. Það ekki annað hægt fyrir að þetta lagi spila, þetta að vera að bomba aðeins með, sko.
15: Já, ég verið verið líka lappum í þessu sama takt inn í stúdíóið.
14: Akkurat.
15: Hendum út þessu kúlunni.
14: Komin í gang.
15: Já, allt í stúdíóið að vera. Helgi Már Kristján mættir hér í eftirleitið. Og það þá út af þátturinn Partíson undir diskokúlunni.
14: Já, hann verið hér til nýju kvöld, þar sem að við munum spila landslagara fortíðarinnar cirka svona 1976 til 2015
15: Já.
14: Og sem eiga það eitt sameiginlegt að hafa trillt einhver tíman undir diskokúlunni.
15: Á skemmtista?
14: Já.
15: Já, eða einhverstaðar bara, já.
14: Já, einhverstaðar bara.
15: En aðal er þetta bara dansslagarar fortíðar sem ætlum að reyna að koma af hérna og við verðum í þessum hefðbundnum dagskráliðum við förum út í fríminútur við förum í rúletuna okkar og finnum eitt gott dansár til þess að svona hafa smá svona í gegnum þáttinn svona enga eitt ár í huga
14: sem er svona, það er svona fórskot önnur og vera fleiri lög frá því
15: Já, svo ætlum við að henda í skemmtistæðurinn er
14: Já, þetta skemmtir Þannig að skjóta honum inn í þennan þátt og
15: Rennum inn á eitt skemmtistæð og spilu lög sem voru mjög líklega spiluð á nákvæmdi heim tímamúti sem við völdum
14: Akkurat Og Já. Svo hristum við eitt kóktel kvöldsins og endum þetta að venju svo á einu íslensku og nýja lagin
15: Já Og við skýrum eftirleiti teitileiti 1 hér til ykkur nýju kvöld og við vonaði þið bara að hafa gaman með okkur blast eðir í bílnum og keisli þá blastiði vel
14: Þetta
15: er alveg þannig músík
14: Þetta er alveg lög hér frá 1978 til 2012 sem var hljóma einnig kvöld sko.
15: Já, þannig að það er klassikerar frá ýmsum tímabilum
14: Og ýmsum áttum
15: Heldur betur Og það sem að Partizón með þetta hliða sjálf núna í þessu í kvöld að þá erum við sálsuð með hefðika Partizón klassikurum í leiðinni.
14: Það fylgir alltaf.
15: En fyrst sko leiðurinn.
14: Eins og alltaf, það er disk og tönnan sko.
15: Já.
14: Og það er svagaleg lög hér sem við völdum svona af sirka handahófi. Fyrsta lagi með smá tengingu hérna inn í dansárið sko.
15: Já.
14: Og...
15: Aðeins samplað þetta lag.
14: Þetta lag var samplað, já.
15: Þeir
14: eru alveg samtla ofta en einu sinni en við munum heyra lagi sem var svona eitt af frægasta sem að stál úr þessu lagi
15: Já, við ætlum að henda bara disco tvennu kvöldsins í gang og hef ég hér alvöru snúning á disco kúlunni hér þetta laugardagskvöldið og það komið að Lollet og Holloway hvorki meirinu minna
14: Já, og hefðu ódöðlega Love Sensation hér í Chef Pettibone spoltómið mixinu
15: Disco tvennunni þetta skiptir við ekki að finna upp hjólið
14: Nei
15: Þvílíki slagarar hér hitt lagi frá Chic síðan 78
14: Akkurat, þessi útgáfa Love Sensation kom út 1983
15: Já, velkomin í undir diskokúlunni hér á Rástöð
14: Ó, já

0: Það er alvöru disco slumur hérna í diskotönnum kvölsins.
1: Akkurat, fyrst að lála þetta Holloway og við frábæra Love Sensation, mikið samplað. Og það er reynda að finna hér í dansárs, dansárið er þrennu eftir, eitt lag sem samplaði það.
0: Já.
1: Svo var að kík hér og ég gekkja það eftir bara í dance á 1978.
0: Já, en dansára rúlletan sem við settum í gang og hún komin á reynd. Það endaði hér á hinu herrars ári 1989.
1: Já, skemmtir þetta ár. Þegar maður fór að grúska þessi í, bara hvað var að gerast á þessu ári, þá bara, þá bara var að lenda laust á klassikurum.
0: Já, þú veist, 89 þá var svona 80s eða verða búið og hásið komið svolítið af stað, ágæðlega.
1: Já, hásið er alveg að komast á fullt þarna og fullum.
0: Já.
1: Og fyrsta lagið í fríminútunum er einmitt frá 1989.
0: Já, opnum hérna fríminútunar.
1: Það eru tvö lög frá 89 sem að koma slæðast inn í fríminútur.
0: Já.
1: Þetta er svolítið Richie Rich og frábæra klassik, Salsa House.
0: Já, svo bara handveljum ofan ykkur, alls konar stöf, hérna, næstu mínútur.
1: Já, það þetta lög frá 92, 93, 2000, 2004, 2005 og svo framins.
0: Já, kennir ímiss að grasa hérna og þetta er mér smá hiphop og vel poppadótt og danslagara. Bara verið með ykkur hér og dansið með ykkur hér áfram.
1: Ok.
0: Á rossinni.

0: Hálfustu þetta í fríminútum hér á hjáundur diskokúlunni.
1: Já, þáttastjórnundur eru út í fríminútum að spila danslagara úr ýmsum áttum. Þetta síðasta hér er slagari síðan 2004 en er eiginlega orðin ódöðlegur, spilaður ennþá mjög mikið. Þetta er Blaze og lagið Most Precious Love í henni ódöðlegur Dennis Ferrer úgóðu.
0: Akkurat, sem var svolsöðu Barbara Tucker sem að leiðir söngir hennar á samt fríðu fyrirneiti.
1: Nákvæmlega. Og erum við að gefa út nokkuð sinnum þetta lag?
0: Jæja, mörgum yksum.
1: Já, svo þar undan var Classic síðan 93, Reel to Reel, I Like to Move It. Og svo var það Kashmir featuring Daya og lagið Brighter Days í þetta skipti spiluð Underground Trance remixið.
0: Akkurat, mjög flott, mikið spilað á sín tíma.
1: Nákvæmlega, og svo var Bob Sinclar, slagar eftir honum. Og svo byrjuðum þetta hérna Ritchie Rich.
0: Já, myndum að taka eins og það fjögur lögu viðbótt í 3 mínútum.
1: Það var aftur koma að dansa orðið okkar.
0: Akkurat, og næsta lagið mitt frá 1989. Þetta eru snillingarnir þrír í De La Soul. Og þið ótrúlega Say No Go hér í David Morales mixinu Say No Dope mix og hása aðeins upp.
1: Já, svo bara alls konar slagarar hérna. Fram að næsta dagskólið sem dansárið þér.
0: 1989. Absolute, incredible, out of this world type sounds. Look out, here we go.

0: Þetta voru þetta voru frímínútur kvöldsins ég í undir diskokúlunni og endum þetta á engum öðrum en Stevie V The Adventures of Stevie V og við frábæra Dirty Cash
1: Margir sem hafa hoppað í sófanum með að heyra þetta
0: Já, ekspynning
1: Heyrist alltaf sjaldan í svona venjulegri útastarskláma Þetta náttúrulega danslagari frá árinu 1990
0: Já, hann kom út fyrst upprænlega í desember 89 gerði ekki neitt
1: Nei.
0: rétt maður þetta í 100 sæti bara í Bretlandi og var svo endur út í april 90 og þá virkilega slóði gegnum matan heim Já, þannig að þetta helst 90
1: en réttum við mynd að fara núna aftur til ársins 1989 það árið sem að skemmtistæðar eins og Casablanca voru aðastæðarnir og lækjartunglið sem var nýbúið að opna
0: og rætt, sem að hétt svo setjum við bara tunglið
1: já, og svo voru manni nú eftir útastættinum danslisti Íslands
0: já, var það stjörnunni
1: já, stjörnunni 102,2 og það var enginn en Ómar Fríðilsson heitinn sem að var með þann þátt og svo var hann líka DMC þátt DMC mix einhverju svona
0: rámar það
1: já, en
0: svo bara árið setna þá kom einhver þáttir sem hétt Partison og byrjaði
1: já,
0: 90
1: við vorum kannski einhver byrjaði að grúska hana en við ætlum að byrja með þá innum klassískum Casablanca slagara ekki?
0: Jú, veit stærsta lagið á 1989 já. og það kom út mjög sent á því árið nóðan breyndi
1: svo eitt svona aðeins meira underground og þú ein alveg svaðalið slumma
0: ekki? Jú, þetta svo Technotronic Pump up the jam.

0: sem fólk sæði nú lábræði hérna við mikrófónum.
1: Já, og sæði syngja með hérna.
0: Þetta er þriðja lagið í rennunni, dansárið er 1989, á nefa fórum einhverjum hérna eftir tíman og...
1: Það er ekki spurning.
0: Rifið upp góða tíma.
1: Þetta er svolítið ítelefnir í Black Box og við gekkjaða Right on Time sem að samflar að sjálfsögðu Lola to Holloway og Love Sensation.
0: Sem var hérna uppeir þáttar í disco þrennunni.
1: Já.
0: En merkild nokka, það voru nú ekkert svo mörg mörg árumillisra lag. Það voru nú, kannski, sjö...
1: Já, já, það var sérst bóðið upprunlega Love Sensation kom heldur í 8-10.
0: Já, emmitt. Þetta er sérna 89.
1: Já.
0: Í herrans ári.
1: Akkurat.
0: Já, mér finnum bara næsta dagskalið. Það má geta þess að lagalistin, það er margir sem spurgur út í lagalistan. Hann er, við byrtum hann á síðun okkar, Facebook síðunni. Og í raun, hérna... fara bara inn á pseta.is og þá farið þið bara beint inn á Facebook síðuna.
1: Akkurat.
0: Og svo erum við nú að með playlista líka.
1: Jú, með það.
0: Og Spotify.
1: Akkurat.
0: Getið tjekka á, þar hefur við hlaðið í nokkra góða playlista svona sem byggja þessum þáttum, þannig að
1: það ýms að taka.
0: Ég bústaði því á síðuna líka.
1: Akkurat. En í staðan fyrir að vera með að opna pseta classics hérna, eins og við höfum verið undanfötum þáttum.
0: Alltaf aftur í tíman.
1: Við erum með skemmtistarinn er dagskoliðin og þetta skiptu alltaf að fara aftur til ásins 2001 og dekkin á skemmtistarinn Thompson þannig að svona, kannski finnur sumars
0: Já, mæ, júni 2001, hann var bara á efri hæðinni þá
1: Grat, kjallarinn var lokaður þá þar árið,
0: þetta
1: var sumar
0: Þetta maður er enn í nokkuð lög hérna og kem ekki óvart að Bessi Bruna henni reynir vera að spila Arnar, Frímann, Gretar
1: Átnei,
0: já, já Þessir voru að spila mikið hérna, eins og þú sagði hérna, hennan Björnsson var að segja mér að þið áttu lögheimil í diskobúrunu hérna.
1: Jú, akkurat. Alltaf 8. tíminu var skröldlögur, hann lokaði eitthvað tíman.
0: Já, já, og þú voru breakbeat kvöldin að byrja hérna líka á þessum tíma. Þannig að við ætlum að fara hans aftur tíman, við fengum svona smáðastöf hjá DJ-onum sem voru að spila á þessum tíma. Og lokinn á brauðunum, ímyndu ykkur þið sem voru á tónsinn, eða séð á tónsinn, að dansa. Ykkur brjálæri stemmingu og einhver af þessum DJ-um hafi verið í búrinu.
1: Byrjum þetta á Ubu við geggjað Pixels.
0: Já, þá kynum við hinlegin hérna bara þrennu lokinni.
1: Njótið.

But there was no going back. We would have to ride it out.

0: stödd fyrir 25 ára síðan á Tryggvagötunni.
1: Já, Kaffi Thomsen.
0: Kaffi Thomsen eða Thomsen eins og hér líka.
1: Jú, jú.
0: Ég við verið verða svona, fyrir nú ég að tala góðsögnar kenda staðið, þá myndi ég halda að þetta væri einn af bestu underground dansstöðum sem hafa verið til hérna.
1: Þetta ekki spurning.
0: Ásland Rosenberg kjallar hann kannski.
1: Ekki spurning.
0: Já. Og var áttið sinn hápunkt svona á árunni 99 til 2001-2,
1: svoleiðis.
0: En við vorum að fara aftur í tímann til ársins 2001 inn á Thomsen. Það sem að DJ-arnir voru að taka þakja staðnum, tróðfullu staðnum, með til dæmis þessu lagi hér sem Pitless og We Come One í geggjöðu rýmixi sem var nýkomið út þarna.
1: Það var lóðu sýstu blíksleiksið og það var undan heyrðu þið. Stælustrúbúl, Sputnik.
0: Já, já, við erum að fara í smá svona góðan klúbina.
1: Já, en nú ættum við að skeppa okkur á barinn.
0: Já, við ættum að fika okkur á barinn og það hefur verið að hrista handa okkur einn góðan kóktel. Já. Þetta diskokúlun í kóktel.
1: Þú erum að hér næstu 27-28 mínútur eða svo. Njóti, vel. Partisón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins.

0: Já, svona hljómaði kóttir kvöldsins í þetta skiptið fórum hættum víðan völd alveg frá 89 til 2012
1: og við vorum bara hann á barninu í villandi stuðu
0: Já, það sagt
1: heldur betur en þetta svona loka nýgrun í þættinum heldur betur við fórum aftur til ásins dansársins 1989 í kvöld við vorum með disco tvennuna
0: og með skemmtistæðin sem var Thompson 2001
1: Já, við fórum með aftur tíman í tímavélina fórum yfir á dyrkakutuna í Thompson
0: Brett.
1: Og við erum bara tvo dagskolið eftir tvö lokalög, það annars verið eitt íslenskt og svo eitt glænýtt
0: Íslenska lagið frá 1997 og það í frábæra guskusrimix af súrefni og lagið þetta disco svo nýja lagið, það splungunýtt frá einhvern veginn Maya Jane Cole sem á samt rapparunum Ræ Ræ og lagið Rise Up lokalögin tvö okkur í kvöld
1: Bara takk fyrir frábæra hlustun, minnum á síðun okkar. Við höfum eftir að undirbúa næsta þátt, við grunar að við verðum með annan skemmtistað.
0: Mjög líklega.
1: Mjögulega, kannski heimsókn í þáttinn. Og allt eins og það á að vera bara, en þangum til næsta lögadag.
0: Segðu bara bless.
1: Bless.

0: Matvöruverslun Búðakór er opin 7.30 til 23.30.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30 til 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Já, góða kvöld, kæra hlustendur ás og tvö. Á nætu þetta farin í ganga ás og lögatars kvöldi. Ha, spurning hvort einhvers, já, hlusta að maður, ha. Því að það bráðum að fara flauta af stað leik milli Englands og Norex í HM, í fótbolta. Og ég svona hef lúmska grunum að þessu margir að horfa hana leik, sko. En svo líka aðri sem að fíla bara ekki fótbolta, alveg samanmynda, sko. Þá útvarpið bara mjög góðu vinur í kvöld, svo sannarlega. En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég ætla að vera þarna næstu þrjá tímana, eða til miðnættis. Og þetta verður svona með venjulegu sniði, eða svona hefðbundnu sniði, eins og oft áður. Og við opnum síman hérna einhvern tímann svona hálf tíu leitið eitthvað svo les 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og svo alltaf hægt að senda post á fá mér smá tegja þetta senda post á ingith@ru.is og eða þá að fara bara inn á Facebook síðu nætuvættarinnar og bara líka við síðuna og okkur svona, en þarf þess ekkert sko en þú getur bara opnað Messenger appið þitt og bara send skilaboð á nætuvætt rás og tvö og ég að fylgjast með því sko þannig að ef að þetta eitthvað þar inn og þá bregst ég við að bestu getur og mælu með að henda inn einni kveðju líka sko, það svo gaman sko og ekki verrið að það ástakveðja sko því að ástin best, það bara svolis það bara Það það app sem að hvað svona sterkast í alheiminum. Það bara ástin og kærleikur. En það var lottó í kvöld og það var sem sagt bara held ég einfaldur botur og það var engin sem að fekk allar fimm tölurnar réttar og hann verður því tvöfaldur held ég, næsta lögða og Og það var engin heldur með fyrsta vinning í Joker og en það voru níu með annan vinning og fær hver þeirra 125.000 krónur og allir það sé ekki þá bara þessar fjórar tölur í staðan fyrir fimm hugsa það sko og fjórir miðar voru keyptir í lottoappinum og þrír á lotto.is og svo voru tveir í áskrift sem að fengu þennan 125 kall en ég held svolítið með Nori sko í kvöld og hann ég hann er bara Erling Haaland sko veist, ég ekkert mikið fyrir fótbolta sko en þetta bara svo geggjaður gæi sko og svo frábær fótboltaspilari að halva að vera í hellingu sko þannig að ég ætla að byrja á norskri tónlist byrjum við þetta á hérna Kings of Convenience I'd rather dance with you þeir eru ekki að syngja á móðumálinu þeir ákvaða að syngja á enskunni og við gútturum það alveg sko

Já, þetta gott maður, Kings of Convenience og við skulum taka eitt annað hérna, annað nost og þeir heita og að kalla sig Rauksopp og eru frá hvaðan er, þeir eru nefnilega frá Tromsu maður og það mitt hérna Lalli bróður minn býr einmitt í Tromsu og Lalli er það að býði ósalega vel að heilsa þér hérna Norður í Nóri en þessi gær, Rauksopp, þeir koma þarna frá þessum bæ So Easy, heitir þetta lag og leikurinn hafinn 5 minútur búnar og það ekkert að frétta sko ha. En við hlustum á músík hérna ha. Og svo opnum síman eftir það bara svolítið

gaman að heyra þetta þegar maður hefur gert þetta í mörg ár og það sem er þetta enn og bara leikur þá bara, það vona ég bara betra liði vinni og bara svona, það sem að spila skemmtilegri fótbolta og úst, þá verður alltaf að spila eitthvað ens líka sko. Þetta er það besta frá Englandi í dag að mínum mati þetta er hljómsveitin West Side Cowboy frá Manchester maður, ha, Kick Stones heitir lagið

Þetta er svo gott lag með þér. Vá, og það, þau eru greinilega endur áhrifin frá Bandaríkjunum. Það er alveg klart mál, sko. Og maður heyri svolítið líka að gítarleikarinn er svolítið undir áhrifin frá gítarleikarinnum í Modest Mouse. Það er svolítið svolítið. Það er óneitanlegt, sko. Hlustum á Doing the Cockroach.

nýju klukkan og við heldum áframettina með músikina og svo opnum síman einhvern tímann eftir svona tímyndur eða svo 5687123 símanúmerið og svo minni að póstir ingi til hátrú.is og svo Facebook síðan nættu að þetta er hennar þetta er senda skilaboð

Það er svo vel hérna lag hjá hljómsveitinni Space Station, Hvít vín heitir lagið og leikurinn á fullu hérna og englendingar þeir eru mjög líklegir sko, þeir eru mikið í pressunni sko og við skulum bara skella okkur í fyrsta óskalagi kvöld og það hún Birna sem að sendir hérna á Facebookar síðu nætuvættarannar, sendir skilabóð og hún að horfa á leikinn en að hlusta nætu þetta hana, mikið er ég ánægð með hana, maður. Ha, og hún að byggjum óskala og hún byrjum þetta með Noah Klose og lagin sem heitir Heyrir þú í kallinu. Og svo skulum við bara opna síman að þessu lagi loknum, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, frábært lag frá honum Noah Klose. Bergmálar á nei, heyrið þú í kallinu, heitir lagið og bara, ég skil það svo vel að texta, bara heyrið þú veist bara þetta kall í þingvöllum og kemur einhvern veginn frá hjartanu. Þetta er alveg frábært texti og náttúran, það er bara þannig, við erum bara náttúran, það er bara svoleiðis. En nú skulum við opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og spurning hvort að sé ykkur að hvort að sé allir að horfa á leikinn eða ekki alveg allir, og mér sýnist það, ekki alveg allir, allavega sko að hlusta á útarpið og sjá, rástu þau gott höld.
1: Blessar ekki maður, góða kvöld til.
0: Góða kvöld. Ég segi bara ljómandi gott maður.
1: En, ha, ekki.
0: En þú sjálfur.
1: Já. Ég bara svona sæmilugur, bara jú, eftir aðstæðan og bara umhverju öllu bara.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Það er gott að heyra, maður er búin að gera eitthvað gott í dag, uppbyggilegt.
1: Ég er bara búin að vera með lappinu blotti bara og taka rúlega bara.
0: Já.
1: Já.
0: Já, gott að heyra.
1: Bara svona, bara tilinu bara. Já. Já.
0: Þú ert ekki að horfa að fótbolta
1: einhvern? Spítalan daginn og svona. Man
0: nú.
1: Spítalan daginn og svona, maður bara svona, já.
0: Nú,
1: botlanga, maður er að láta hreins úr sér.
0: Býttu, ha, þú ert að hreins úr botlanganum, sagði það?
1: Já, já, ég fæk botlanga, kannski.
0: Nei, það er ekkert annan,
1: maður. Jú, hvað?
0: Og hvað, bara hreinsa úr honum, var það nú, eða?
1: Já, bara hreinsa, hann bara hreinsa.
0: Vá.
1: Það er ekkert.
0: Hann alltaf, hvað er að, þú veist, safnast bara eitthvað dótir í þetta fyrir það?
1: Já, bara kom eitthvað sprunga og þá bara fíl eitthvað verkur maður. Uf. Ég var búin að vera með eitthvað ælupest og svona dæmi og
0: svo
1: leitt þetta bara hann niður í, bara smátt.
0: Já.
1: Það hætti bara.
0: Já, það er gott að.
1: Þetta öllu, þetta var fíl.
0: Gott að gáttu retta þér hérna á landspítalunum.
1: Já, já.
0: Heldur betur.
1: Álfur fólk.
0: Álfur fólk.
1: Álfur fólk. Álfur fólk, maður. Flotta kettlingar, maður. Allir eru lausu og farið hangað og rétti ykkur flottu júkur.
0: Já, einmitt. Það er einmitt. Það er þín orð.
1: Já, já.
0: Já,
1: alveg velkomin.
0: Og hvað segir að langa að heyra eitthvað, er eitthvað tónlist?
1: Ég var að bara fá eitthvað gott með Megasi.
0: Herði, já, alveg rétt bara, ég var að sjá það í dag, hann er bara fallin frá kallinn með þess.
1: Já, já,
0: blessu góðu
1: vinni minn, við varum góðu vinni.
0: Já, er það, ó, samryggist þeim með þess.
1: Já, það gerði.
0: Og hvað séu, er eitthvað sérstallega með honum sem þú vilt heyra það?
1: Nei, bara eitthvað, þú mér getur fundið bara, næ, bara, hangar þetta endið sem maður segir.
0: Paradísa fuglinn, þetta er
1: það. Já,
0: til ég, það.
1: Já, ekki bara.
0: Já, það er gott.
1: Algjörlega,
0: maður, já, já, þið voru góði vinir, maður, hvernig þekktist þið?
1: Já, ég var búin að þekktist í mörgar, alveg, mjög mörgar, alveg, ég er 15, 16 ára eða
0: meginn. Já, það er mitt, það er mitt.
1: Svartan.
0: Já, svo gaman, hann að hvernig Guðmundur Kristinn, Kitti Hjálmur og þeir hérna í hérna Hjálmagenginu, hérna,
1: já,
0: myndist hann. Já, eða sem sagt sko hérna bara sem sagt dróa hann út úr skugganum sko og fór að gera músík með honum á sínum tíma, gáðu allar þessar plötur.
1: Já,
0: Megas og sinu þjófarnir.
1: Já, allveg mannetir.
0: Algjörlega frábært sko.
1: Já,
0: algjörlega sko.
1: Brilja.
0: Já, það er Daði, gott að heyri þér og hérna og við fáum hérna partisafugli með Megasættir.
1: Það
0: eru þakka að vera góða, verðum við spantið til þeir. Já, takk fyrir það,
1: takk fyrir
0: það, takk
1: fyrir
0: það, takk fyrir það. Það er bara svo, og við skulum taka næsta lustandi einn hérna, og sjá hvort að það rauðgló allar línur maður. Halló, rástuðu, gott kvöld.
2: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
2: Hvað segirðu?
0: Hvað heitir þú og hvað er þú að hringja?
2: Ég heiti Jón, ég er þarna upp á Miðnesheiði.
0: Já, upp á Miðnesheiði.
2: Já, það eru þetta, ég er bara svo, er þetta hringja og fá eitthvað óskalega og
0: heldur betur.
2: Eitthvað lesa.
0: Heldur betur, já, þú okay. Ert að hringja á réttan stað, kallið mig. Ha?
2: Já, flott er.
0: Já,
2: það eru þarna, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Ingiþór.
2: Þú heiti Ingiþór?
0: Já.
2: Hvað er þú?
0: Herri, ég er nú aln upp í Keflavík.
2: Já, og hvað er þetta fættur?
0: 81. 1981 Það var ég fættur.
2: Nei, hérna, hvar ertu fættur?
0: Hvar er ég fættur? Í Keflavík?
2: Já. Eða líka?
0: Já.
2: Já, hérna, ég er fættur á Fáskúfjörði.
0: Já.
2: Í húsið mínu er Sangeli.
0: Já, ok.
2: Og þetta sem ég fluttaði suður, hann fluttið til Sangeli.
0: Já.
2: Þú endaði í Keflavík, hérna, ég mátt síma líka.
0: Já, já. Ok.
2: Já, blessaður.
0: Blessaður, já. Amma mín, hún flutti norður landi til Sangeli svo sínum tíma og ég held að mamma mín hafi svona slítið barskonu þar sko og flutt síðan til Keflavíkur en þú áttir heima í húsi sem að heitir Sangerði í Fáskúsfirði það
2: nei ég fættist í húsi sem ég Sangerði
0: já ok, það eru nossararni voru að skora maður, ha, pældi þessu ha
2: til hamingi með þá er þetta aftur að rúf
0: já, þetta er inn að rúf Þetta var rosalegt En hvað segir Jón, ertu bara miðnesheiði? Er ekki miðnesheiði náttúrulega á milli Keflavíkur og Sangeris?
2: Þetta eru bara já, heima á Skógabrut þannig
0: að
2: þetta er
0: hann
2: upp á
0: hæðinni Já, ég skil við
2: Gamli heri var hérna
0: Já, einmitt
2: Ná, Þú var ekki hérna en þá einum kanti þannig að er fólk hérna
0: Já
2: Já, en eru
0: Já
2: Ok, snúum okkur á læginu
0: Já, hvað erum við að tala um?
2: Já, eins og fyrir þetta á glugga Hvað segir það þér?
0: Ekki að syngja
2: Eins og fyrir þetta á glugga
0: Nei, ég er ekki að kveikja neitt
2: Ok, sko. ok, hljómsveitin heitir South Riverband
0: Sál
2: South Riverband South
0: Riverband Blues Band
2: já. Já, og sem bara skrifaði bara hann að fyrirtur og glugga og hann að fara þetta þetta er ósla fattilag og ná, ég vil tilinga þessu lagi hérna með tveimur mönnum já, einni farinn og einni hér
0: já, og viltu nefna eitthvað nefna
2: þessum er farinn og ammali í dag
0: já, ok, er það vinnuðinn var það vinnuðinn að
2: Þannig fyrir þetta er máður minn og góður minn.
0: Já,
2: hann er það ennþá, þú hann sér þar einn, sko.
0: Já,
2: einmitt,
0: það er nefnilega heila máli, sko.
2: Já.
0: Það er nefnilega eitthvað sem að við mörg okkar, sko, sleppum að gera, að tala við ættingjana og vinni okkar sem eru farnir og það er nefnilega hægt að gera það, eins og þú veist.
2: Við getum öll gert það, við vitum það. Já.
0: Einmitt.
2: Bara má alveg minn okkur á það líka
0: heldur betur einmitt pappi já. Minn, hann fór fyrir einhverjum 3-4 árum sko ég tala oft við hann
2: ákvæðlega
0: algjörlega sko
2: já, og fólk sem missir líka það má alveg láta að vita líka það er líka hægt að tala við fólki þó að þið fari og þú farið einhvern veginn svör
0: já.
2: Og það er bara eins og að tala við pappa sinn eða það sem er búin að missa
0: já, einmitt já. Og stundum fær maður ekkert svörin strax, skilur og svo koma kannski svörin í ykkur formi annars, skilur og það getur verið fugglega fyrirhildi eða eitthvað, skilur Það er ekki sammála?
2: Ég er svolítið
0: Já
2: Ég er alveg sammála Ég er bæði búin að missa móður minn og föður minn og ytti minn og bróður minn þessi minnar og,
0: Já,
2: tveir börn sem voru ósnemma
0: Já, tvö börnin þín, segir við.
2: Þrei, já.
0: Já, ok, æ. Það er hryggald að heyra það.
2: Nei, bara lífið skeiði fyrir allra.
0: Já, einmitt, það er alveg rétt hjá þér. Og þetta er bara... Það er svona mismunandi erfiðleika sem við þurfum að fara í gegnum, sko. En öll eigu það sameiginlegt að lenda í erfiðleikum og upplifa sársauka, sko. Það er alveg á kristaltæru, sko.
2: Já, við komum ekkert í gegnum í lífið og stortin.
0: Nei, heldur betur ekki. Ég sko, ef einhver finnur þá mannesku, sko, þá ætla ég bara, þá skal ég hætt að tala. Bara, ég skal lofa því. Þá er ég hætt í útrappinu, sko. Það er bara svolítið.
2: Nei, be careful what
0: you wish for. Já, nokkjálega.
2: Það er jú, Þannig að þessi maður hann heiti Gotti.
0: Já.
2: Þannig að ég er að skipta nafnar, annars heitir hann Gott Ágúst Guðnórsson.
0: Já, sem sagt máurinn
2: sem
0: ammali dag
2: en bara gotti og því að hinn maðurinn hann er sprellifandi með konu sinni núverandi konu sinni hann átti konu sem dó líka hann er í Nóri á móti jólaferð með alls konar úti hann er nafni minn og heiti Jón líka
0: erum út í Nóri núna hann er örugglega einhverjum pöpp að horfa að leikin sko. Pottet sko
2: ábyggjum,
0: nei,
2: auðvitað bara
0: allir
2: bara þarna
0: í
2: á hjólun, sko þetta er
0: svona lífandi fólk svona seint að kvöldi, nei, það ég veit það ekki að hver veit en við segjum Jón, við segjum bara til hamingju með ammalið gotti ég veit, við vitum að heyrir jökur Ha, bara svo
2: Takk fyrir það, það bara hann að fara vel með þig haldið áfram, svara en eftir manni og tala við hann, takk fyrir samtalið
0: Takk svo fyrir, sverðu blessaður
2: Já,
0: blessaður Og já, við skulum taka eitt hlustandi viðbót og hérna, svo segir við það gott í bili og hérna maður sjá, ég ætla nú ít á einhverju að taka hana Rástuðu gott kvöld
2: Nei, blessaður
0: og sæl Þetta, þessa rödd þekki ég Hvað sem er ekki því?
2: Já,
0: Bara
2: því
0: það
2: er ekki hægt
0: að
2: búin að vera í
0: 25. hýta í damaður og að líka með að búin að grillinu. Herðu, var svona heitt hjá okkur
2: hann í damaður?
0: Guð mér, almáttu.
2: Já. Það var 25.
0: Vá, ég var eitthvað að rembast að reyna að mála þaki á mér. Ég er þetta að klæða mig ullarföld, sko.
2: Nei, þú málar ekki nema að sé lítið sól eða enginn.
0: Já, það var engin sól, sko, hjá mér, en það var skítkallt. Já, það var fínt, sko. Algjörlega.

0: Álátt mjög mikið.
1: Já, þú þekkir þetta.
0: Þú þekkir stóna og svona, já.
1: Já.
0: Og maður þekkir það eins og þessi vel. En grunnurinn er, hann er auðveldari með að bera hann á.
1: Já.
0: Svona, hann er ekki eins erfiður en veiðskilið eins og málingisálf.
1: Nei, nógulega, einmitt, nógulega.
0: Já, nei, ég dætti bara að prófa kanni mín að slá að tráðin og
1: já.
0: Ég dætti bara að fá þess að hrekk og gott slæmi på nýjan upp og þjóttir minni í fisku.
1: Já.
0: En það ekki bara gott, ekki langt sér að heilt í henni, ekki bara fýst að bara setja hann á í svona endislega góðu veri og þurfa margir út í garði að hlusta og
1: bara
0: hittir þess eitthvað skemmtilega borðum út í garði og garðinskjöfninum og sama, bara vera mér samt í glesunum, sem það segir.
1: Já, pottið sko maður, ha, vá, þetta var alltaf bara... Ég var ekki búinn að kveikja peruna, það væri svona gott viður hjá okkur sko. Alveg svakar,
0: nei,
1: bara til hann ekki með
0: þetta.
1: Nei, alveg henni, vá, frábærnar.
0: Ég fór tvær ferðum til sjálfskala minn í dag og það mér ekki að gera
1: að
0: þegar ég kom, þá var bara þrjú hólf tók, ég þetta keiri yndir aftur og náði meira og keiri yndir aftur.
1: Það eru þið frábært, maður, það er nefnilega bara málið. Bara ef að viðra vera hann hjá okkur, þá náttúrulega bara mæti fólk á svæðið og kaupir allt úr búðinni.
0: Það er bara málið það að fólki er sem heitla að skrepa borga fyrir að skoða lundana. Það er bara alveg, það er líkaður þessu álega sem kemur tilbaka, það bara líkaður þau til skó.
1: Einmitt. Já, þetta er alveg töfrandi að skoða lundana þarna. Þetta er einhver staðurna, aðeins frammi þarna borganessi, eða ekki? Þetta er bara þarna í borganessi. Já, borga fyrir
0: þarna. Það er gegnum þátti, sko.
1: Einmitt, ég er fara
0: áka.
1: Já.
0: Og það er búið að gera svo flotta aðstöðu fyrir fuglinn þarna.
1: Já, einmitt.
0: Og hann er svo gæfur, hann kemur bara til því.
1: Já, ég var eitthvað þannig að lappa upp tröppunar hana og svo sá ég bara eitt lunda undir tröppunum, bara hérna, þú veist, þá var hann búin að gera sér eitthvað reyður hana og hann var bara eitthvað blessur.
0: Já, ég gera það.
1: Já, eitthvað hérna, smá spakið, sko.
0: Já, þú er búin að segja lægir og ræður þú bara alveg frálega tala mikið.
1: Herjá,
0: þannig að þetta er bara æðislegt og bara frábært.
1: Já, þetta er bara komið gott, bara gott að heyra ekkert í.
0: Já, og hýta svo aftur í dag og spurða hvernig ég lífið er dræðistum bara æðislegt
1: já það er ekki annað hægt
0: nei
1: það er gott
0: ég veit að ef það er að hluta þá veitir það er ánlega að spæta
1: já
0: að herra þetta
1: kegjarnar við skellum okkur í bóni M hérna Kitty
0: svo býr ég bara að hýta öllu sem vilja taka við
1: frábært ég er einn af þeim
0: já ok
1: takk fyrir
0: Bye-bye.

Já, gaman að þessu maður og heldur að englendingarnir sé ekki búin að jafna þetta maður að Bellingham skoraði þetta á 40.5 mínútu eitthvað svo leys og staðan eitt eitt Herðu og þá það hann Jón upp á miðnesiði sem að hringdi á hann og hann baði með tala hérna með sáþur yfirband fyrildi á gluggann

Já, þetta var nú flott, fyrildi á glugga í dagatala South River Band En hann daði hringdi þetta á hann og baði með eitthvað lag með honum Megasi Blessu sem minning hans En ég ætla lesa hans hérna sem að koma inn á rúf.is og Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamæður, rithöfundur og myndlistamæður Hann dó og hann var 81 árs Magnús Þór sem að tók upp nafni Megas á námsárum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945 Og foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson og hann gekk í Austurbæðaskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Oslóarháskóla og hann byrjaði snemma að fást í lagasmíðar og textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíða skóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem að hann gerði útvarstætti Hann var afar afkastamikill tónlistamaður, dægulega höfundur, rithöfundur og myndlistamaður og fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal og Megas eignaðist þrjá syni. Blessu sem minning hans, elsku Megasar. Og við höfum eftir að hlusta á alveg pottið nokkur lög með meistara Megasi og fyrst í kvöld það Paradísafuglin. Þetta algjör snillt og þetta af blöðinni á bleikum náttfötum og við skulum hækka í sveina.

frábært lag að það af plöðunni á bleikum náttfötum náttkjólum sem kom út árið 1977 en það fer að stýttast í tíu fréttir hérna hjá okkur á Rástöðum og það komin hálfleikur í leiknum og, og þeir meira þess að bættu við einu öðru marki að það englendingunir en það var rangstaða það var Harry Kane sem, a, sem átti þarna góða svona afgreiðslu eins og þau myndu segja, sparkspekingarnir flott afgreiðsla en hann var rangstæður þannig að það var bara dæmt af markið en svo ég náttúrulega, ég hans búin að gleyma hérna Facebook og það búin að raðast inn þar kveðjum og, og ég ofta að renna hans yfir það og þetta á allt eftir að komast í skila vonandi, við, við alltaf að vonum það sko. Og svo minni ég á póstinn eins og vanlega ingith@roof.is alltaf að senda póst áka en svo það síminn að sjálfsögðu sem við optum af og til 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en næst að fréttir og tökum svo nokkur lög svo opnum við síma aftur ha? Og aftur og aftur það bara svoleiðis en leiðum stefuna hljóma hérna þangað til að við fáum fréttirnar hérna á slæginu tíu

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir óviðunandi að opinbera framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann bendir á að það að fjöldi kærumála sé svipaðir hér og í Danmörku sé merki að pottur sé brotin. Málið sé til alvarlegrar skoðunar. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í opinber verk kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur. Daði Már segir það hluta vandamálinu hve ódýrt að sé að kæra. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, fagnar því. Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi sé oft ábótavant. Vegna skorts á eftirliti með opinberum innkaupum þurfi markaðurinn að fara þessa leið. Og þá vestur á Flateyri því listahátíðin Lista Vestrið hófst þar í dag. Sem hluti af hátíðinni verður haldið svokallað ógleymaball á vagninum á Flateyri í kvöld. Við náðum tali af Sindra Bjarkasinni vagnstjóra í sumar nú rétt fyrir fréttir og báðum hann að segja okkur frá.
1: Þetta ógleymaball ógleymanlegt ball. Það haldið verið í kvöldavagninum. Þetta hljómsveitin Sigríður sem að spila fyrir balli. Hún hefur vanið komið sinna hérna á Flateyri. Núna held ég bara árlega sem nokkur ár. Alltaf yfir Lista Vesturs helgina sem hérna núna í júli.
0: Hátíðin var formlega opnuð fyrir í dag.
1: Já, við erum með opnuna að töfni í tankinum kl. 3 og fullt af flottu listafólki. Bærin fullur af alls konar fólki, alls þar á landinu.
0: Ballið hefst klukkan 11 þannig að það ennþá tími fyrir fólk að koma sér yfir á Flateyri úr nærliggjandi sveitum. Eða hvað? Er kannski allt fullt af vagninum nú þegar?
1: Það alltaf fyllast. Það alltaf pláss fyrir einn til, sko. Ég hefði að það verið mikið fyrir. Við vorum með burkpillin ekki gær og það var alveg húsfyllir. Ég býst ekki við neinu öðru í kvöld.
0: Eins og áður segir spila hljómsveitin Sigríður fyrir dansi, en fleiri listamenn munu koma fram.
1: Og þegar þeir hætta að spila, þá kemur okkar maður KGB, Kristín Blöndal, flutusnur og spilar ljóa tóna fram á rauðanótt.
0: Sagði Sindri Bjarkason, vaktstjóri á Flateyri. Og þá íþróttir, staðan eftir fyrri hálfleik í leik Noregs og Englands í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu jöfn, 1-1. Andreas Sjeldrup kom norðmönnum yfir á 37. mínútu úr þröngu skotfæri utan vítateigs en Jude Bellingham jafnaði á annari mínútu uppbótartíma eftir slakan varnarleik norðmanna. Harry Kane kom boltanum í mark norðmanna rétt fyrir leikhlé en reyndist rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
2: Já, áfram heldur þennan að næta þetta en ég heiti Ingi Þór og alltaf verið með eitthvað til minnattis og þetta er Óskala sem hann barst hérna gegnum Facebook síðu næta þetta hennar og það er hún Áslaug sem að skrifar og hún er að hlusta á þáttinn með alla vini sínum upp á Akranesi og hann er langar til að senda kæra kveðu til allra vina sinna á Skaganum sem á annar staðar á landinu með vonum að öllum líði vel ha, og svo segir hann að til ykkar kúnna sem ég afgreiði í vinnunni ég byrja að vinna aftur þriðjudaginn 28. júli og þið geti hlakka til og henni langar til að heyra þetta lag hérna Rockin' All Over the World með Status Quo

Þetta er hressandi rockin' all over the world, tökum áslöf fyrir þetta og við skulum taka annað hérna frá, sem að barst hérna frá Facebook, við veitum hvað var hérna með þetta hérna, jú, hérna er þetta maður Magnús B. Karlsson, hann, eða Maggi, hann pantar þetta hérna, þetta er Mississippi með Pussycat.

Það fær mann til að brosa maður, Mississippi Pussycat. Tökum hérna eitt annað áskala og þetta alveg smellpassar aftan við þetta lag hérna. Þetta Take Me Home, Country Road with John Denver. Áskala sem að allir baðum á póstinum ingi.th.ru.is. Hlustum að þetta og svo skurðu opna síman. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, háafnir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og þetta var sjálfsögur John Denver sem vorum að hlusta á hana. Og við ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
1: Já, spætlingi minn, þetta er Hafdís í Keflavík.
0: Já, sæl og blessu, Hafdís. Hvað segirðu gott í kvöld?
1: Sko, eiginlega ekki nógu gott, ingi.
0: Æ, akkur ekki, hvað er að frétta?
1: Ég náttúrulega fór ég sko reynda eins vakalega með sko.
0: Já, einmitt.
1: Og svo geisla á eftir.
0: Já.
1: Geisla með það, sko.
0: Úf, þannig að það mjög mikið álæg að þér. Og hvað segirðu?
1: Já. Og ég svo slapp út af þessu, sko, já. En ég búin að vera fylgjast með þokunni í Keflavík í all, frá því eldsnemma í morgun og núna fram á kvöld. Það, sko, ég sé alltaf flugvélarnar og allt hérna, bara bytta sölunum með, þú veit, glukkanum, bara loft og taka loft og lenda. Og það, veistu, það búið að vera svarta þokja allan það. Ég held ég að sé eina, eða mestalega tvær til þrjár þeim að það, sko, já, mestalegi sem hafa tekist eitthvað, þarna.
0: Já.
1: En það er ennþá alveg svart, sko, svarta svoka bara.
0: Já, ok.
1: En þetta er mjög skrítið, þetta er búið verið segja morgun og allan dag, þetta er að vera að ekki marga vel að flogi í dag.
0: Já, ok, er þetta búið að hafa áhrif á flugusamgöngur, þessi þoka þá
1: að? Það hlýtur að vera og eftir þau tala þetta og þetta er búið að vera í allan dag, alveg, já. Það er bara...
0: En kannski bara sást ekki flugurarnar út að það var svo mikil þoka?
1: Nei, það komið ekki, það er ekki ekki, maður heyrði hinn meira sér að sveifa yfir og reyna að komast, það er komast ekki.
0: Já, það er bara svoleiðs, ok.
1: Það er það sjá.
0: Já, einmitt, einmitt.
1: Já, sko, pappi minn er nú... klústjóri, það var hann lifandi af það.
0: Já.
1: Ég var umsækjan daginn og ætli heimili.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, mér langar í minningu Bonnie Tyler, er það komið?
0: Nei, það er ekkert komið með hana, nei. Já, blessu þessi minning hennar.
1: Hérna, já, hérna Bonnie Tyler, hérna It's a Hard Day, please.
0: Já, algjörlega.
1: Það er ekki.
0: Já, það er bara mjög gott.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ekki máli, og hvað segirðu, hvernig hérna, en gekk þetta allt vel uppskurðurinn og svona?
1: Já, ég passaði upp að kemna engin sýki gita, ég var á sjúkrótum í Reykjavík, sko, allan tíman.
0: Já.
1: Þannig að við landsbytala það er mjög gott að vera það, sko.
0: Já, emmitt.
1: Mjög góð fjónusta, mjög góð matur og
0: eins og Daði sagði hérna fyrir kvöld, það er bara alvöru fólk, sko.
1: Já, bara, já, virkilega gott fólk, sko,
0: já,
1: með góða sjónustilund og kærleika í bara, myndi ég að segja sem það sýnir manni að það.
0: Já, algjörlega,
1: sko, já,
0: það er frábært.
1: Allir góðir í alla og allir að díla við eitthvað skilur að það.
0: Nefnitt.
1: Já, svo labbaði svolítið svona lóðuna eins og ég gat og svona það var nú gott við þess að það, sko.
0: Já.
1: Og það eru tré og voru þarna blómstandi tré og fallega blóm og allt þarna í kring, sko.
0: Já, já.
1: Og landspítala lóðinni, sko.
0: Já, það er gott. Vel til haldið hana, lóðinni.
1: Já, ég tók fullt af myndum að mér þarna bara til að gera þetta, aðeins labba og þú veist, við erum ekki bara allt hangandi eitthvað herbyggi, sko.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað er langt síðan á vast í aðgerinni? Vikur,
1: ég var í aðgerðinu 17. apríl en ég nýkomin í gestinu.
0: Já, einmitt, já.
1: Já, svo það líða tíma á milli, það þetta þurfti að gróa alveg, sko, og hérna, svo þarf ég að bera sérstætt krem og þetta er það. En ég er samt ánægð, þú veist, ég er bara happy to be alive.
0: Já.
1: Og það var, sko, þetta var, hérna, stökkbreyttur gena galli.
0: Já.
1: En þú veist, fólk er hægt að tala um brakka, en ég er ekki með það.
0: Nei.
1: Það eru hálfsýstu mín að erum með það.
0: Þess, ok.
1: Sem búið hýttjóð og norði, en ég er með lægara samt.
0: Já.
1: En það heitir P-A-L-B og svo kemur svona bent skástrík og tveir.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað svona þess. Já, það heitir það. Þetta sagði lækninu mér.
0: Já, ok. Eirum
1: allt ekkið. Já, brúttan þetta. Þetta er alveg sakalega. En ég, þau eru svo flott núna.
0: Mm-hmm.
1: Og gamli kelli, það er eins og ég þjóðan 16.
0: Mm-hmm.
1: Það er 17 ára.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég sló tvær flugur bara einu hægt.
0: Já, vel gert, maður, vel gert.
1: Já.
0: Já.
1: Æ,
0: já, gott að heyri þér Hafdís Huld og sömulegis Hafdís Huld bara og farði vel með þig og gangi ég vel að jafna þig og komist í gegnum þessi veikindi.
1: Já, ég verð að fara alveg súper, ég er sem eins og hálf lömu bara.
0: Já, einmitt og þarf bara að slaka á
1: lífið er núna meðan við lifum
0: heldur betur gott að heyri þér og hafa það sem allar best, fáum Bonnie Tyler eftir.
1: Já, takk.
0: Okay, dog.
1: Bye bye.
0: Ok, tökum við næsta lestandinn hérna. Rástu og gott kvöld, halló
2: já, góða kvöldið
0: hvað segir þú gott?
2: Ég segi alltaf gætt.
0: Já,
2: má ég
0: byrja
2: um eitt
0: lag? Já, sjálfsög. Hvað langar þér að heyra?
2: Ég langar að heyra Floyd
0: Kistalón. Ég náðu ekki alveg hvað það er.
2: Floyd með Leave the Kids Alone.
0: Leave the Kids Alone.
2: Já.
0: Já, með hérna Pink Floyd, eða?
2: Já.
0: Algjörlega, maður. Hvað heitið þú?
2: Ég heiti Elín Magnea.
0: Elín Magnea, já.
2: Já.
0: Og hvað er þetta að hringja, Elín Magnea?
2: Hveragerði.
0: Já. Það er bara svo.
2: Elín Magnea Hafsteinsdóttir.
0: Já. Mitt, ertu búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég
0: hef
2: það
0: gott. Já, það er gott. Gott að heyra. Langar að senda ykkur að kveðju?
2: Ég var að senda kveðju. Hvað er ættingi á vinni?
0: Já, ættingi á vinni. Frábært. Það er bara mjög vel tilfundið. Já, bara flott hjá þær að hringi inn, Elín Magnea, bara virkilega flott hjá þær og við fáum hérna Pink Floyd hérna eftir, það er ekki spurning.
2: Takk að Ísla.
0: Já, það eru vel með sömu leiðis, að það var gott.
2: Já, ok, já, þess.
0: Bye. Það er bara svo og við skulum taka einn hlustenda í bútt og segjum það svo gott hérna í Billy. Rástu, gott kvöld, halló.
3: Gott kvöld,
0: halló.
3: Hæ.
0: Já, hæ. Hvað segirðu?
3: Allt í fína, sko.
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Bergsteinn.
0: Bergsteinn, og hvað er þú gamalt Bergsteinn?
3: Ég er 11.
0: Þú ert 11 ára?
3: Mhm.
0: Það er bara svoleiðis, og hvað er þetta að hringja, Bergsteinn?
3: Hvað?
0: Hvað er þetta að hringja, hvað er þetta stattur?
3: Ég er á Suðurlandi.
0: Suðurlandi, já? Ykkur er... Ertu í ykkur ferðalagi?
3: Nei, ég er eiginlega bara gera heim frá ferðalagi.
0: Já, ferðalagi búið og nú ertu bara heimferð og hlakkaði til að koma heim.
3: Já, eiginlega.
0: Já, það er alltaf gott að koma aftur heim, sko. Eins og það er gott að vera á ferðalagi, sko. Algjörlega. Og ertu búin að hafa það gott og gaman í ferðalaginu?
3: Já.
0: Fyrstu sól og sumar? Já, ég sagði, fekkstu sól og sumar?
3: Já, ég fekk sól og sumar.
0: Æðislegt. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Bergsteinn? Hvað er svona uppáldið þitt?
3: Synda?
0: Næ,
3: æði
0: synd. Ú, frábært. Já, líka stelpur sem er 7 ára sem er að æfa sund. Það er bara frábært sport. Algjörlega. Og hjá hvaða félagi ertu? Eða klubbi?
3: Ármann,
0: já. Mikil og góð sundmenning þar, heldur betur.
3: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Og hvað segir Bergsteinn? Langar þær að senda kveðju og að fá sko óskalag eða eitthvað svo leis?
3: Óskalag?
0: Já, hvað viltu að heyra?
3: Lægir heitir Börstur Þannig að hann Já, það var Eitt nothingan að break my stride
0: Já. Einmitt Já, kannast þið þetta nafn, sko Ó Og manstu með hverjum þetta
3: Nei, ég man ekki hverjum
0: Já, gæti verið þetta Er þetta gamals lag
3: Já, þetta smá gamals
0: lag Já, einmitt Getur verið þetta sé þetta Matthew Wilder Nákvæmlega, ég held það sko Einmitt Ég ætla að finna þetta fyrir þið, Bergsteig Það er alveg kristaltæru Langar að senda ykkur að kveðju með, Bergsteig
3: Nei,
0: ekkit svolis, ekkit svona vesen Herðu, gott að heyri þér og góða ferð heim
3: Jó
0: Okidok, segðu það
3: Jó,
0: bæ Bæ, bæ Og þá skellu okkur í, ég ætla að finna þetta lag fyrir hann Bergsteig Ég ætla að skellu okkur hérna í Bonnie Tyler Fyrir hann að hafði þessu huld sem að hringdi þarna rétt á hann It's a heartache

Já, blessa sem minning hana Bonnie Tyler, hún dó daginn bara fyrir nokkrum dögum 75 ára aldri og hún var búsett í Portugal í hérna bæjaborg sem heitir Faro og bara, hún bara veikti skyndilega og bara dó nokkur dögum síðan síðar, blessa sem minningana þessi velska söngkona, virkilega flott skilur eftir sér fullt að góðum lögum en þetta er lagi sem að Bergsteinn var að tala um ég alveg viss að þetta sé lagi sko. Þetta er Break My Stride með Matthew Wilder þetta er alveg klassi sko. Ha, góður tónsarsmekkur á þessum straxa 11 ára og leiðinni heim og ferðalegi

Þetta er hressandi maður. Herru, þá er það Another Brick in the Wall með Pink Floyd fyrir hana Elínu Magnúsi sem hringdi hérna frá Hveragerði og hún sendi kveðju á ættingja og vini og hvað að gerast ég var Noregur að skora erum við að tala það ég leita aðeins á sjónvarpinu bittu eða eitthvað svona er eitthvað að vera að dæmi eitthvað svona, hækku bara í þessu

Já, þetta eru brettarnir í Pink Floyd og brettarnir eða englendingarnir eru ennþá bara með eitt mark á meðan norsararnir eru líka bara með eitt mark þannig að þetta bara snýfjæmt hérna 73 mínútur liðnar að leiknum ég segi þetta að fara í vítaspurning hérna og norsararnir taka þetta ég bara segi það og skrifa sko. Kíkjum við aðeins á Facebook og þar Andri Már hann byrjum þetta hennan þetta lög unga fólksins með hljómsveitinni Unun hún heiða okkar hérna á nættuvarninni að syngja og hann sendi kæra kveðju frá Skjaldbreið

Nostradamus voru hársbreitt frá að skora þarna. Kíkjum við aðeins á Facebook og það hann Trausti, góðu vinur þáttarins, hann 11 ára snillingur. Og hann segir að hæ, þetta Trausti núna, það bara skemmtilegir leikir í HM, sérstaklega hann sem í gangi núna, Noregur á móti Englandi. Ég held með Noregi all the way, sko. En svo held ég mest með Argentínu sem kepir í nótt klukkan eitt áfram Messi Argentina. Mér langar að senda kveðju á frænku mína Hjördísi, hún á Spáni og hún keypti Messi jersey fyrir mig á Spáni. Og mér langar líka að senda kveðju á liðvisluna mína, hann Flóka. Og mér langar að fá lagið 1000 hjörtu með MC Guta. Og skemmtuðu vel í kvöld á nætuvattinni, kær kveðja, Trausti Rúnar. Böða heilsa þér yngi. Takk fyrir það, elsku vinur. Indrislegur, frábært lag, MC Guti.

Já, þetta með betri þjóðdagalögum ha, sem að hafa komið út á mínum mati En kíkjum með aðeins á póstinn sko, tökum eitt lag og svo skulum opna síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 En kíkjum aðeins á póstinn og það hann Stefán Ásgeir Og hann pantar þetta hérna Helgi og hljóðfaraleikararnir Lag sem heitir Haust En næst, síminn

0: Já, það var að sé minn hjá okkur Vá, það er reskið með þetta 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og við ætlum að íta okkur að taka hana halda að við kunnum eitthvað hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Það segir
0: Gjallin Gjallin segir gott, hvað segir þú?
1: Ekki, ég segir gott bara við erum hérna á flatir eitthvað krakkarnir eitthvað er þetta að fá úrskjóla?
0: Heldur betur maður, Heri, það eitthvað stór hátíð þarna á flatir eða ekki?
1: Það hátíð á flatir það allir léttir hérna
0: Indislegt
1: Lista vestrið
0: Lista
1: Or, vestrið Allir horf á leikir eitthvað
0: Já, já, nákvæmlega Hvað heitir maðurinn?
1: Áttu Ég heiti Dagur
0: Sæll og blessaði Dagur
1: og hva... Blessaði og sæll
0: Og hvað
1: Gaman að heyri þetta, takk fyrir
0: síðan Sömmulegis Hvað lag eru að tala?
1: Nei, við erum bara léttir hérna
0: Já, gott að heyra með þér
1: Er þetta að fá óskala eitthvað?
0: Heldur betur, hvað langar þær að heyra? Hvað þarf að byrja okkur upp á?
1: Ég var að fá í hérna hestalagið sem allir að tala
0: Hestalagið? Hvað, byttu nú, Já. Hvaða hestalag er að
1: tala Farvast í þjónnin Farvast í þjónnin
0: Já, er allir að tala
1: það? Það allir að tala það hérna á flatir
0: okay.
1: Farvast í þjónnin
0: Herðu, já, ég...
1: Hilmir snær og humlandir, Hilmir og
0: humlandir. Já, einmitt, það kannast við það, maður. Herðu, en hérna, ég hjó eftir í frettunum, hérna hljómsveitin Sigríður er að spila fyrir dansið, ekki?
1: Já, hún er í kvöld, sko, já. Og svo fyrk upp pilning var í gær.
0: Já, maður, hvernig var það? Var það ekki geggja?
1: Jú, stuð á vagninum, sko
0: Já, ég
1: veit Vagnin er að gefa
0: Vákarlega, hann klikkar ekki á vagnin,
1: já,
0: sko
1: Já, já,
0: heldur Nei,
1: það er alls konar dagskrá hérna Fullt af einhverjum flottum viðbörðum, sko
0: Já, þetta er alltaf þvíli gróska hann á flatir í
1: Það er mikil gróska
0: Já Heldur betur
1: Hvernig það með óskalagi hann að það eitthvað að fara í það eða hvernig
0: Jó, því ég er bara að finna þetta fyrir því sko það er bara minnst
1: Ég veit
0: minnst
1: að það, ég veit að
0: Það kemur bara
1: Hvernig var með hann að bútan og konuna sem að
0: Bútan og konuna
1: Okkar besta fólk sem að hittist þannig í beinni útsendingu Já, þeir Er ykkur að fréttir af því?
0: Býttu hérna bóndan þá sem að hringir oft í þáttinn eða?
1: Já.
0: Já, það er bara allt fínt að frétta honum. Ég heyrði í honum held ég bara
1: tveimur
0: vikum. Hann er bara í góðum
1: fílum kallinn. Það er yndist þetta að heyra.
0: Já, já.
1: Þetta léttir okkur lundina að vita að hann er bara í góðum gísk.
0: Heldur betur. Og vonandi næra hann inn í kvöld, sko, hann er alltaf ekki bara

0: ná inn á þessari stundu.
1: Nei, sko? Hann er hugsanlega að horfa á leikinn eitthvað.
0: Það getur verið, sko. Með hverjum heldurðu í þessum leik?
1: Við höldum við Noregi núna, það var náttúrulega að tekja þeim mark og svona, en það er ekki dagt annað en að réttlæti þarf að sigra að lokum, sko.
0: Einmitt. Ég er nefnilega að spá því, sko, wow, þetta voru englendingar næstiðu búin að skora maður. Ég spáði því að þetta fari í vítaspyrnu og norsararnir taka þetta.
1: Það er stemning fyrir því hérna, sko, það er enginn að flýta sér neitt í bettan hér, sko.
0: Nei, það er gott að heyra, maður, gott að heyra. Það er þið yndislegt dagur og bestu kveðjur hérna til ykkar á Flateyri.
1: Ég skila því. Takk fyrir frábæra þá.
0: Takk fyrir að ringja, vinur. Þetta er blessaður.
1: Ég heyrust.
0: Heyrust. Bye bye.
1: All right, bye all.
0: Bye bye. Þetta er nú meistari. Og við hérna sendum hlýjar kveðjur hérna til þeirra á Flateyri. Tökum næsta hlustandi að rástuðu gott kvöld. Halló, halló.
2: Já, góða kvöldið.
0: Hversi kællinn? Já, hvað er þú að hringja og hvað heitirðu?
2: Hjörtur
0: Ólafsson. Hversu, Hjörtur Ólafsson, sagði það? Hringi. Já, já.
2: Ólafsson.
0: Guðlaugur Ingi, sæll og blessaður. Og hann að langa þær að heyra eitthvað óskala? Runólfur, fyrirgefðu þínur. Já, Runólfur Ingi Ólafsson.
2: Já.
0: Já. Og hvað hérna langar þér að heyra eitthvað lag, Runólfur? Segðu þetta einu sinni.
2: Green Doors.
0: Nei, byttu nú við.
2: Six Seasons.
0: Segðu þetta einu sann. Er ekki alveg nú vel.
2: Six Seasons.
0: Byttu einu sann.
2: Shaky Stevens,
0: ertu að tala hann eða? Shaky Stevens?
2: Já.
0: Það ég finna bara eitthvað langa honum. Shaky Stevens. Sjá, byttu. Ég ætla það sem það. Sjá hvað eitt á til með kjallinu, sko. Sjá. Einhver staðar á þetta að vera til hérna hjá mér. Shaky Stevens, hann er frá Wales. Svo er víst. You drive me crazy. Ég er með það hérna. Viltu fá að heyra það? Já, frábært. Já, ekkert mál kallið mér maður. Ha? Ekkert mál.
2: Ástakveðir,
0: já, yndislegt. Til. Einu svona. Emilíu, sagði Emilíu það. Já. Já, hefur ekki að segja þetta bara. Hvað er ekki bara að skella í lægir hann úr? Já. Ok. Herðu. Ekki málið, Runólfur, bara gott að heyri þér og bara farðu vel með því. Gangi ég vel. Ekki máli. Vertu blessaður. Guð blessi þér. Bye bye. Shaky Stevens, You Drive Me Crazy, heiti lagið. Og hann var að senda ástakveðjur og ég heyrði ekki alveg til hvers, en við sendum bara ástakveðjur út í alheimin frá Runólfi Inga Ólafssyni.

Já, hressandi Shakin' Stevens að það maður. Og herri, ég er búin að finna lagið sem að Dagur segir að allir sé að tala um og þetta er þarfasti þjónninn, Hilmir og Humlarnir.

Vá, þetta var nú rándýrar bakararnir hann að maður, alveg geggjað maður, þetta var einhver flottu kóra hann að maður, Hilmir og Humlarnir, en Purku Pilnik var að spila ekki aðra flatir í maður, við verðum að fá eitt þetta með Purkinum sko.

ég kom og va og við ætlum að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og England var að skora í uppbótartíma Bellingham, goddamn

0: Já, þeir voru að komast í 2-1 maður í fyrri hálfleik af sem sagt framleikingu Englendingarnir, en nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við tökum eitthvað að ítum að hver að taka hennar ástöðu og spjöld, halló, halló
1: Það virkilega?
0: Nei, það virkilega bóndinn maður.
1: Gerur þetta fyrir mig að hætta að kjafta með hennan djöfursins fótbolta og eða hvað sem það og svara bara símanum?
0: Já, ég skal lofa að hætta þar með hennan fótbolta maður. Hvað segir kallinn gott?
1: Ég gladdist við að vinur minn hefur ég álpaði til að opna út af klukkan 9.
0: Já.
1: Þú væri bara komin á kreik
0: einmitt
1: og þú varst með einhverja svona hörmungar hérna til að byrja með
0: nú var ég með einhverja hörmungar hvað var ég með?
1: Já, þú hérst að engin myndi syngja inn
0: já einmitt, ég veit ekki hverju ég held að þetta eitthvað svo stór leikur og eitthvað svona og hvort það væri bara allir að horfa
1: allir verðu uppteknir við eitthvað annað og engin vildi koma og hlusta á þig en það ekki rétt
0: nei, þetta ekki maður, það ekki allir sem að nanna þessum fótbolta, sko þú ert held ég einn af þeim
1: ég vil ekki hlusta á þetta
0: já, vil ekki, ert minnast á þetta
1: ég vil ekki að liggja einhvers það bara afvelta blind fullur og heldur en að þurfa
0: Ég sé því alveg anda bara einhvers staðar. Ja, fótboltinn, nú fæ ég með bjór. Bara fer út.
1: Já. Það eru vissi, en ég var orðin svolítið kvektur núna. Ég vissi ekki hvort ég átti opna útarpi og fara að lusta.
0: Nú.
1: Þú með langaði til þess, ég var heima.
0: Já.
1: Þetta var svo ömulegt síðasta lögadag og ég var hættur að botna í ykkur.
0: Nú, hvað, ég þarna, veit ekki hvað var henni sinni í gangi, sko. Þarna, ég veit ekki...
1: Nei, þú áttir það skilið, góðu menn, að fá frí.
0: Já.
1: Sannarlega skilið og ég ætla nú ekkert að vera að æsa mig út af því, en þá kom einhver Doddi litli þarna og...
0: Já, að Doddi litli hljóp hann í skarðið, hann er æðislegur, maður, ha? Hann
1: æðislegur?
0: Indislegur gæ, elskan.
1: Hann ætti bara að bíða eftir hann sækkaði frekar heldur en að vera að blára þarna með þetta þátt.
0: Ok.
1: Undlegin ekkert og það betra fyrir hann bara að gefa sér tíma til að stækka frekar held
0: ég. Já, þú segir nokkuð. En hvað var ekki opinn sími og svona á hann? Ég spjallaði fólkið?
1: Nei,
0: hann var lítið það.
1: Ekki heyrði ég það nú.
0: Nei, já.
1: Ég var
0: náttúrulega búin að lofa að taka þáttinn, sko, en svo datt ég bara inn á okkar ferðalag bara hérna, bara óvænt og ég var bara eiginlega að skella mér í smá ferðalag aðeins að
1: það var fínt, góðu minn, það var fínt
0: ég hugsaði mig til þín í þessu ferðalagi, Guðmundur ég fór að upplifa hálendi og ég sá alveg fullt af rollum hann að maður sem voru bara eitthvað living it bara, þú veist, að lifa sweet life fókst
1: í ferðu på hálendið?
0: Já Ég var bara að fara í fyrsta skiptið upp á hálendi. Það var æðislegt. Ég bara var að uppgötva íslenska náttúru.
1: Já, og hvað varstu stattur þá á landinu?
0: Hólaskjól, einhvers staðar þar. Og hérna eldgjá, labbaði hana.
1: Já.
0: Rosalega fallegt að það maður. Magnað alveg, sko.
1: Það er náttúrulega tignaleg fjöll þarna og...
0: Heldur betur
1: maður. Þetta er eins og víða hér og okkar fjallendi að þetta er allt búið til eftir eldgoss sko
0: minn. Mitt heldur betur maður eldgjáin það er eitthvað sko það er langt síðan, það eru 1000 ár eða eitthvað meira síðan að það
1: já, það en, sko. En þetta hefur skapast þannig
0: þetta
1: er orðið þannig og sástu kindur og ferð þarna
0: já, það voru bara eitthvað svona þú veist, það stoppuðu bara og störðu á mann bara hvað er þú að gera hérna við hefum heima hérna
1: óskup er gaman að heyra það
0: já
1: Það er mikið gaman að heyra það.
0: Já, og ég var einmitt hugsa til þín bara og hann að kynnt hana þinna og svona, þannig að ég vona að það fengið hugskeiti.
1: Takkaði fyrir það og ég skil þetta alveg óskaplega vel því að það er margt fólk búið að hafa samband um mig og segir að það er að fara kannski eina svona ferð á sumri.
0: Já.
1: já, Ísland eða eitthvað og upp á fjöll og þá segir alltaf að finnst svo gaman að sjá ærnar með lömbi sín.
0: Já, einmitt, það er eitthvað svo fallegt við þetta, sko, það er bara þannig.
1: Já.
0: Heldur betur.
1: Sjá, ærnar, það eru í frjálsræði.
0: Já.
1: Það eru í frjálsræði, ærnar með lömbi sín og eiga sér einskis ílsvon.
0: Einmitt, einmitt, algjörlega.
1: Það sem þær eru að þennan tíma, já. Svo náttúrulega.
0: Svo náttúrulega að sótar.
1: Breytist það nú og sárnar allt með haustinu.
0: Mjög mitt, þá kemur snjórinn og...
1: Fyrir þeirra líf.
0: Og þá kemur bóndinn og herðeskan, kottu heim, kottu með mér núna að við þurfum að fara heim.
1: Já, okay. Já, það er svoleiðis bara en... En þetta er gangu lífsins.
0: Já, já, heldur betur, þetta er gangu lífsins.
1: Já, eins og ég segi, ég var kátur að heyra til þín, en svo varst með voðaleg, hérna, kreppu í rómnum þarna og helst að allir verið að horfa á eitthvað og enginn mætti verið að hringi inn.
0: Já, já, ég var bara svona að djóka, sko, ég vissi alveg að það myndi vera fólk að hringi, sko, ég vissi það alveg, það er alltaf fólk að hlusta.
1: Já, það er fullt fólki og ég gaman að hlusta þarna á ljómandi erindi sem að maður rætt hana og hann ekki flatteri.
0: Já, einmitt, já, hann Dagur, þetta er hann Dagur Sigurðsson, hann er merkilegu maður, sko.
1: Og hann hérna, það lýsir nú góðu viti þegar hann fór að minnast á mig.
0: Já, einmitt, nákvæmlega, hann minnist bara gott fólk, sko, það er bara þannig.
1: Já, það lýsir góðu viti og honum að fara að minnast á mig.
0: Já, já, þú ert þekktur maður, Guðmundur, það er bara svoleiðis.
1: Mér vantar nú ekkert í það en ég er nú búin að lifa það núna undanfarnan daga að vera kannski fullt mikið þektur.
0: Já, ok, og lendur í ykkur skemmtilegu, atvikið það?
1: Ég var nú að koma heim frá Hólum í Hjaltadal.
0: Já.
1: Og það er búið að vera að halda landsmót hestamanna.
0: Einmitt maður, svaka stuð þarna, ég sá þarna mynd skeið þarna frá einni á okkur balli þarna, svaka stemning maður.
1: Nú sástu það?
0: Já, ég þekki eina sem er í hestum, sko, sem er þarna á landsmótinu, sko, algjör hesta kerling, sko.
1: Já, og þær voru margar þar.
0: Já, einmitt, það hefur verið margt manna.
1: Það eru flottari í bústunum, skal ég segja þar.
0: Já, ég trúi því.
1: Það er nú að hugsa til næturina sem maður sér þar svona flottar í reypursunum.
0: Já, það er það.
1: Já, ég er nú búin að vera þarna núna, ég veit það ekki, líklega 7 daga sem að ég er búin að vera að vinna þarna.
0: Já, þú varst að vinna allan tíman eða?
1: Já, í
0: undirbúningunum eða ekki og líka á meðan á mótinu stóðu.
1: Ég var að vinna í undirbúningunum þarna líklega 4 daga og svo er ég búin að vera núna í 3 daga að vinna vöktum þarna við mótið.
0: Já, vel gert maður, flottur Guðmundur, ánægða með því.
1: Já, það þarf, sko, ég skil þetta vel, ég hef skilling á þessu, það þarf margar hendur til þess að gangi upp.
0: Já, einmitt, þetta er þannig dæmi, sko.
1: Það er svo einfalt. Mm-hmm. En ég er svona, ég veit það ekki, ég komst nú heim núna svona alveg sæmilega hress, mm-hmm. En ég þarf að vara mig því að ég fór með hérna húsbíli minn.
0: Já, var þetta eldskýrn eða?
1: Já, á honum en það er maður sem maður þarf að varast í sambandi við það víst því að þetta er einhver flottasti húsbíl á landinu.
0: Bara svoleiðis, segi það að skrifa.
1: Já, Ford Ecoline.
0: Já.
1: Heitir hann, en hann er fyllilega áberandi náttúrulega og flottur þessi bíl en ég lengtur hann bara í hálgerðu vandræðum þarna á 5. kvöldið.
0: Nú, hvað gerist?
1: Auðvitað var ég búin að gaspra eitthvað þarna og ég þekki náttúrulega fjölda af konum sem betur fer.
0: Já.
1: Og ég var ekki búin að gaspra við það kannski að getur komið á gista og svo enda með því að það eru konar 3 þarna inn í húsbílinn. um nóttina.
0: Já, og vildi alla fá að gista.
1: Já.
0: Hvað gera bændur þá?
1: Ég þor ekki að segja það.
0: Nei, ekki segja, ok.
1: ég þor ekki að segja það hvernig maður leysti það.
0: Já.
1: en það er allt hægt, náttúrulega, allt hægt. Þetta var gaman, þetta var rosalega gaman.
0: Já, frábært maður. Og hvað er ánægður að heyra og fórst og skemmti þér, Guðmundur? Ha?
1: Ég var ekki að skemmta mér, maður, ég var að vinna.
0: Já, þú var samt að skemmta þig líka, hitta mann og annan og það svona. Maður getur skemmt sér í vinnu.
1: Ég vinnu minn, var ég að því?
0: Veistu hvað, Guðmundur, ég er í vinnunni núna, en ég er að skemmta mér.
1: Já,
0: aha.
1: Þú ert glaður, og þú gleðst við það að heyra í fólkinu sínu.
0: Ó, það er svo gott. Þrýfast á því.
1: Það er fólkið þitt sem er að syngja inn til þín.
0: Já.
1: Og þú þarft bara að vera sáttur við það, svo bætist eitthvað við, það kom einhver í viðbót.
0: Já.
1: Þátturinn er góður hjá þér.
0: Já, ég svona kemur fyrir.
1: Þá kom einhver í viðbót bara og þú mátt vera hamingju saman með það.
0: Já, ég er bara hamingju saman með allt.
1: Byrja þetta svo falleg og vel. Þegar þú bara lýsir þessu, hvað er á seyði og framundan og... Og við veitum það öll að við megum að ringja inn til þín á þessum svona köflum.
0: Já, með mitt.
1: Í þættinum.
0: Það er bara, það gerir þáttinn. Það er ekki flóknar.
1: Já, það gerir þáttinn. Það er rétt og það verður þú að hafa í huga bara.
0: Já, algjörlega. Ég hef það í huga og ég veit það í hjartanum minu. Það er bara svoleiðis.
1: Já. Það er rétt, þá léttir á þér.
0: Já.
1: Það léttir á þér, þá þarf þú ekki að búa til eins mikið í kringum þetta.
0: Nei, mitt.
1: Til þess að verði skemmtileg.
0: Nei, mitt mjög þægilegt fyrir mig, sko.
1: Já.
0: Bara spjallaði frá ekki.
1: Ég vil segja það að þú getur ekki kláraði af því, en þetta er bara lítur að vera léttara að.
0: Já.
1: Á svona undirtektir við þetta sem þú ert að gera.
0: Það er bara svona, maður er manns gaman og bara, þú veist, ef maður er eitthvað einn eitthvað bablandi, það er bara ekkert gaman, sko, finnst mér, sko.
1: Nei, það...
0: Ég gæti það alveg, bablað og eitthvað svona.
1: Það, svona, deyfir mann mikið.
0: Já, það er alveg hárrétt, já, það er alveg rétt, sko, það deyfir mann. Já. Það er bara eitthvað einn með sjálfum.
1: Í hugsun, sko.
0: Í hugsun, einmitt. Og bara og frjósemi já. Og sköpun og bara neymitt, sko.
1: Já. Það er í það. Hitt verður öðruvísi ef þú getur farið að kannski að gantast eitthvað eða smá takast á svonum skoðanir.
0: Já.
1: Þá hressir það andrúmsloftið.
0: Einmitt, nákvæmlega. Ha.
1: Óskaplega er ég glaður núna að fara að sofa bara eftir
0: að ná inn
1: allan þennan frældum þarna
0: á einmitt
1: sem að nú er búið það var gaman
0: já, hvíla lúin bein og svona og jafna þig
1: já, rosalega gaman að taka þátt í þessu og þetta tókst óbúslega vel.
0: Já, gott að heyra.
1: Glæsilegt landsfót hestamanna þarna á hólum. Það er glæsilegt.
0: Æmjöld. Og ég vænti þess að það kom eitthvað hestalag hérna í lokin hérna frá þér, er það ekki?
1: Jú, ég get nú ekki annað. Ég get nú ekki annað en svo er ég nú að velta fyrir mér bara að ég fyrir ekki að telja upp neinn upp núna.
0: Nei.
1: Ég nenni ekki en mér langar að senda hverju til bara allra vinna minna sem er að hlusta.
0: Já, það er gott.
1: Og það er ótrúlega margir. Það er ótrúlega margir. Hugsaðu það þarna á hólum í gær.
0: Já.
1: Og fjöldi fólk sem spurði maður því allar þú ekki að hringi inn.
0: Já.
1: Á lögardaginn.
0: Ekki, já. Það er gaman að heyra með.
1: Já, en ég held að ég var ekkit svona mikið vinsæll eða mikið séni. Ég held að ég var það nú ekki.
0: Þetta er...
1: Alveg, margir sem spurði maður svo, allar með ekki hlust á hérna, þáttin og lögskvöldi, allar út í hringinn.
0: Já,
1: ég sagðist bara, kannski hringinn ef að vinur minn væri þar en...
0: Já,
1: ef að kemur ykkur litli, þá hringdi ég ekkit inn.
0: Ekki sjá hann litla Mér veist hann aðeinslur, ég elska Dodda litla, sko.
1: Hann já, alveg. Hann getur vel verið, hann getur verið á getur en ég vil þá syngja með honum ef ég kemst með honum í partí og
0: já.
1: Þá syngju bara hérna undir bláheimni.
0: Já, ég veit nákvæmlega. Það er talandi tónlist, hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
1: Mér langar nú að því verið þarna að langar nú að fá eitthvað hestalag, hann ekki víst að það passi nú eða þú finnir það, góði minn.
0: Já, betur hvað er með það? Ég skal gera mér besta.
1: Víst, þú finnir það en það er nú náttúrulega margar útgáfur á lagi sem að heitir þú komst í hlaðið á hvítum hesti.
0: Já.
1: Það er margir sem að náttúrulega tónlist af fólk sem er búin að syngja þetta og flytja það.
0: Sko, ég er bara með eina útgáfi þetta. Takk fyrir góðan daginn og það er hérna kallakurinn Geysir
1: og... Já, það er nú full gott.
0: Það er það full gott? Full gott fyrir þig og þjóðina.
1: Já, finnur það?
0: Er ég búin að finna það?
1: Kallakurinn Geysir, hann er nú snillingur og söng þetta lag, ég veit það. En svo að lokum bara og þakkar inn eða fyrir hún skildi svara mér því að mér var langa að enda bara þetta dásamlega kvöld með að heyri þér.
0: Já, bara frábært, bara gaman að varst undir hérna pötanum, það er bara frábært. En ég er líka ánægð
1: með það. En hérna, þú kannst náttúrulega ekkert á brennivín, sennilega lítið.
0: Ég kunni það einu sinni, sko, ég kann ekki neitt á það í dag, sko. Ekki raskat.
1: Nei, en í dag er hægt að fá, skal ég segja þér, plastpela.
0: Já.
1: Hálfan lítir með vodka.
0: Já.
1: Og það stendur á honum Glens vodki.
0: Glens vodki, ok.
1: Glens vodki.
0: Já, ok.
1: Og það kom kona hér til minn og daginn og gaf mér svona
0: fleg.
1: Svona pela.
0: Já.
1: Og þá datt mér nú í vísa.
0: Já.
1: Og ég lá er bara að heyra hana.
0: Endilega.
1: En þetta var fallegur flegur og stendur bara á honum þetta Glens Vosky. Léttist í bóndans brasinu, blessun eikur honum, að eiga glens í glasinu og góða nótt í honum.
0: Gættur, full gott fyrir konuna sem að gæða þetta með, ha, heldur betur.
1: Já, en henni var búið þarna kannski að koma aftur.
0: Já, einmitt.
1: Léttist í bóndans brasinu blessun einhver honum að eiga glens í glasinu og góða nótt í vonum.
0: Já, eiga glens í glasinu og góða nótt í vonum.
1: Já, þetta er flott að geta notað svona, þetta heitir nú hákveða.
0: Já, hákveða.
1: Ráða þessu svona saman, sko, glens í glasinu. Það er flott fyrir í vistagerð, en það er ekki alltaf hægt.
0: Já. Hákveða, ok. Ég er þetta ekki bara eitthvað stuðlar og hana höfustæðir, eitthvað svo leysa.
1: Jú,
0: líka.
1: Jú. Það er, en það má ekki vera ofstuðlað.
0: Já, einmitt.
1: Það má ekki vera ofstuðlað og það var nú alveg, mér fórst alveg ótrúlegt núna um daginn. Þá var verið að þetta var í útvarpinu. Okkar ríkist útvarpinu. Þetta var á í þættinum sem er frá 4-6.
0: Já. Sýtiði sotarfinnið eitthvað?
1: Já, virkum dögum.
0: Já.
1: Og þá fóruðu þeir út í það eitthvað að byrsta fyrir part af vísum.
0: Já, og láta eitthvað botna og hvað svona.
1: Já, og láta botna.
0: Já.
1: Og það var gaman og allt í leið með það, en og þeir nafngreindu þann sem að hafði gert fyrirpartin.
0: Já.
1: Það var svona kolvitlaus.
0: Ok. Var hann vitlaus maðurinn eða var það bara rangur maður? Að?
1: Nei, fyrirpartin var kolvitlaus.
0: Já.
1: hann var ofstuðlaður.
0: Já, hann var ofstuðlaður.
1: Ofstuðlaður. Og svo fóru þeir að bjóða fólkinu að hérna bæta við, bæta við fyrir partinn. Og það var náttúrulega margir sem að fóru að gera það og gátu gert það og getlega.
0: Já.
1: En byrjun á þessu var ömuleg, fannst mér að skildi ekki geta komið með réttan fyrirpart.
0: Já, bara, þau með að bara skamma sín hérna í sýrtisúðurfinu, það er bara svona
1: þessu. Já, ég segi, þetta var alveg stór gaman að fytu upp á þessu.
0: Já, það bætti fyrir neðan allar hellu.
1: Stór gaman fannst mér, sko.
0: Já.
1: Fytu upp á þessu og gera þetta og láta fólk spreita sér
0: þetta. Já, algjörlega.
1: Svo máttu orðið alls ekki koma með svona fyrirpart sem að var bara gallaður.
0: Nei, meitt. Þú voru að skrifa þeim bref og bara, þú getur kannski bara hérna, lagt hönd á plóginn og hjálpa þeim aðeins með þetta.
1: Ég get ekki vinnum minni því.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt lengur að notast við það að fara að skrifa eitthvað bref.
0: Nei.
1: Þarna voru einhverjir bara að koma strax inn
0: þennan
1: dag með botna og ágætt.
0: Já.
1: En þeir höfðu tölvur og eitthvað kerfi og það sem ég þekki ekkit á.
0: Nei.
1: Net og einhver anskotan.
0: Já, eitthvað helvitis internet.
1: Já, helvitis internet. Já. Mér var ekkit um það.
0: Nei, nokkulega.
1: hann skrifa mínar vísur ennþá og geta ágjörlega.
0: Já, já, algjörlega.
1: En
0: gott að stílvotni er ekki laust í hendi, sko. Það er gott að stílvotni er ekki laust í hendi.
1: Nei, það er rétt á þér.
0: Já.
1: Og engin veit hvernig það fer.
0: Nei.
1: Það veit engin hvernig það fer.
0: Nei, það fer á eitthvað veg.
1: Við þurfum að haldi í það samt, segi ég.
0: Einmitt. Og grafa það svo vonarskjöldin.
1: Við þurfum að haldi í það og það ekki að skemma neitt í íslenska málið.
0: Nei, alls ekki. En herru, eigum við ekki að fara að skella okkur í lagið, elsku Guðmundur? Þú komst í hlaðið á hvítum hesti.
1: Jó, þakka fyrir hvað þú ert indælt við mig að svara mér og geta lofa mér að tala við þig þessar mínútur.
0: Bara minnsta máli, alltaf gaman að heyri þér, elsku Guðmundur.
1: Það er það, sömu leiðist bara og gangi vel með þáttinn, þú ert búin að standa mjög vel í kvöld.
0: Þakka fyrir, ég geri mitt besta.
1: En þú voru að koma aftur eftir hálfa mánu þá?
0: Já, ég lofa.
1: Guðspanni sendi ekki þennan
0: Hættu að tala ítla.
1: Svona. Ég er að segja mína skoðun.
0: Já, ég veit að. En svona er þetta bara, við erum öll mismunandi, Guðmundur, þú veist það. Og við erum öll eins og við erum og við verum að taka öllum eins og þeir eru. Bara, það er bara svoleiðis.
1: Það er alveg ágætt. Það er að svoleiðis. Þess vegna erum við nú að tala saman.
0: Já, einmitt. Við tökum hvora öðrum bara eins og við erum, sko. Ég veit ekki neitt um sveitina maður.
1: Svo skrítið, já. Skoti verið gaman og kemur einhver tíman aftur í heimsóknin í sveitina.
0: Já, ég var nú að hugsa til þeim maður. Ég finnst að vini mín eru að fara að veiða í anniðinni þarna núna bara á mánudaginn. Og þarna, já, einmitt.
1: Er það vini þínu sem er komið í svartána?
0: Já, það er mitt, það eru vinir mér að koma í svartana á mánudaginn held ég. Já.
1: Hvað er þetta að segja?
0: Já, mér var svona nánast bóða að koma með, ég bara gata ekki, ég þarf að vinna. Það er bara svo les.
1: Hún getur ekki komið síðasta daginn þá?
0: Ég veit ekki, kannski, ég veit ekki. En verða þær hérna eitthvað á landinu þínu að veiða það? Eru þeir bara út um allt það? Já, það er bara svo les.
1: Þeir eru hérna. Besti hýðurinn í ánni er í landinu mínu.
0: Já, það, þú segir nokkuð.
1: Þeir munu liggja þar allan tíma sem við verða hér.
0: Já, þú eru að kasta kveði á Danna og Hafa og bara, hérna, og bara þú gefa þeim gott kaffi eða eitthvað, ef þú hittir á þá.
1: Nú, ég er nokkur að hlusta heldur á það sem við erum að tala núna um.
0: Nei, það er enginn að hlusta, sko. Það er bara ég og þú, sko.
1: Nei, ég gefði þeim bara í bjór og landa.
0: Það er bara flott. Þeir eru að sáttu það. Ekkert helvitis kaffisull.
1: það er fullt gott í þá, ég er ekkert að bjóða um neitt kaffi.
0: Nei, nokkvæmlega.
1: Mikið þóttu mér gaman og skildi segja mér þetta.
0: Já, bara gekkja.
1: Þá komar á mánudaginn og byrjar hérna klukkan 4 í ánni á mánudaginn.
0: Já.
1: Og þeir eru trúlega með 2 daga.
0: Ég veit, algjörlega, eitthvað svo leysjó. Og ég held mér þess að Danni sé að hlusta, sko, þannig að ég vona hann sé ennþá að hlusta og sé að hana, heyra þetta samtál, sko, þetta er náttúrulega bara að gegja.
1: Já, hann má ekkit hræðast það neitt.
0: Nei.
1: En ég skal segja honum til svolítið og það er nú talin, ég er ekki hælast neitt út af mínum landi, en það er nú talið besti veiðihýrðin áni sé hérna norðast í túninu mínu.
0: Já, okay. Ég segi hann frá þessu.
1: Já, ég get líka gert það.
0: Já, ég segi hann að kíkja á það allavega, skilur.
1: Góðir menn og vinnir sínir þá skal ég styðja við á eftir því sem ég get.
0: Frábært maður, yndislegt. Herðu, yndislegt að heyri þig, Guðmundur, og hérna bara alltaf gott að heyri þig.
1: Sömuleiðis og ég skal nú bara gefa frí eitthvað framönda núna, ég skal nú ekki taka frá fólkinu tíma.
0: Allt í góðu maður, allt í góðu.
1: En þú spilar þetta lag fyrir mig og jú, ég byrði innilega helsa bara öllum vinum mínum á þessari rás.
0: Já, það er bara bóka, allir sem eru að hlusta að taka kveðina til sín.
1: Já, vinkonum mínum og öllum sem að ég hlusta bara og unna þessu sem að þú ert að gera.
0: Já, algjörlega.
1: Svo leist þú veist að og finnur það að það er ákveð fólk sem að hænist að þættinu hjá þér.
0: Já, það er alveg dykkur hlustanda hópur, það er alveg góð hlustanum þannig þátt, sko.
1: Og þú ert með það alveg á reynu.
0: Já, algjörlega.
1: Og mátt bara vera þakkláttur fyrir það.
0: Ég er það.
1: Það gengur vel.
0: Ég er ávallt þakkláttur, algjörlega, sko.
1: Já, þú mátt bara vera það.
0: Indislegt.
1: Það er flott og gangið svo vel bara að halda áfram og búa til næsta.
0: Já. Það er bara, það fer eins og þetta fer. Ha. Og við flæðum bara eins og vatnið, Guðmundur.
1: Já, en veistu hvað það gerir?
0: Vatnið?
1: Það finnur alltaf leið,
0: það er rétt hjá þér. Það er ekki vandamál, við finnum alltaf einhverja leið, sko.
1: Það finnur alltaf leið.
0: Já,
1: það er svo ótrúlegt. Það þarf enginn að hjálpa því.
0: Já, það er nefnilega gott að hugsa þetta.
1: Það finnur alltaf leið.
0: Já, einmitt. Það er briljant, þetta eru frábær loka á Guðmundur, bara gott að heyri þér og við fáum við það, þú komst í hlaði á hvítum hestu.
1: Ég var fann að örvænt að ég næði ekki til þín, en gangið svo vel með það sem eftir er kvöldsins og...
0: Takk fyrir það.
1: Og framvegis, lof mér að heyra í læginu mínu.
0: Algjörlega, ekki málið, gott að heyri þér, við heyrumst.
1: Fínt, vinur.
0: Okidok, bye bye.
1: Já. Bye-bye. Fuck.

Já, þetta er Kenneth Heat og Time Was og kíkjum inn aðeins á Facebook og þar hann Friðrik D. Hann segir bara einfallega eitthvað gott með skálmöld.

Niðavellir heiti lagið með Skálmöld. Er það komið að lokum að mér í kvöld? Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og hef búin að vera þarna frá klukkan 9. Og ætlum að enda þetta á öðru Pink Floyd lagi kvöldsins. Og þetta er Shine On You Crazy Diamond. Þetta er óskalag fyrir Halldór sem að sendi post hérna fyrir kvöld og ég ákvað bara að það er því fínt lokalag. Og ég þakka öllum sem að hlýttu, öllum sem að höfðu samband og sem að bara hlustuðu bara, það er ekki endilega að hafa samband sko, það er bara, það er ekki alltaf að gera það, ég þakka fyrir þeim sem að hlustuðu. En eins og svo oft áður, þá segi ég, ef við gerum að minnsta kosti eitt góðverk á dag, þá verður heimurinn betri og viljum við ekki öll betri heim, ég held að. Takk fyrir mig og góða nótt.